0: The Mikey Bike. Merci beaucoup.
1: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AI ereka saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK et pourquoi pas?

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio digital autrement.

0: AI Ereka, la Shaitsen Saitwen Irati Digital.
1: AI Ereka, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: Vous écoutez AIRK

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, nahi duzuen bezala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.

AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK. Eta zer gaitik ez? AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: A-I-R-E-K, Irratia.
1: A-I-R-E-K, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia.

0: Ben Irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK entzuten ari zara.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA hobetzen zaituen irrati digitala.

0: A63 autobideak etxirik segitzen du goizontan ere, Biriatutik Bordelerako zentzuan 17-25 bide gurutzen artean sartze guziak itxiak dira, eta Bordeletik Biriaturako zentzuan 15 bide gurutzetik 25era itxia da, 23 irteera irekia utzi dute jendea ebakuatu behar balute. Nerea Olaso, EITB-ko kazetaria intzuzen Bizkajozen izan da asteburuan ebakuatuak izan diren biztanleekin hitz egiteko, entzunen dugu 8:30etako berrietan. Elkartasun ta sustengu mezuak biderkatzen dira eta herriko etxeak kaltetuei laguntza igortzeko antolatzen ari dira. AMF Frantziako auzapezen elkartearen bidez egiten dute herriko etxe ezberdinetan hasi dira laguntza biltzen. Eta ospital eta klinikek ere plan zuria aktibatu dute, hainbat mediku erizain hartatzaile sutearen ondorioz hartatuak izan behar duten entzat bideratu dituzte, ospitalearen sareko hainbat zaharretxek ere harrera egin diete adinekoei. Beste gaietan Angelun mobilizatzera deitzen dute gaur departamentuko JIA eta FDSOA laborantzako sindikatuek behikien prezioa paltzea zentzugabea dela eta saileko hainbat eragileren egitateak ardura gabekeria direla salatu nahi dute Frantzia mailako beste erakundeekin batera. Angeluko Lazarre Karrikan elkartuko dira goizontan 11:00. Udan ere Azkurri Bankuak laguntzen segitzen du, iparralde osoan 41 bazkide badira, hainbat udan isten direnak, joan den urtean ordezko janari saltegi sozial bat plantan ezarri zuten lehen aldiz, Agorrilean, eta urten ere hala eginen dute Agorrileko lehen 3 asteetan, asteka 3 arratsez. Laguntza hori Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuko eta Baionako Gurutze Gorriko laguntzailei esker bermatuko dute. Itzorduetan Ziriko Latzantza taldeak ikusgarria eskainiko du Senperen arratsuntan 9:00 eta Iruri taldea Urruñan izanen da kontzertua emateko arratsuntan 7:00 plazan. Bestalde Azkainek bere itzordu kulturalekin ere segitzen du, Bizkarsoro filma eskainiko dute bihar gaueko 9:30 kanpoan eta Gorrilaren lehenean Txokolatin taldearen kontzertua izanen da. Pilotan Garazin Garatenean atzo Larretxa eta Sánchezek irabazi zuten dela Fuentetak izan duten kontra 40-37 eta Etxebegitarrek aldek Iribarne eta Berrogeinen kontra 40-15. 8:30 Berrisail nagusia.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunea. Euskalijatietako goizbegin gomita.
2: Gezera zuintzaile hoia da gaur egun baina 2024 arte Angeluko kasernako kapitaina izan zen. Angeluko kaserna Ipar Euskal Herriko haundiena dugu. Girondeko suteak, landesetakoak eta Espainiakoak ere aipatuko ditugu zurekin duzu. Jose Luis Aizpuru.
3: Nikola Gezera, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Pentsatzen duzuk ere zuitzaile hoi, esperientzia handiko zuitzaile hoi gixara urbiletik ari zirela segitzen azken egunetako zute handi hauek, bai Landesetan, bai Gijondan, baitare Espainian. Ze berezitasun dute zute hauek zure ustez?
4: Ze berezitasun, janeik biziki goiz etorri dira. Ikusten da, guai, beroketa klimatikoa hor dela, hor ezin da dudatu, aldaketa hor da. Ez da sekuran izan hain idor hori oiana, hemen Ipare Eskualerian ere, oiana idorra da, eta hori ez da sekuran hain goiz gertatu. Gero idortea etorri da, aizea bazen, aizea idortea eta aizetasun guti, gure fasultzaren zat, hori da landierosena, eta hor gertatu dira suak jakinez, ez zirela bakarrik su horiek, egiten dugun momentuan, Frantzian adibidez, ogoita bost su hori aktiboak. Erran nahi du, toki guztietan erretzen da, ikusi dugu Fontainebleau, hor lehen, zen pentsatu, hor oian hori erretzen ahalzen.
3: Aipatu digutu momentunaz, ogoita bost zute bat direla, zute horiek zure ustez, eragindakoa dira, nola pizten dira zute horiek?
4: Euniko laurogoita hamar gizonek pixten dute nahitarat edo istripuz, zaitean alda hor Girondan izan da hor EDF-en zat lana egiten ari zirenak hor justu linien azpian xaxiak kentzeko, hor xute bat. Bizkarrozen gertatu zena da auto batek edo kamioneta batek sua hartu du. Istripuak izan dira bi hoiek, baina gizonek egin dute hori. Euneko amar da bakarrik naturala eta naturala erraiten dugularik da hainitzetan galerna badelarik hor ekaitza hor simistak jotzen du eta idora balin bada ba, pisten du sua. Baina gehienetan gizonek pisten dute sua.
3: Zu hauek erraiten da biziki bortitza direla, garaiera altura handi hartzen dutela, eta biziki komplikatu dela zu hauek kontrolatu eta zu hauek gordetzea. Zergaitik olako zute hauek dira hain bortitza aroagati bakarrik lehorra delako edo aspaldik urtetan ezpaita olako zuterik izan?
4: Aspalditik ez, nik ez ditut horako xute sekuran ez ditut ikusi, ikusi ditut hainit, baina hain handiak ez. Gero pinuak dira gehienak, orduan pinuak handiak dira, idorak, eta orduan sua igotzen da hori goraino orduan garrak, horita bost, horita amar metroko garrak ditugu, eta hor nahiz eta ura izan kamionean, biziki zaila da atxekitzeko, diakinez aizearekin ere, pua batzutan kilometro baterat duaten dela, hor garrekin edo eta orduan pasatzen da baso batetik besterat, sueltanen gainetik, eta hor da biziki zaila kontrolatzeko. Jakinez, montu berean, sueltzerek bai, sutea itzali behar zutela, baita ere etxeak babestu, eta baita ere diendea evakuatu. Diakinez, 200.000 baino 200.000 diende baino gehiago evakuatuak izan dira, erran nahi du, Lapurdi osoa evakuatua dutela egun batez, eta hori lan ikaragarria da ere egiteko.
3: Suitzaileentzat baduzue formakuntza berezio eta ari zarete o ari dira ramarko ganuke momentu da zu espezialak aktibo, baina formakuntza berezio bat behar da horrelako zute mota hauei buru egiteko?
4: Bai, badira hor jenetako suen kontra hor bada formakuntza berezio bat diendeak guk hemen iparaldean egiten ditugu eta Frantzia osoan hor formakuntza beliziak badira, zenta metodoak badira, eta metodoak ezagutu behar dira, adibidez nola bebestu sua etartzen bada. Egiten alden, nola kudeatu sua, baita ere suaren irakorketa, nola ikusiz nola den zedekzioa hartzen alduen, eta hori, orduan formakuntzak badira, gero eta sultzare gehiago formatuak dira, egia da, lehen oienetako suak ziren, hemen bat ez ere iparaldean neguan, ziren gehiago asiak, baina guai arriskua hor dugu, ikusi dugu ere irati biziki idorra dela, hor sekuran neork zuen pentsatzen ahal, iratin arriskua izaten altzela, eta gaur egun bada arriskua ere iratin. Eta orduan formatzen da gero eta sultzare gehiago arrisko honi aurre egiteko bai.
3: Medioen aldetik, baliabideen aldetik, gaur eguneko suhiltzailek aski prestatuak dira, olako zute handiei, zute berri handiei buru egiteko, aurre egiteko?
4: Formakuntzaren aldean, aldetik, bai, badira, gero eta formakuntza gehiago balin badira, hainbait hobe, orduan egiten alkohol irateke, pixkat gehiago, xe honaiz badirela oinon suhiltzaile batzuk prest direla formatzeko honetaz, gero kamioiak ere, guai, duela orte batzuk esforzo bat izan da, kamioi gehiago bat dira, oino nere, nere ustez gehiago izaiten alda, duela ogoi orte, genituen hemen iparaldean, kamioi gehiago oientako suendako, ontu batez, horreztu behar zen rosa, eken nuzituzten kamioi horiek, edo batzuk, guai, ikusten da, akats bat izan zela, eta bai berriz erosten dira, diakinez, budjeta ez dela hain handia, eta orduan, emeki handitzen da. Azken bi urte horietan izan dira kamioa hainitz etorri direnak, eta Girondako sua orduela la urtekoak, zerbait erakatsi digu, eta hor ere investimenduak izan dira, ikusiz bazela beharra. Eta behar honi erantzuna emana izan da erran behar da ere.
3: Egazkinen aldetik ikusi dugu, hor egazkin militar bat Gironda eskualdean ikusi dugu, egazkinen aldetik nola gira?
4: Kanader, hori da egazkin oberena, zenta hartzen du ura edo zoin tokitan, hor hemen aturrin hartu zuen, edo doni bane parean hartu zuten ura duela hortu zirarik, eta orduan amar minuturo botatzen aldute ura. Egazkin militar honek, ba, nik ez dut ikusi nora den, baina behar du joan iztre baseraino hor betetzeko eta orduan denbora hartzen du hiru orduko errotazioak egiten du, egiten duena ongi da, baina ez dakit irtenbidea den egiazkiz hori Kanader edo olakoak zenta hor badira Europan bizpailu entrepresak ali direla zerbait prestatzen olako egazkinentzat. Bereziak dira eta eginak dira justu lan hori egiteko eta egazki militarrak ez dira eginak xutetara duateko. Ordan, nik ez dut pixiz egiten duen, zelana egiten duen, baina uste dut pixkat espektakulua egiteko dela.
3: Errandiguzu, iratin, zure ustez iratin momentutan badela lanjer bat, badela arrisku bat, ikusi dugu ere pasain astean hor banka eta muga inguru hortan, Nafarro inguruan beste zutua piztu dela, gero bi egunez berriro arrapiztu da. Momentu enten, hemen Euskal Herria ze arrisko maila dugu?
4: Ida, bastanen ere bazen sua asteburu enten. Erran nahi du, idorra baita, guai ikusten dira, penseak idorrak dira, edo zome ontuan sua hartzen aldu lehen, suoiek behin dituen edo irailan edo gero neguan. Hor beroketa klimatikoa hor dugu eta dena aldatzen da. Eta suoiek normalki ez genituen udan urik ez dugu izan, kasik duela hilabete bat edo gehiago. Eta hor duan idortearekin, berotasunarekin, eta guai pixkata izea balin bada, hor ere badugu erriskoa, ez Girondan bezala ez baititugu olako ondanak, hor denak pinuak eta hori, baina arrisku, egiazko arrisku bat badugu bai.
3: Azken galdera bat, beraz, arriskuien parean, arriskuien aurrean, zer neurri hartu daiteke, neurri epe motzean, zer nahi dut?
4: Zoin neurri montukotz, arriskua balin bada, beste toki batzuetan bezala, behar bada, debekatzea hor mendian ibiltzea, gizonek emaiten baitute sua eta badakigu batzuk egiten dutela edo barbekiu dola edo pipatzen dutela eta hor dugu rondiera, hor duan biziki idora segitzen bada montu batez behar bada debekatu beharko dela oianean ibiltzea montu batez gure oianak babesteko.
3: Nikola Jezera, mila esker, jaurkoa ungatik eta azalpena ungatik, segi ondo, urrengo atrea.
4: Mila esker zuei, izan ontsa.
2: Hortxe, gaurko gomita eta biharko gomita, ere klimazariko gira Andonia Izpuru izanen da Euskal Telebistako aro emailea, berekin ere aipatuko dugu aroa eta klima ere bai.
5: Jezizaz, peletako bestak, eldu dira! Ostiralean, zikiroak, kiki bordatxorekin eta larun batean, konzertuak, puntiukakotx, semrandukaos, siberutz eta osabi! Iganean, kantaldia! Bat bidulau, bostasularekin! Batxita kompainia eta disko bolo!
6: Stop! Xuzko zezen heldu da!
5: Ondotik, heldu zauku bai DJ Bull leyenda!
6: Ai, ai, ai! Astelenean, txiringitoa, paila eta animazioa initz.
5: Baina zer ziste, akituak dira? Asteartean, pilota, euskal inarriokoak, dantza eta xuziriak bukatzeko.
6: Uztailaren 21-etik agujilaren laura ez piletako bestak.
5: Bukirik da, beraz sauri!
1: euskalijatiak.eus Euskalijatian webgunea.
2: Zortziak amabos minutaz pasaturik entzuleak eta ondoko minutetan Jorengira Garazi aldera, Donibane Garazin gaztetxeko kidek leku bat, gune bat, hotel ohi bat, hotel desokupatu bat, okupatu baitute atzoz geroztik, hango berri hartuko dugu eta anartean musikan segitzen dugu. Eta Niko Etxart dugu gomitatu Euskal Irratietara. Show bat kantua emaiten digu.

0: Patricia Serre. Donaistiko bestak eldu dira.
1: Donaistiko bestak!
0: Bai! Osairaren hogeita mekatik agoriraren irura.
2: Ba! Eta zer da programa?
0: Ostirara hasten dugu Defi Ostibarrekin, Cedric Lucu eta Peio Otar, Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka.
3: Eta segitzeko zikiroa.
4: Erritarek prestaturik.
3: Hori guztia, ibilizek alaiturik.
5: Ibiakoetzean, Frantziako Nazional B eskuskako erdi finalak.
0: Eta auktengo bonostar xolien dantza ikusgarri, berri-berria ikusten ahalko duzue taloak janez.
3: Eta gaualdia untsa hasteko.
6: Shoot gaua!
7: Horten eta urtero bezala, gure sagardotegi bazkari famatura urbil zaizte, ergaraiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda erre xerbatzea, 0-sazpi, laurogeita iru, ogeita iru, irurogeita ama zazpi, derogeita ama lau zenbakira.
8: Txok!
9: Bukatzeko,
10: astene enean, egitaren eguna!
1: Motilatu!
11: Atzo zizen Gaga Garaziko gaztetxearen okupazioa, gaztetxiko kideak eta beste hainbat sustengatzaile, Renault etorbideko Continental hotelean sartu ziren, eraikina azken hamar urteetan ez da erabilia izan, eta atzo, arratseko seiontan, elgarretaratzea egin zuten okupatzaileek Donibane Garaziko herriko etxea intzinean, herriko etxeak gaztetxearen zat baldintza duinak seurtatzen ez dizkiela salatzeko, zazpietan berriz asamlada irekia izan zen, eta ondoko egunetako programazioa kondatu zuten, Naia Lopepe Etxeberri han izan da guretako.
12: Bon, gira, dugu?
13: Gira, konbait, gira.
12: Flore, egunan?
13: Egunan.
12: Hemen gira, Garaziko gaztetxeak okupatzea eta erabakitmen ere ikinean, eta nintzik aldu da autori.
13: Autu hori bereziki indugu zenta azken hamar urteetan, gehiago ere, eta berez ni gaztetxan izanetik iten du lauzpabost urte, eta hortik deia bada lauzpabost urte beraz ari girela erriko etxearekin saiatzen lokal handiago batukaita zenta berez guai duguna biziki tipia da, eta badugun proiektua edo iniziatiba hori betetzeko ez da gaztetxe hortan posible, espazio aldetik, materialeki sobera tipia baita. Eta beraz, erantzun eza horren aintzinean eta aldi oro pusatu baitu ere problema hori, ez dugu beste autoik ikusi okupatzea baino beri jalki presioa sartzeko.
12: Gardean okupazioaren lehen eguna da, nola pasatu da egon?
13: Be, aski intentsua zen, zenta, ari ginen ahemanetan bai jabarekin, bai gero ere egiko etxearekin, be berez jendea pasada, hor asamlada idekia egin dugu behiki ere jende hainitz izan da, eta biziki konten gira, zenta, berez badugun proiektu aski egi proiektu bat da, eta ikusi dugu, be, en fet, be jendea, egiko jendea ere hor bildu dela, eta gaztetxeko jendea ere eta hori zen piskatu nahi ginera.
12: Zantzun negoziaketetan
13: arizmezkera diabearekin
12: eta
13: erriko etxearekin,
12: zertan
13: da
12: hori?
13: Diabearekin berez justuen txatzen gira, txatzen gira elgarrizketa bat sortzen eta gehiago da pixkat bera lasaitza egoeraren inguruan eta entxatze albezain bat pusatzen ez dakit plenta edo olako gauzak, berez judizia eta pauliek, eta gero, egiko etxearekin da gehiago berari galditzen dako gula, bere ardura betetza eta guretzat lokal bat, loka bat atxemaita eta hau bitarteko bat da berez beri presioa ezartzeko, berez diabeak ez gitu ingeresatzen.
12: Eta zegoazien programa ondoko egunentzat?
13: Goizero izanen da auzolana, hemen baitira gauzak lanainiz bada, beraz eskuak beti ongi etorriak izanen dira. Gero atxalde, beti bat dituko bazkariak ere, eta gero atxaldean izanen da. Lehen Xbox tailer bat, gero itzaldi, edo aurkezpen bat, zterrenen banke bazko jean inguruan. Hor ere, horako espazio bat, dibidez, idekitza beharrezkoa ikusten genuen justuki, kointuran ziren gaiak ere gazteak unkitzen gaituelako, eta beraz importanta baita ere gure ertan politiza egite zen, eta justuki hor banke hori heldu baitzauko, miagitzen, importanta itxemaiten ginen gure gitarauan deia sartzea eta zentzua maitere gure proiektuari. Eta hori, eta gero ukanen ginuke main inguru bat. Duko espazioaren inguruan, eta hori izanen dira gaztetxe desberdinetako kideak, eta hori izanen da gehiago main inguru bat, baina trukaketa batetan bakotxak bere egian dituen problematikak aztertzeko edo pixkat hori horren espazioaren inguruan, zenta ikusten dugu bat dugula ezintasun bat oroak gaztetxeak egietan implantatzeko, eta da pixkat horren inguruan gogoetatzeko, eta hori ere atxemaiten bat dugu aterabide bat, aterabide hori segita bat emaiteko.
12: Ezagik
13: bosun zahar behitzeko, gomita luzatzea dien. Hori da, gomita luzatzea dien deri, berez, babesa emaiteko badirela manera desberdina hainitz, badela egitara guan parte hartzea, edo lo ditat loiteat, edo proposamenak ere bidaltzea, edo egitara guan tailer bat proposatzeko, edo laguntalde bat motibatzen bada ere bazkari edo afari bat prestatzeko bikain alitaike, gaur adibidez atxuntan aldaka gaztetxak iten dauku afaria, eta diraulako iduri dituzenak mini laguntza batzuk, baina egiazki biziki importanteak direnak eta hainitz laguntzen dituzenak, eta zentzortan ere ez da gure proiektu bat, baizik eta egiarena jana nuke.
11: Hortxe, beraz, laguntza manei balio duzuen, deia luzatua, gaga gaztetxekoek okupatzen dute memento honetan. Donibane Garaziko, Continental Hotela. Ertzainak taldea lagu beltzak kantuarekin ondotik zortziterritako berriak izan ditugu Intza Arretarekin, eta gero joanen gira isturitzeko Arpetara Xermin Camblon eta Itxaro Bordarekin.

0: instante berriak intzarretarekin. Ondotik joan engilea suizeko arpeetara eta jokatzeko ere aukera izanen dugu entzuleak. Zero bos behatzi, 6-0-3-0 telefono zemakira ditu barko duzue, irabazgai Baiorriko Artentxako usapaketara joateko sartzeak, pilota ere plaza berrin, masterzak izanen dira. Baita ere abuztuaren amabian lagun kaskola joateko eklipsia ikusteko.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Zortziterdiak ditugu berriak intzaketarekin.

0: Egunon, Nikola Jesega suhiltzaile ohia goizberrira gonbidatu dugu, Angeluko kasernako kapitain izan zen iparraldeko handiena dena, esplikatu digu ez duela inoiz horrelako suterik ikusi eta arrazoi ezberdinak eman dizkigu entzunen dugu berri hauetan. Nerea Olaso ITB-ko kazetaria Bizkajozen izan da ere asteburuan, ebakuatuak izan diren biztanleekin mintzatu da bere lekukotasuna emanen digu. Eta irorteak barazkiengan ondorio kaltegarriak izan ditzake, barazkiak erretzen dira eta hainbat intsektu ere garatzen dira, Andoni Dager Gamarteko baratzezainak esplikatuko digu. Baina aroale Nikolaz.
1: Bero aldu zaigula begiz ere, temperatura gozoak goizuntan, 15-16 hozketan dugu termometroa, kostaldean, 13-14 mendialdean, baina atxalde untan begiz ere goiti joaren dira temperaturak, 26 ere ino eltzenalko da Maulen, 17 ino Doinioan Egarazin, eta Hendaian 32, baina begiz ere eguzkia nagusi, eta berote haundiak heldu zaizkigu gaur eta bihar untxalaz. Azken egunetako zuten antzekorik ez duela inoiz ezagutu egandigu Nikola Gezega Uruñako suhiltzaile ohiak.
0: Goizberriko gomita genuen su hauek itzaltzeko biziki konplikatuak direla dio, oianak biziki idorrak baitira eta euririk ezpaitu aspalditik egin. Pinuak ere fite su hartzen duela azpimarratu du eta ize azkarra badela egunotan Nikola Gezega.
2: Nik ez ditut horako sute sekuran ez ditut ikusi, ikusi ditut hainitz, baina hain handiak ez. Gero pinuak dira gehienak, orduan pinuak handiak dira, idorak, eta orduan sua igotzen da hori goraino orduan garrak, horita bost, horita hamar metroko garrak ditugu, eta hor nahiz eta ura izan kamionean, biziki zaila da atxekitzeko, diakinez aizearekin ere, pua batzutan kilometro baterat duaten dela, hor garrekin edo eta orduan pasatzen da baso batetik besterat suhiltzaren gainetik eta hor da biziki zaila kontrolatzeko.
0: Suhiltzailek formakuntza berezi aukaiten dutela, olako suei aurre egiteko azpimarratu digu, baina biziki komplikatua dela lan egiteko egoera hortan suhiltzaileentzat, materiala ere aldatu dela dio, baina murrizketak izan direla aurrekontuan eta azken urteetan diru gehiago eman behar izan dela kamioi berriak erosteko.
2: Kontu batez, aurreztu behar zen josa, kendu zituzten kamioi horiek edo batzuk, guai, ikusten da, akats bat izan zela, eta bai berritz erosten dira, diakinez, budjeta ez dela hain handia, eta orduan, emeki handitzen da. Azken bi urte horietan izan dira kami hainitz etorri direnak, eta Gerondako sua orduela la urtekoak zerbait erakatsi digu, eta hor ere investimenduak izan dira, kusiz, bazela behar, eta behar honi erantzuna emana izan da erran behar da ere.
0: Ipar Euskal Herrian eta Iratin batez ere su arrisku handia dela azpimarratzen du suhiltzaileen kapitain ohiak, Euskal Irratien webgunean atxemanen duzue elkarrizketa osoa.
1: Eta hain zuzen, Bizkajozeko egia hutsik eta iparraldeko eremua kiskalia atxemandu Nerea Olaso ITB-ko kazetariak.
0: Larun batean izan zen Bizkajozen, suteak egin kalteak ikustera joan zen, eta biztanleak elkarrizketatzera, baina herria ebakuatu zuten eta etzen inor karriketan. Larun bat gauean biztanle batzukaien etxeetara itzultzera utzi zituzten, eta igandean mintzatu ziren haiekin ITB-ko kazetariak. Nerea Olaso.
3: Iparraldeko auzo horietan bai ikusi genuen sekulako sarraskia, horra itxe guztiak kiskalita daude, kiskalita. Beraz, hori ikusten duzu inguru guztia belztuta, dena erreta, dena galdu duen jendea, ez? Hor ezin genuen inorrekin hitz egin, zebertara ezin da sartu eta beraz bertako bizilagunak ere ez zeuden. Gero gau horretan larumat gauean baimendu zuten lehen iritsiera bat, beraz 3000 biztanleri utzi zieten emeki sartzen eta horiek topatu genituen beraz igande goizean, berriro itzuli ginelarik igande goizean, hor bai topatu genituen bizilagun batzuk ez erretako edo kiskalitako sektore horietakoak, horiek oraindik ezin baitute sartu, baino bai adibidez erdiguneko biztanleak eta beraiek ongi beraien etxea zutelako galdu, baino noski herri txikiak dira, denak ezagutzen dira eta beraz batekiten, ez? Erreren etxea da eta gitzenen osaba edo borrari ziren beraien artean denak pixkat hori guztia aipatzen eta hori, egoera nahiko latza, bai.
0: Eta egoera beraz zertan den momentu untan, Gijonda eta Landetako suteak kontrolpean dituzte suhiltzaileek, baina A63 autobidea etxia dago izuntan ere, Biriatuta Bordele artean 17-25 bidegurutzen artean sartze guztiak itxi dituzte, eta Bordeletik Biriaturako zentzuan 15. bidegurutzetik 25.era dena itxia da, 23. irteera irekia utzi dute jendea ebakuatu behar balute, eta atzo autopistaren estearen ondorioz, sekulako autolerroak gertatu ziren hain zuzen Baiona inguruetan. Bestalde, Baiona Angelu Miarritze Bokale eta Bidarteko herriek suteetan kaltetuak diren herriak laguntza erabaki dute, bilketa bat antolatuko dute herri guztien artean eta hortarako telefono zenbaki berezi bat aktibatu dute herritarren galderei erantzuteko, hau da zenbakia 0525-56-11-27. Donibane Loitzunek ere sustengo adierazi die kaltetuak izan diren herriei eta AMF Frantziako auzapezen elkartearen baitan laguntza emanen die kaltetuei. Gauza bera adierazi du ere departamentuko kontseiluak.
1: Barazkiek ere idortearen ondorioak pairatzen dituzte.
0: Baratze zainen lana ere kaltetua da azken bero handiengatik, idortearen ondorioz barazkiak erretzen dira edo ez dute aski urik osasuntsu handitzeko. Horri aurre egiteko beharrezkoa da ur erreserbak ukaitea. Baratze zainak ur erreserbentzateko kitzapen plan berrien pentsatzen hasi dira, diru inbertsio handiak galde egiten dituztela jakinez. Andoni Dager Gamarten ari da baratze zaintza biologikoan eta beroaz aparte intsektuen arriskua ere aipatu digu.
4: Bai, biologikoan kasu inbar dugu sustut somojendako zen, eta hor foyer bat pisten delaik, biziki fite ebekendu behar da, voilà, behar da beti zai izan, beste naz galtzen alda haste batez produkzio osoa. Ba. Hor tomatean, adibidez, alo jod hori daitzen duguna, biziki maite du aro hori, eta bon, hor idoja eta biziki beroa emaiten da tomatearen buruan, eta denaz topatzen da, bon, bada hori, badira, altiz hori asako problema bat da, da kukusutiki bat, eta diten da ostoaren jatean, eta hori bombe, gu biologikoan izanez xareak emaiten ditugu, hori ikusten dituzu, voilà, xareak gainetik, bon, eskatzen du lan gehiago, hori seur. Me, sustut, beldur gira neguko mozkinen dako, zenta hoai sasoiuntan, bai biltzen dugu udako ekoizpena, baina landatzen dugu negukoa, eta bondeia badira galtzeak uai, baina izanen dira ondoko hilabeteetan hor.
0: Ta bestalde, Angelun mobilizatzera deitzen dute gaur, departamentuko JIA eta FDSOA laborantzako sindikatuek. Behikien prezioa paltzea zentzugabea dela eta saileko hainbat eragileren egitateak arduragabekeria direla salatu dute Frantzia mailako beste erakundeekin batera. Naiz ta Frantziaren janari buruiabetza indartu nahi den, kabalak gutxitzen ari direla diote eta horri aurre egiteko saila indartu behar litzatekeela, prezioen apaltzen ondorioak agerrarazi nahi dituzte gaurko mobilizazioan Angeluko Lazaje Karrikan elkartuko dira goizeko 11etan. Udan ere Azkurribankuak laguntzen segitzen du, iparralde osoan 41 bazkide badira hainbat udan esten direnak. Joan den urtean ordezko janari saltegi sozial bat plantan ezarri zuten lehen aldiz, Agorrilean, aurten ere hala eginen dute Agorrileko lehen hiru asteetan, asteka hiru arratsaldez. Laguntza hori Ipar Euskal Herriko Azkurribankuko eta Baionako Gurutzegorriko laguntzailei esker bermatuko dute. Pilotan itzordu bat gaur Donapaleuko bestenkarietara, Donapaleuko lehiaketaren finala izanen da, eta ziarrustata zen polariko dira Etxeberria eta Ugarteren kontra, eta zestapuntan Jai Alai Ligaren karietara Miarritzen Masterbi lehiaketaren finalean atzo, La Justa Lekerikan ausitu ziren bi mantxetan, 15, 12 eta 14, Olaran eta Oien Arten kontra. Besterik ez, 9etan berrien laburpena.
5: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituzten entzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
6: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Mahatxo PIBASK.fr webgunean.
7: Txik, txak. Txakua?
8: Artu dut.
7: Piknika?
8: Zakuan prest.
7: Eta autoko giltzak?
8: Zein auto, ez dugu autorik behar.
9: Uztailaren 15etik abuztuaren 20era ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia Eurobat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
10: Agorilaren bitik 30ra, Donostiako musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantzaz zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Eta gainera, bi emanaldi senperen. Sarrerak, Kurtsal, eta Vitoria Eureniako leiatiletan edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika15aldia entzun eta goza.
11: euskalijatziak.eus. Euskalijatzian webgunean.
1: Hemen 8 minuta behatziak izaiteko entzuleak eta goizbegi saio hau bururatzeko. Tarte hortan jokatzeko aukera izanen dugu, ostion egan dugu. Eta baita ere, istuitzeko arpetara aukera izanen dugu hango bisita egiten ari gira asteuntan, gure asteuntako ostokadan, eta hortako Sermin Camblon, eta Itxaro Borda gurekin ditugu. Untxan Itxaro Bordak egiten du bisita Sermin Camblonekin. Edo egin arazten bisita hauek iraiteko. Bero aldu zaigula diote aro ikertzaileek, txalde honetan temperatura goiti joanen da, zerua garbi dugu eguzkia nagusi, eta erramezela gaur atxaldean temperatura goita mazazpiozketara ino iganen da, gorena Donibane Garazin seinalatu dute. Oitama sei Maulen, eta Baionan, freskoa goendaian oitama bi. Baina beroa izanen dugu, eta bihar gauza bera, pixka bat beroago ino bihar. Goizean temperatura fresko duk ginuen goizuntan, bihar goxoago izanen da, ogoi oska inguru izanen dugu bihar goizean kostaldean, 18 mendialdean. Baina kasu Maulen eta Donibane Garazin bihar goita 18ra ino igaiten alko da termometroa. Menturaz lehen euriuagak ostiraleko jenen direla, ostirala txaldea paleko. Kusiko. Itxasora joan nahi bali moduzue, 71-75 koefizientiak gaur lehen marea bera goizeko 11etan izanen duzue, lehen bigarren marea gora bakatu atxaldeko 5 hontan eta bigarren marea bera gaueko 11ak eta 20ean. Eta bidean balima zirezte, deus bereziki seinalatzeko, doiduia egan berriz ireki dutela 63 autobidea. Kontseilatzen dute ez hartzea ala ere, auto albezen guti hortik pasarazteko. Baina berez irekia da autobidea Bordelera joateko bizentzutan. Duela minuta gutxi ireki dute hau.
12: Euskal Irratietan, goiz behi.

Itxaro Borda nobelagile edo idazle izateagatik ezagunagoa bada ere, Istuitzeko Arpetako gida gisa ere ibili izan zen, eta bisita berezi bat eskaintzen dio Xermin Cambroni asteuntan, Arpen entzinean ikus daitezken homo sapiensei buruz ari dire izketa biak, baina bai eta ere Arpe horiek populatu dituzten bestelako bizidunetaz ere. Entzuten dituko.

0: Bo errandu bisitan hasiko ginela, ala ere, ahantzi dugu kasik-kasik, komentatzea pixkat ere sartzea nolakoa zen, eta hori ikuste ditugu, bo zapientzak izango zirenak edo?
1: Bai, hemen familia bat ikusten dugu, ama alabak eta aita semeak, zapientzak dira. Zapientzak dira, nahiz eta hemen harpe hauetan aurkitu diren neandertalen eretxa batzu. Eretxa minimoak, baina hor dira ere, larogoi mila urtekoak. Duela larogoi mila urte, hemen berroi mila urtez, gutxienez, bizi izan ziren neandertalak. Eta pentsatzen, ez denaren kontra, neandertal horiek biziki aintzinatuak ziren eta biziki egokituak beren ingurumenari. Behar bada, gaurko zapientzak baino gehiago.
0: Eta alda jakin adidez neandertalek utzi dituzten gauzak zointzuk diren, eta zapientzek utzitakoak zoin diren margoketen aldetik, edo gauza batzuen aldetik?
1: Hai, margoketen aldetik, hemen diren grabatuak oro, eta margo batzu, ez ditugu nahi kusiko, baina hor dira, denak dira zapientzen garaikoak. Eta zapientzen garaiko grabezia jaroa edo solutrea jaroa. Neandertalen denboratik ez du bakarrik heresa nola egan organiko horiek, eta ez direnak hemen kontserbatuak gainerat. Heresa nola egan organiko horiek, eta ez direnak hemen kontserbatuak gainerat.
0: Eta izan neandertalak edo sapientzak

0: gero eta gehiago bermatua da, erabiltzen zuten ibilbide eta eginkizun erritualetarako.
1: Ados.
0: Zenta biziki harpe musikala da. Bai.
2: Bazuen behaz funtzio espiritual bat, baina pentsautere bazukeela olako funtzio materialago bat, edo behar materialei erantzuteko eginazen olako funtzio bat, izango zena ez dakite iguraldiari hau geiteko, edo nik dakita zeren mehatxuren aintzinean babesteko, edo ez dakite.
0: Bai, hori ere, menturaz, zenta, sua egiten zuten barnean. Badira su eresak barnean, beraz nola bait sobera hotzelarik eta izan dira garaiak horma garaiak dena estepa bat zen hemen ikusten duguna, behar da bestela irudikatu bitxi da, baina rehala da, beraz orduan bai sartzen ziren harpeetarat, baina gehienetan ez ziren harpe barneetan bizi, argia behar baitzuten eta gehienetan argi naturala behar zuten. Erran behar da ere nomadak zirela. Nomadak, erdi nomadak. Mm-hmm. Ara, beraz, eta badakigu, espazio biziki handiak ibiltzen zituztela. Familia berak, tribua berak edo klan berdinak joaiten ziren Brazenpui arte, mendik 100 kilometrotarat, eta pentsatzen da, sendi zabal hortako berak zirela ere, Magdalen aroan edo aurinazio aroan ere hor bada 80 urteko artea, joaiten eta ibiltzen Akitania guzian barna, Lasko eta horietan kultura bera zen. Hori da, egan nahi dudana, kultura bera zen.
2: Eta ibiltzen ziren animalien gibeletik eta janarien bila?
0: Bai, ibiltzen ziren hori, izian eta belar, hasi, bilketan. Hori zen, pentsatzen da ere, beren erregimen elikatzeko modua gehiago zela vegetarianoa eta haragia, biztan dena, bazutela izia ona zenean. Bai. Eta izi mailan, abere asko, orain ikusten ez ditugunak hemen, iztatzen zituzten, mamutak, bizonteak, zaldiak badira orain, no? Baina. Oreinak, elur oreinak, eta bai, biztan dena, garaiko klimatuari egokituak ziren abereak. Bai? Eta jende horiek ere, gure gubezalakoak ziren, ez ziren desberdinak, eh?
2: Ile gehiago behar bat?
0: Ez da segur ere, begira hemen, eh? Ez da segur, ile gehiago zutenik. Horiek ere egokituak ziren biziki urbiletik bizitzen zuten inguru giro hortarat, bai. Eta erraiten da, Homo sapiens, hainbat eta hainbat mila urte lehenago bezala Neandertal Afrikatik etortzen dela. Mm-hmm. Eta beraz, etorri direlarik onarat, lahuz beltzak ziren, haundiak ziren, gorakoiak eta bigiak ordinak zituzten. Bizka bat aldatu da.
2: Guti dira olakoak orain hemen.
0: Hori da, euskaldunetan guti da, eh? Hala.

0: Aho ezu erdi bat, eta hor zara, zu, regurduko gizakia. Mila urte zurunen aztarna, gure fantasma neandertal dajean egilikatzaile emankoja. Zure ondorengo irudikatzen gara, zutaz gaizki erranka ari direnean defendatzen zaitugu, hortzez eta haginez. Ehorzi zintuzten, abereen aska berdinean, zazpiehun kiloko harritzar bat gainean. Eta iratzartu zara, noizbait, zu, regurduko gizakia, hortzetako min larri batekin oizuka, zuek bezalakoa naiz, desjabetze mende haien lekuko.
1: Hortxe, Itxaro Bordak idatzi zituen olerki batzu, gida zelarik, inspirazioa hanarturik, hor entzuten ditugu egunero bat, eta biak ere berriz izango gira estuitzeko arpeetan, nola ez, Xermin Camblon eta Itxaro Bordarekin. Baina orain, jokatzen hasiko gira entzuleak, eta ez dugu demorain 0-5, 5-9, 6-0, 3-0.

0: sariak errepikatzen ditugu Baigorrira, Artentxako txapelketara joateko Gorrilaren 9an. Baita ere Plaza Berrin, hori izanen da Uztailaren 31an, Masters lehiaketa izanen da Eskuska Paleta Larruz eta Palamotza Miarritzen, Plaza Berri ezkerparetan. Eta baita ere abuztuaren 12an lagun kaskora joateko eguzkiaren eklipsia ikusteko. Hiru sari hoiek badira eta funtsian botzak entzunen ditugu orain eta zuek ezagutu orduko deitzen gaituzu 0-5-5-6-0-0-0 telefono zemakira. Hortxe bozak.
1: Uste dugu bai sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea ekintza hori, resistentzia ekintza dela.
2: Zilegitasunaren aldetik guk badugu, gero agian kanpotik jendak ez baita ezpada ikusten, baina nik uste dut hori berba jendak ez dolako ino barneratu kazetaritza forma mota berri hori.
3: Pagok badu beti baino lan gehiago edo sekula baino gehiago rehten alda espantui gabe. Bi anaiak beti hor gira, saldu dugu bai bainan parte handi bat, parte bat atxikitzen dugu hemen pago enpresan.
4: Bai, segur da guetako sasoin izigarreguna izan da. Lehen, bezala lehen ekipa guai berriz gaiten dila nazional bian.
0: Hortxe lau bozoriek eta lehen biak badabultia bat hor direla.

0: Eta badugu norbait telefonaren beste puntan, egunon?
1: Egunon?
0: Nor zirata nondik?
1: Janin Jutsitik.
0: Janin Jutsitik, eta nor atseman duzu ustez?
1: Antion Oksandabarat.
0: Eta bai, Antion Oksandabarat, zebakzu nor den? Ba, erraiten du berak, eh?
1: Bai, pago.
0: Pago enpresako, bai, jabe,
1: leheneko
0: nausia, nausi oia, zuzentzira. Nuna izu zure izena, Janin?
1: Lagunera joiteko.
0: Lagunera joiteko, doan justu zo egin dezadan zuzen ez trompatzeko, lagunera joateko, zozketan irabaziaraziko ditugu sariak, beraz, bisartze izanen dira irabazten baduzu, ados?
1: Ados.
0: Eta ara, ikusiko, ea, irabazten duzun esker. Mira partakturik?
1: Dozetaz, mire esker zer.
0: Izan untxa. Lagunera joateko Janinentzat eta Antion Oksandabarat kentzen dugu. Ea, pista batzu eman ditugu lehen bizikoaren dako adibidez kulturmailako kide bada. Antolatzaile bat ere.

0: Badugu beste norbait egunon?
1: Egunon.
0: Norziratan hundik?
1: Katxina Istuitzetik.
0: Katxina Istuitzetik. Nogatza manduzu, Katxina?
1: Ana Sarria Musika.
0: Ebe, Ana Sarria Musika. Bada, butxe bat orzela neoketzen atxematen. Bada, aste bat terdian txu, ez aste bat eganen dugu. Ebe, bai, zuzen zira, bai, badako kazetaria, kazetaritza ipatzen zuen, beste kazetaritza forma bat, eta Ana Sarria zen. Nuna izu zure izena, Katxalin, edo Katxin, bakatu?
1: Katxina. Lagunerako ere.
0: Lagunerako, horre zozketan, ikusiko ea irabazten duzun.
1: Ados.
0: Esker mina partakturik.
1: Bai,
0: izan ontsa jo. Ara, bi lagunerako, eta bi boz ezagutuak,

0: Azken bat hartuko dugu, fiti-fitia egunon?
1: Egunon.
0: Nor zidatan ondik?
1: Aierratik, Jamatik.
0: Jamatik, aierratik. Eta nor atxaman duzu, Jamatik?
1: Ebe, ene ustez, irela onzari esker, Julen Asiari.
0: Eta bai, Julen Asiari, kultur mundukoa, Egobi Festivala besteak beste antolatzen. Susen zira, nun nahizu zure izena?
1: Baz,
0: Joko haintzat. Bazen bultia bat ere Julen horzela, eskertzen zaitugu parte harturik.
1: Ari,
0: izan untxa Jamatik, aste hon, ez, biak deitzen aldo zu berriz ere, problemari gabe. Eta guk jokoak hortan utziko ditugu, eta funtsean goiz berri saioare bai. Bururatzen zaigu, instante behatziak ditugu, berriak hartuko ditugu intzarretarekin. Eta bihar ginen gira berriz, tenore berean, goizeko zazpiontan, goiz berri saioaren dako. Zutio, randugu gure biharko gomita, izanen da Andonia Izpuru, eta hariko gira aroaz, eta klimaz ere bai. Andonia Izpuru Euskal Telebistan, bada oita amak urte pasa, aro iragartzailea dela. Azeko berak du egiten, ze aro izanen dugun bihar. Eta gurekin izanen dugu bihar sortziontan.

0: Espero momentuko so bat pasaduzula, jokoetan ere izan zizte. Eskertzen zaituztegu bide batez, Janin, Katina eta Yamatik. Hiru irabazle gaurkoan. Nik hortan utziko zaituztet, desiratzen dizuet egun gozo bat, kasu bero eginen du atxaldeuntan, beraz itzalean ibili beharko da eta irratatu ura edan, eta biar arte gaiten dizuet.
1: Euskal Irratietan, goiz berri.
0: Behatziak dira, berriak hartzintugu intzarietarekin.

0: Goizuntan sutea kontrolpean dituzte, baina alere 63 autobidea etxia da eta alaz Bordeleko aglomerazioan ez sartzea edo ez zeharkatzea ere aholkatzen dute. Atzo sekulako autoilarak sortu ziren Baiona inguruetan autobidearen estearen ondorioz, pentsa daiteke gaur ere hala gerta daitekeela egoerak berdin segitzen badu. Elkartasun ta sustengu mezuak biderkatzen dira intzuzten eta herriko etxeak kaltetuei laguntza igortzeko antolatzen ari dira, AMF, Frantziako auzapezen elkartearen bidez egiten dute, herriko etxe ezberdinetan hasi dira laguntza biltzen. Eta ospitale eta klinikek ere plan zuria aktibatu dute, hainbat mediku erizain eta hartatzaile sutearen ondorioz hartatuak izan behar dutenentzat bideratu dituzte, ospitalearen sareko hainbat zaharretxek ere harrera egin diete adinekoei. Istripu larria gertatu zen bestalde atzo gauean, gauerdi pasatxoan, Miarritzen, 25 urteko motogidari bat hilda argi baten kontra parezpare jo ondoan, sokorriek ezin izan dute deuseginaren bizia salbatzeko. Angelun mobilizatzera deitzen dute bestalde gaur departamentuko JIA eta FDSOA laborantzako sindikatuek, behikien prezioa paltzea zentzugabea dela eta saileko hainbat eragileren egitateak arduragabekeria direla salatu nahi dute, Frantzia mailako beste hainbat erakunderekin batera. Angeluko Lazare Karrikan elkartuko dira 11etan. Eta udan ere Azkurri Bankuak laguntzen segitzen du iparralde osoan 41 bazkide badira, hainbat udan esten direnak, joan den urtean ordezko janari saltegi sozial bat plantan ezarri zuten lehen aldiz Agorrilean. Aurten ere hala eginen dute Agorrileko lehen 3 asteetan, asteka 3 arratsez, laguntza hori Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuko eta Baionako Gurutze Gorriko laguntzailei esker bermatuko dute. Donibane Garazi mestalde eraikin baten okupazioa abiatu zuten atzo goizean Gaga Garaziko gaztetxean, gaztetxeak eraikina herriaren zentroko jono etorbidean kokatua da Boban zinemaren parean hotela izanik ere azken 10 urteetan utxik egonda eta gaztetxea hor plantatzea erabaki dute orain arte zuten lokala txikiegia delako, herriko etxearen etengabeko oztopoak ere salatu dituzte gaztetxeko kide den Katxalin entzun dezagun.
1: Duela 80 hamarkadatik Garazin badela dinamika bat, gazte dinamika bat, eta duela garai hartatik espazioak sekatzen direla justuki gazte asanblada antolatu alizaiteko. Duela 10 urte orain erosi zen zitatelako kajikan lokal bat, ez baitza ukun justuki deus emana eta egiko etxaren partetik ez behin nuen deus lortzen. Baina egia da gure ahalen araberako zerbait erosik nuela, beraz aixe ekipiegia. Eta gaur egon zinez, garaitik ere ez dela aski, baina gaur egon zinez ikusten dugu, falta dugula zerbait egian gazteentzat gure aktibitatea gauzatu alizaiteko. Eta hortako erabaki dugu ere hor aski zela eta ezin ginuela gehiago hola segitu.
0: Ondoko egunetan tailerta animazio desberdinak proposatuko dituzte gaztetxe berrian. Hitzorduetan ere zirikolatz dantza taldeak ikusgarri eskainiko du Senperen arratsuntan 9etan eta Iruri taldea Urruñan izanen da kontzertua eskaintzeko 7etan plazan. Bestalde, Azkainek bere hitzordu kulturalekin segitzen du Bizkarsoro filma eskainiko dute bihar gaueko 9:30etan kanpoan eta Gorriraren lehenean ere Txokolatin taldearen kontzertua izan da. Pilotan Donapaleuko lehiaketaren finala jokatuko da ere gaur, Ziarrusta eta Zenpolariko dira Etxeberria eta Ugarteren kontra. Besterik ez momentu, 11etan eginen dugu ondoko berri saila, gero arte.
2: euskalijatziak.eus Euskalijatzian webgunea.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
4: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
5: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
6: Kaiaputa, arrai bat da.

0: boterea eta boteretxoak. Gutxitan aipatzen da, Hondarribitik kanpo behintzat oso gutxitan. Baina alardearen gatazkaren atzean beste zerbait ezkutatzen da. Jai giroan, berdinetik berdinera parte hartzea ukatzetik haratago zer dago hemen gordea. Bada ustezko eta askoren zoritxarrerako benetako boterea. Boteretxoa behintzat agintea eta agindu nahia. Ikusten ez diren kontu gehiegina aspilatzen dira tartean, edo muinaren muinean hobeki esan da. Ez ditu urtiz berea eta Magi Bulen. Alardearen bueltako gatazkari itzuliak ematen, segituko dugu eta gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Magi Bulen, antropologoa, eta zuk zeuk ere ja pentsatzen dute angelu ezberdinetatik, begiratu diozula gatazkari, ongi etorri Magi.
1: Eskerrik asko arratsaldeon.
0: Eta Iratxe edo Estitxu, barkatu urtiz berea, eta gaurko honetan alkate orde ere bazara, baina zuk zeuk ere soziologa bezala mamitu duzu pentsatzen dute zure herrian gertatzen ari denaren ba, gatazka bera.
1: Bai, hori da. De hecho, esango nuke, soziologo guztiontzako dala oso interesgarria. Bueno, gero hitz egingo dugun bezala, erpin asko ukitzen ditu eta oso komplexua da. Bai.
0: Ba, hainbat erpinetatik ari gara, eta zuen kasuan, boterea eta klasea izan dira edo izango dira izpide hartuko ditugunak. Eta guztiz kanpotik begiratzen duen batentzat, alegia ba, Hondarribitarra edo Irundarra ez den batentzat, eta alardea sutsuki bizi ez duen batentzat, gaia aipatzen hasi eta klasea eta boterea etortzen zaizkizunean, wow, hainbeste. Beraz?
2: Ba, bai, nik uste hemen gakoa da, bueno, pixka, itzegiteko edo pentsatzeko zer den boterea, ez? Eta gero lotu aldugu aldagai horrekin, klasia edo beste batzuekin. Nik uste lotu behar dugula genero sistemekin, baina nahi baduzue igual pentsatu aldugu zer den boterea, ez? Eta justo niri boteriaz pentsatzen hasi naizenean edo klasian ere lantzen dugunean burura gogora datorkit Foucault, Michel Foucault filosoforen idea. Ta da boteria ez dago leku jakin batean kokatuta, ez da gauza bat, ez? Ez dago pistolaren puntuan, ez dago diruan, dago askoz gehiago difuminatuak, dago sakabanatuta edo zabalduta gizartean. Eta berak esan zuen denok daukagula potere neurri batean. Claro, batzuek dute, beste batzuek, baino gehiago, baina denok daukagu. Eta horrekin ere aipatu nahi nuke agentzia hitza, zen naiz eta oso pues klase xumekoa esan edo baliabide gutxi esan, denok daukagu agentzia, daukagu erabakitzeko almentxo bat. Eta horrekin aipatu nahi nuke ere gustatzen zaidan idea bat, eta hori zen Teresa del Valle antropologoarena, berek esaten zuen poteria dela erabakitzeko almena. Zen nor kaldu erabaki. Eta noraino aldu nik, nire agentzia hori da, ez? Egiteko erabakitzeko almena.
0: Ez ditu zure kasuan, bueno, Hondarribitarra zara, pentsatzen dute sortu zinenerako jada lertua, oraindik ez zegoen lertua.
1: Eskerrik asko itzuber, baina urte desente gehiago ditut.
0: Urte desente dituzu.
1: Nera behan nintzen, nera behan. Lertu zenean. Bai.
0: Hormona festa batean harrapatu zintuen, ez? Boterea eta klasea zari garela, noiz konturatu zinen, ba, batzuek erabakitzeko eskubidea kentzen zutela.
1: Ba, nik uste dut, etzela izan, esan duzu bezala nik soziologia egin nuen, eta momentuan ez nintzen kontziente nola iritsi nintzen hautaketa horretara, baina gero era bai izan nuen, jo, ez da, hauz asko zerbait izan, ez? Ba, zegoen zerbait, neri, bueno, ba, nire bizipen pertsonalen gatik, esaten nula hau nola bait kudeatu beharra dago, ez? Ezin da izan. Eta, bueno, ba, egia esan ikasten ari zarela, eta Hondarribitik kanpoko lagunak egiten dituzula, eta elkarrizketak ateratzen direla zure betiko zirkulortatikan, orduan esan duzu, jo, ba, bale, ba, ondo, osea, zuzen nintzen, ez? Ez du zergatik horrela izan behar, egon daitezke beste modu batzuk, eta izan daiteke beste norbaitek edukitzea magik esaten duen bezala, ba, botere hori esateko, zer da Hondarribiarra izatea? Zer da... Zeinek erabakitzen du zer egin daiteken eta zer ez alardean edo alardearekin. Eta ordan hor esatuzu hori da, galdera horiek erantzuten dituenak dauka boterea. Eta nik ere ba, boterearen inguruan hausnartzen, gustatzen zait boterea konparatzea baliabideekin, ez? Iruitzen zait dela erresago jendeak ulertu dezan boterea hitz egiten dugunean, ze bestela gelditzen da agian oso kontzeptu abstrakto bat bezala, ez? Badirudi hor airean dagoen zerbait dela boterea, baina pentsatzen balin badugu baliabideetan ba erresagoa da aterrizatzen. Eta hori, ez, Magirek esaten zuen bezala, boterea ez dago leku jakin batean eta botere mota asko daude. Adibidez, klasea botere mota bada, dituzu baliabide ekonomikoak eta horrek ematen dizu zure estatusa edo klasean. Baina izan daiteke zure boterea ez izatea kapitalagatik, baizik eta zure boterea izatea dauzkasun harreman sozialengatik. Eta zaudelako, ba, zure komunitatean oso ondo posizionatuta, dena delakoagatik, orduan zuk daukazu boterea erabakitzeko gauza bat edo beste, ez?
0: Eta alardearen bueltan boterea zari garela, ez dakit baduzuen aukerarik gehiago zehazteko, ez? Izena bizenak baino, ze hori herrian pentsatzu bakizuela, zertan oinarritzen da botere hori, alegia, emakumei parte hartzeari utzi edo ez, botere hortatik, osea, botere hori hortik gailendu egiten da? Askoz ere botere gehiago daukate zenbait mugimendutan edo bakarrik hortan oinarritzen da?
2: Nik uste du komplexua dela. Eta zer ikusirik dauka, osea, ez pertsona edo talde batekin, ze kontua da ez dela emakume eta gizonen arteko afera. Ez hori igual argitu behar da hasieran, ez? Ze pentsatzen dugu, hau da, pues emakumeek nahi dute eta gizonek ez dute nahi. Baina ja ikusi dugu argi, urte guzti hauetan, ez da, haude emakume asko, ez dutena nahi beste emakume batzuk sartzea. Orduan, hau da lehenengo gauza jo, hemen zer gertatzen da, espada, genero, afera, zer gertatzen ari da, gertatzen ari dira beste gauza batzuk. Baina generoa ere ikasten dugu, genero ere asmatuta da, eta genero sartuta dago gure hezkuntzan, gure edabidetan, gure erakundetan, ze genero ikasten da eta naturalizatzen da eta instituzionalizatzen da hainbat bidetik gure bizitzan zehar. Eta horregatik nik uste hain zaila dela, zen hemen ez da bakarrik eta da hori ere talde batzuen nahiak, ez? Dira ideak, dira identitatearen sentimendua, da ba, joan zait.
1: Ez que gaia
3: oso sakona da, ez? Azkematen ideia guztia.
2: Bai, igual da, igual abstraktura joan gabe, gustatzen zait erabiltzia nolabait makinaria baten metafora, irudikatzeko genero sistema edo edozein gizarte sistema makinaria bezala non daude hainbat engrenajeak,
3: bai.
2: Ez? Eta elkarre egiten dute. Orduan, irudikatzen badugu pieza guzti hauek, oza, ikusten ulertu behar dugu genero nola ezartzen da gure gizartean, ulertu behar dugu azten gara, nola bai, como pieza maestra batekin, hau esango zen pertsona, ez? Como jaiotzen den umea, eta sistema badua konbertitzen pertsona hori emakume edo gizon, ze gure sistema oso dikotomikoa.
3: Bai.
2: Da, ez? Ez da, ze zu, nahi bat zu beste generokoa esan, edo ez esatea generoa, pues burrukatu behar duzu makinariaren kontra, baina sistema horrela doa, ez? Orduan hasten da horrela eta bagoaz konbertitzen zerbaitetan, ez? Emakume, gizon, edo nahi badugu beste zerbait, pues hor burruka, baina makina badoa, ez? Eta da familian, da kuadrillan, da eskolan, behar da elizan, ez? Nun joaten dira hori pieza guzti horiek eta nahi bezu hor ere kokatu beharko genuen klasea, ez? Egoera sozioekonomikoa. Eta horrek egiten du, ezartzen ditu, ez? Idea batzuk nola egon behar garen munduan, nola egon behar garen gure gizartean. Eta sinesmen edo mundua ikusteko modu hoiek eragiten dute, eta azkenean sinesten dugu hoiek dira naturalak, ez? Eta horren kontra guazenian, guazen pues gure izairaren kontra, gure identitateren kontra, gure bizi moduren kontra, eta nik uste hor da pixka gertatu dena.
1: Bai, jo, ez gaur Magik ari pila bat ireki ditu, eta pixkat zure galderarekin lotzen ea gaientzen den, eta gaina zuk askotan esan duzun bezala ere, alardea azkenean errito bat da, eta errito horretan egiten dena da, ba, sistema hori guztia, ez? Azkenean gure gizartean nola antolatzen den hori, edo estatusku hori, errepresentatu, hau reforzatzeko eta perpetuatzeko, ez? Orduan, trastenditzen du, bai, segero botere horiek funtzionatzen dute alardetik kanpo, herrian, ez? Ba, herriko beste arlotan, beste dinamiketan, nolabait funtzionatzen dute berdin. Eta hori, ez? Eta zuk esaten zenuna ere, identitatearena, hori izan da ere nolabait erabili den rekurso bat oso potentea. Ze gero gainera gertatzen ari zaigu nolabait modernizazioarekin eta Hondarribi batez ere bizitzen ari den turistifikazio honekin badaukagula nolabait nortasunaren galeraren sentsazio bat, orduan asko reforzatu da Hondarribitarra zer den hori. Eta eske hor dago botera, zeinek erabakitzen du zer den Hondarribitarra izatea.
3: Jo, adibidez, aipatzen duzuen hori, ez, eskualdean bai da esanguratsua, pentsatzut Hendaia eta Irun ba gertuago daudela migrazio eta jari horretatik Hondarribi baino, ez? Oso zaila da Hendaia edo Irunen topatzea baton bat lau belaunaldiak edo, ez? Esan edo bertako hori aipatzen duten hori badago nor da bertako, adibidez sarri aipatzen da, ez? Hondarribian kanpotarra entzuten dela behemeno gehiagotan, ez? Naiz eta horra honditu, nahikoa da gurasoak ez bertakoak izatea, plas, kanpotarra izateko, ez? Eta hor, identitateare ordan eraiki egin dute.
1: Guztiz. Bai, dentxo, Hondarribian askotan gertatzen zaiguna da, Hondarribitarra izatea gehiago dagoela erabaki batzukin ados egotearekin. Eta ez horren beste zure sustrai edo famili edo iristen ari gara puntu batetara, non geroz eta nabariagoa den hori, ez? Zerbaitekin ados baldin manago Hondarribitarra izateko eskubidea daukat, ez baldin manago horrekin ados, ba, igual, ja, ezin dut etiketa hori lortu.
3: Sumatu duzue?
1: Bai.
3: Eta aipatzen duzuenean, pentsatzen dut, hemen bezala beste espazio askotan hitz egin duzuela, polita litzateke lortu baldin baduzue, ba ezberdin pentsatzen dutenekin hitz egin ahal izatea gaiaz, alakoetan zer topatzen da parean? Jaia izan beharko duen hori, edo izan beharko lukeen hori, lotuta baldin badago hainbesteko engranaje honekin.
2: Nik uste dut, edo hori, nolabai, elkarrizketa batzuetan, ez, agertzen da idea, como momentu batean, alardea batzen zuela jendia, ez? Como, nik uste, denok nahi dugu, naiz eta anistasuna errekonozitu, momentu batzuetan nahi dugu batasuna bizitzea eta sentitzea, eta horrek segurazki ematen digu gure festak, gure rituak, gure alardeak. Ez? Eta nik uste hasieran zegoen pixkat idea hori, como hau nahi dugu elkarrekin, osea, batzea egun hau da elkarrekin egotea, eta orduan agertzen da desadostasuna. Eta desadostasunarekin agertzen da anistasuna. Ez? Eta hori teikarri eritzen zait, ez? Como pixka sensazio hori, ze pena, ezke hau puskatzen da, baina puskatzean da realitatea ere bai, ez? Edo jendia, bai, zentz, bueno, ondo dakigu bi aldetikan jendia oso minduta sentitzen direla, ez? Eta igual zuk ez dini baino gehiago ezagutuko zuk ertutik jendia.
1: Bai, nik bai eduki dut aukera, eta gainera hori izan delako guk erabili dugun politika, ez? Guk hasieratik esan genuen mundu guztiarekin eseriko ginela, iruditzen zitzaigulako oso importantea zela elkar entzutea jakiteko, nundik abiatzen den bakoitza, ez? Eta bai ikusi dut alde guztietan maitasun handia dagoela, maitasun handia dago bakoitzak ulertzen duen horrekiko, ez? Hortara, eta hor dago berriro bueltatzen ezberdinera, ez? Zer da alardea, zer da Hondarribia, zer da Hondarribiarri izatea. Ordan, kontzeptu horiekiko maitasun handia dago. Ordan, hor badago nolabait lanketari hasiera mandakioken espazio bat, baina gero azten zarenean aterrizatzen eta beste galdera bada. Zer dago horren atzean? Askotan hiri eredu ezberdinak daude. Nazio sentipen ezberdinak daude, hizkuntzarekiko harremana ere ezberdina ikusten da. Orduan hor badago, bueno, ez da bakarrik gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bai edo ez, baizik eta bakoitzak atzetik daukala kosmobizio bat ezberdina. Eta, claro, zergatik orain, ba, lehen esaten genuen, ez? Boterea ulertzen balin badugu baliabideak bezala, ba, urte luzez, alde batean egondu dira baliabide gehienak, eta orduan, boterea duten hoien interesak, magik esaten zuen bezala, planteatzen dira naturalak izango balira bezala, baina historian baliabide horiek azkenean joan dira leku batetik bestera mugitzen, eta ja naturala zena, baina ez da naturala, eta galderak berriak sortzen dira, eta nik uste dut erantxe bertan gaudela momentu batean, non botereak oso parekatuta dauden. Eta horregatik, adibidez egin genuen inkestan, oso argi agertzen zen, gora egin duela tentsioa modu nabarmenean sentitzen duen pertsonen taldea. Eta zergatik da hori, ba, mugitzen hasi zarelako. Eta ordan hasi zarelako nabaritzen, ai ba, hemen daude resistentziak, ez?
3: Mugimendu minimo batek ere, ez? Sortu ditzazke resistentzia handiak. Bueno, abotxan hitz hartu zela, kasik lau urte egingo dira. Eta entzutea, ia lehenengo aldia zela pentsatzen dut, udal batek alde guztiak entzuten zituela, ez? Eta oraindik ere tentsioak, non oraindik ere eskubidea bera urratua dagoen, nola esplikatzen da hori bapateko edo bapatekoa ez, bezik eta ja aldaketa azkarra nahi duenaren zat, ez? Erresa alda, hain zuzen, ba, botere historio guzti hau azaltzea?
1: Ez da, erresa, ze bakoitzak jartzen dio fokoa arlo bateri, edo ordan, bueno, ba, pentsatzen dut, ba, alardean desfilatu nahi duen emakume baten lekuan banengo, ba, esango diazu, ja, bueno, botere simbolikoa eta tradizioa familiarra eta oso ondo, baino nik nire eskubideak bermatuta ikusi nahi ditut. Orduan, pertsona honeri kontatu aldie zaiot, ja, baino ni hemenago gizartea transformatzearen alde, ze benetan hori dagune duguna, eta claro, gizartea transformatzea da oso motela. Orduan, oso zaila da, eta beste aldeari adibidez, ba esan, zuk zure eskubideari ez naiz ezer egiten ari, zuk jarraituko duzu zure eskubidea dukitzen desfilatzeko orain arte bezala, baina egingo duguna da, espazio hori pues, banatu. Eta ordan hori ere, etzaie, ez dute gustoko askok, ez, iruditzen zailako, ba, dela, ba hori, baliabide galera bat, ez? O sea, ez da eskubide galera, agian izan daiteke privilegio galera bat, baina... Baina oso zaila da, benetan ulertaraztea estrategia izan behar dela, ne, gure ustetan noski, beste batzuk ez daude gurekin ados. Baina niretzat importantea da, gizartea transformatzea, ez balin badugu transformatzen, hor daukagu berdintasun juridikoa aspalditik existitzen da, baina horrek ez du berdintasun erreala ekarri. Zergatik, ba, gizartea ez delako transformatu.
3: Ematen du sentsazioare ez dakitzueke ados egongo zareten edo ez, baina... hauteskundeak edo bozkak ere nahasten direla horrez, jakina baita alderdi politiko bakoitzaren ba, iritzia, batzuk oso keinu txikiak egiten ari dira, baina ematen du alderdiari, alderdiren goikoek, ez? Alderdian boterea gehiago duten horiek aginduta ba, burutu dituztela bi hiru urte hauetako keinuak, orduan hau zuek soziologia ikuspuntu batetik, nola interpretatzen duzu ez, esan nahi dut. Edo zer eginda ere, beste sektoreetan, gai zentrala, hau izatea.
2: Ni, jarraitzen badugu pixka poteria analizatzen, ez, nik uste, maila ezberdina daude eta interesgarria da eta beti pues, agertu da, ez, el, kaldera hori, zer mai horretan de instituzioa, gobernua, legiak, zergatik ez dira aplikatzen. Zergatik ez da aplikatzen berdintasun legea kasontan. Zergatik partidoak ez dute agintzen. Zergatik gobernu zentralak ez du behartzen Irungo alkatea berdintasun legia aplikatzen. Zergatik ez du EAJak partiduak derrigortzen bere partidua, bere jende lokala berdintasunaren alde egiten. Zergatik dago txune hau. Zergatik gure erkidaren gobernuak ez du agintzen, ez? Eta hemen, bueno, hor erantzunak daude eta alde batetik, pues, da, legearen interpretazioa dira hor bidean daude sententzia batzuk eta nola interpretatu esan den, dago la konstituzioa, ze hor aldugu egin nola bai analizi juridikoa, ez? Eta zergatik, ez? Baina, hor undaukago, ez? Poteria. Nun dago poteria? Poteria dago gobernuan, gobernua dago, osea, poteria dago legetan, edo gobernua da, osea, edo poteria dago egileen eskuetan. Ez? Ze hor, norbait, nik uso, hasiera batetik, norbaitek, eska, karismatikoak, esango zuen, nahiko potere esateko hemen, aplikatuko dugu, berdintasunaren printzipio ze orduan ez zeuen legerik printzipio eskubidea aplikatuko dugu eta emakumeak sartu behar dira pues oso azkar konponduko zela ez? Ze zergatik itxoin zer jendeak izaten zer jo, 30 urte oso luze dira ez da? Ez ari ez da kontu bat egun batetik bestera da luzea, ez? Zergatik ez da, pues, ez erretzeko legea aplikatu zenean, hori oso azkar implementatu zen, eta jende, jo, ze pena, eskaila, pues, Ahots batzuk entzuten zen, baina berehala, eta tradizio berri bat sortu zen, un jendia elkartzen dira kanpoan, eta zergatik hori bai, eta emakumeak alardean ez.
3: Eta ikusten duzuenean hain zuzen ere, ba, beste herri batzuetan, hautsak gehiegi arrotu gabe, jada benetako normaltasun batera iritsi direla, ez? Horrera dago komunikabideen ba, rola, eta oraindik ere egoera honi, bai Irunen eta bai Hondarribian, ba, ertzaintzak kargatzen ez badu, edo bestelako istilu fisikori sortzen ez bada, titular batzuk ikusten dira, normaltasuna azpimarratzen dutenak. Kanpoan, Iruntan Hondarribitik kanpo lortu dela ikusten duzuenean, hori nola uler daiteke?
1: Bueno, ba, komunikabideak ere beste botere bat zaretelako, hori besteko. Baino, guretzako nahiko marzianoa da, ez? Ikusten duzunean, gobernuan dara magun irurte hauetan, urtero norbait etorri zaigu galdezka, jo, zorionak, ja, konpondu ez zuten, eta zatu zu, ba, eskerrik asko animoengatik, baina jarraitzen dugu kasi aurrek urtean bezala, ez? Orduan, bai, marzianoa zentzu horretan, ze... Ez que, claro, normaltasuna zer da, elkar joka ez ibiltzea, baina herria zatituta, bi espresiotan, hori normala da, ba, guri etzaigu normala iruditzen, ez? Osea, guk Magik lehen esaten zuen bezala, nahiko genuke herria batzen duen rito bat, eta denok bere lekua bertan edukitzea. Baina, bueno, ba, badirudi komunikabidei interesatzen zaiela gehiago batzuei behintzat. Nola baiteko greska edo saltxa edo, ez?
3: Hori somatzen duzu,
1: Bai. Orduan, klaro, etortzen direnean, eta esat dute, pues mira, pasatu dira hauek, gero pasatu dira besteak, eta jazta.
3: Takitxo.
1: Eta, klaro, jazta bere entzat, baina guretzako da, el mismo jaleo, ez? Betiko jaleo berdina, baina...
3: Eta... No, bi herri dira, biak Gipuzkoan, Hondarribi eta Irun. Sumatzen duzu elkarri lotuak daudela?
1: Bai, sumatzen dut. Sumatzen dut eta bizitu izan dut. Adibidez, nik aita Irungoa daukat, ama Hondarribiarra. Eta aitak desfilatu du bizitza guztian Irungo konpainia batean. Eta ama ezagutu zunean, desfilatzen zuen Hondarribin ere. Eta nire aitak bezala... Ba, askok eta askok. Dago olako Irungoan desfilatzen dute Hondarribitar askok, Hondarribian Irundar askok, eta hor bai sortzen dira, bueno, ba, harremanak, dependentziak, bata besteari begira ber zertan ari den, bai, badago olako elkar vigilantzia eta elkar babesa ere.
3: Ulertu... Vigilantzia eta babesa?
1: Bai.
3: Zan edo, agian momenturen batean, herri batean, zantzua emango balitz, aldaketarako prest daudela, besteak zuek uste duzu esan dieza jokela ast, kieto?
1: Hau ja da oso kosetxa propia, eh? Baina, iruditzen zait, batez ere termino txarretara joan ez, herri batean erradikalizaziora, osea, erradikalagoa bihurtzen baldin badagoera horrek kutsatu dezakela ondokoan ere.
3: Historian, 30 urteetan gertatu izan da edizio bat, ez dakit, imaginatu kako txartean lasaitasuna, ez? Hori ikusten diren titularrak bezala zegoela, Irungoa lehenago ospatzen da. Irunen tentsioa sortzen bada, Hondarribin ere tentsioa sortzen da.
1: Nik esango nuke baietz.
3: Bai, elkarrekin baiet. Doaz.
1: Bai.
3: Eta nola ulertzen duzue... Azken batean, ez, lehen aipatu dugu zer da Hondarribitarra izatea, zerbaitekin ados baldin bazaude de kasu honetan alarde tradizionalarekin, baina herrikoa zara, ez? Ezakit, inoiz tokatu izan zaizuen aztertzea, zergaitik dagoen mixta deitzen den konpainia bat, ez? Ba, kanpokoek Madrildarrek okerrez banaiz desfila ezaketela, arazorik gabe, eta, bueno, pues berriz ere, emakumeok, ez... Hori nola interpretatzen da?
2: Galdera ona eta intereskarria, ez? Klaro, nik uste beste garai bat zela, misto, kompainia mista sortu zenean. Nik uste hor ezeuen hainbeste parte hartzea garai hartan, eta orduan ondo ikusten zen beste bat sortzea, eta oporretan etortzen zirenak, pues, kompania bat esatia.
3: Guztiz normala, eh? Esan, naturala da, segurazki herri askotan gertatzen den zerbait da, ez?
2: Eta, claro, eta kasontan ere, edo betiko alardetan, bi bai Irun eta bai Hondarribian, ba, esaten dute, ez, gu, pues, onartzen dugu edor nor, eta ez dute ikusten bere alarde eskluyente esatia. Ze, ez, eta pixka alarde egin dute azken urtetan, zateko pertsona ba, anistasuna funtzionalarekin, pertsona pues, beltzak, ez, como ez dira racistak, ez dira diskriminatorioak, beste herrietan etortzen diren, ere, ez, zen bakarrik kompania mista bat, baina zure lengusua edo zure laguna etortzen bat zen bizitan edo konbidatzen zenun jendia eta orain horrela egiten da, ez? Como konbidatu eta parte hartu. Parte hartzea oso zabala zen emakumentzat espazen.
1: Beraz, bai, gainera, barkatu ez, mistarekin gainera gertatzen da, bueno, nire ikuspegiz oso gauza bitxia eta da, Marik esaten duen bezala leno, horren besteko garrantzia dutzuenean guztionek, mistak laguntzen zion beste konpaini nolabait herri nortasun hori sentitzen, alegia. Mistakoak ziren kanpotarrak, bainistak, eta beste guztiak ginen Hondarribiarrak. Baina gero gatazkak estanda egiten duenean, ba hor botere harreman horiek aldatzen dira eta mista pasatzen da izatera beste estatus bat duen konpainia. Alegia orain, alardearen antolakuntzaren barruan, mista ez dago gaizki ikusita edo... Eta gina, zan, guretzat, umetan, mistakoa izatea zen... Como...
3: Kaka bat.
1: Bai, osea, eso son los de la mista, ez? Baina bira ze gaizki jotzen duten, eta dena zan txarra. Eta orduan gukinen, buah, super Hondarribitarrak, bagenuelako izpilu bat. Claro, makumearen parte hartzaren aldeko kolektiboria gertzen denean, mista bihurtzen da, taldekoa, digamos, eta ordan izpilua zen da, ba hori, berdintasunaren alde dagoen, ordan ze kuriosoa, konpainia batek pasa, sufritu duen, ba hori, ez, irakurketa aldaketa hori.
3: Eta aipatu duzu ez, inklusiboak direla, ez direla rasistak, eta esango dute beraiek ere ez direla matxistak, ala?
2: Bai, ostu, baietz mantenduko zuten ide hori, ez, zen... Zergatik zen banatzen dute alardia eta gizartea.
3: Hori da.
2: Orduan hori da estrategia, ez? Eta orduan horregatik esaten dute beraien alardia ez dela diskriminatorioa eta ez dela matxista. Baina berriro itzuli nahi nuke idea, poteraren ideara zen esan dugu, ez, legeek, gobernuak, udal taldeak ezin esan dute, edo ez nahi esan
3: ez dute nahi izan ez. Hainbat urtez ez da nahi izan
2: bai, edo ezin esan dute, baina orduan zer gertatzen da jendiak ez nola esan dute hainbeste poteria eskubide baten kontra jotzeko, berdintasun printzipioaren kontra jotzeko, mantentzeko zen zer gertatzen da, nundik hartzen dute poteria, ze beraien poteria ez dago en las Naciones Unidas, ez dago en el Parlamento Europeo, ez dago, ez, hainbet instantzietan. Ordu hor bai begiratu behar dugu, ez? Jendian artean zer gertatzen da, nundik hor nik uste dut dagoela no esaten da ehun, ez? Un tejido
3: ehundurak
2: bai ehundur bat sortuta, harreman eta sortuta, ez? Eta hor ere poterekin zer gertatzen da batzuk, bai agintzen dute, ez? Batzuk erabiltzen dute erabakitzeko poteria eta agintzeko poteria, ez? Eta beste askok egiten dugu pues obeditu, ez? Egin, jarraitu. Eske asko eta hau da eska demokraziaren idea, ez? Guk askok ez dugu nahi egon erabakitzen, nahi dugu pues botoa eman diot, estiria dibidez eta perak egin dezala, ez? Eta hau da ingelesez deitzen dugu eredu hori wielders, ze poteria dutenak eta egiten dute poteri horiekin, eta compliance, osea, komplizitateak garenok, ez? Zaten dugu, bale. Orduan, hori uste du gertatzen da, ez daude, edo pertsona batzuk, edo familia batzuk, ehuntzen duten harreman sare hori, eta jende asko, pues, edo jarraitzen dute, edo atrapatuta sentitzen dira horretan, ez? Ez dakita doz egongo.
1: Bai, bai, konektatzen dut naturalaren ideia horrekin, ez? Badirudi jarraitu behar duzula, ze beti izan da horrela, eta...
3: Artaldea, ez?
1: Bai, pixkat,
2: artalde. Bai,
1: azkenean boterea eman egiten da. Osa, boterea ez da... Ez da kena esan. Lehenok pentsatzen zen bezala, ez jainkoaren gantik jasotzen duzun zerbait, ez? Boterea da, pertsonek erabaki dutela zuri egoztea botere hori. Baina zerbait gurutzatzen badin bada, eta pertsona horiek, ja ez dizute zuri eman nahi botere hori, agur. Baina horrendik, bada.
3: Aipatu duzu hasieran ez dela soilik, edo ez dela genero kontu, ez? Ba, odelako, ba, emakumeak parte hartzaren kontrako emakumeak ere, ez? Eta hor, ze funtzio dute emakume horiek, ez? Botereaz eta klaseaz ari garela. Eta kantineraren figura, hor ze botere klase dago hor?
2: Hor, esango nuke berriro estela bat, ez da potere hor funtzionatzen da alde batetik, ez dakit gaur egun, baina hasieran erabiltzen zen matriarkaturen tesia, esateko gu hemen agintzen dugu guk, emekumeok, eta ez dugu behar inork guri lekzioak emateko, gu hori erabakitzen dugu, orduan erabiltzen zen tesi hori, zateko pues, euskaldunok matriarkak esan gara eta gara, ez? Eta orduan pixka alduntze horretan, zateko ez dugu besteok, zateko zer egin behar dugun, ez? Orduan hor daude, pues matriarkatua eta dago pues guk eta bestearen idea, ez?
3: Como eta egiazkoa altzen. Egiazkoa zen matriarkatu hori?
2: Ah, galdetzen didazu.
3: Zalantzarik balego argi gelditzeko. Batzuk oraindik sinetsiko dute horretan.
2: Ez, egia, bueno, zer den egia ere antropologoak ez dugu asko sinesten egian, ez? Osea, gure zientzian egiak eraikitzen dira, osea, denbora, osea, garai bakoitzak eta gizarte bakoitzak eraikitzen du bere bertsioa edo bere egia. Orduan, gauza bera esango nuen matriarkaturi begira, ez? Hor, asmatu zen ez, Mariren idea, ordu barandiaran, piskador mitua biltzen, eta horren atzetik daude, ez, zerbait dago arkeologian, eta zerbait dago Kantabrian, zateko bai garai batean zeuden, no son como religiones de cultos de diosas, ez? Jainkosa, baina gero handik esateko emakumeak egintzen ziren matriarkadu batean, emakumeak esan behar dute poteria arlo guztietan. Ez bakarrik simbolikoan, ez bakarrik erlijosoan. Ordu nori. Zer, bai. Hau potereri lotuta dago.
1: Guztiz. Eta hor dago pixka tranpare bai, ez? Nolabait, gozten zaie zaindari paper hori, klaro hori boterea da, ze zuzera ba, patrimonio hori edo kapital hori zaintzen duena, baina azkenean ez zara azke hortik ateratzeko edo ez baldin badut hori nahi eta ne baldin badut beste hori, ba hor ja berriro gaude, ba zurruntasun hoiekin topo egiten, ez? Orduan saia da ikusten, ze claro, botere bat eman dizute eta boterea da ba jaso duzun hori zaintzearena, las guardianas de la casa, ez? 19. mendetik datorren ideia bada. Eta asko nazten duen ideia bada eta egia esan, oraintxe ere berdintasun planean lanketa egin dugunean ba, nahi eta ez, zeharkatu den gai bat izan da, eta oso zaila da diskursoei aurre egitea, bai.
3: Bai. Indarrean jarraitzen duelako oraindik.
1: Bai, bai, eta badirudi, nolabait, berdintasuna dela, jo, ba, botererik ez duen norbaiti boterea ematea, baina ezke ez da hori, berdintasuna da nik edukitzea, eskubidea nahi dudana izateko. Eta nire gorputzarekin eta nire izaerarekin nahi dudana erabakitzeko. Ez da boterea edukitzea. Eta, klaro, nahi gabean, eta seguraski da baita ere, bizi dugun gizarte kapitalista honetatik eratortzen zaigun ideia bat, ez? Nahazten dugu boterearekin.
3: Magizuk aipatu zu orain asko aipatzen dela. Etorri, Hondarribira, parte hartu, ez? Betire, ba, bueno, agian Jaizkibelek ere, beste herrietakoetan, baina zuare zinen gehiago alarde tradizionalean, ez? Ba, beste gizonei edo parte hartzera gomita luzatuz. Belaunaldi berriak nola sumatzen dituzu, ez? Boterea zari garela, egon dira saiakera atzuk azken urteetan, alarde tradizionalaren barrutik, ba, aldarrikatuz gu tradizionalak gara, eta nahi dugu emakumeek parte har dezaten, eta hori ez da gustatu. Eta ari ziren boteretik, ez? Bueno, badute botere bat gorago, edo gehiago.
2: Bai. Gazteak aipatuz oso interesgarria da, nik usto gauzasko egiten ari direla gazten partetik, ez? Eta Hondarribian oso daude gazte asko mugitzen, ez? Guztion alardetik edo hainbat distantziatik eta Jaizkibelen ere. Oso gazten zat berriro da, aber nun dago zer influentziak jasotzen dituzte, orain dela urte batzuk egin genuen ikerketa bat gaztekin, haber zer nolako aldaketak dauden beraien genero ikuspuntuekin, eta pixka ondorioa zela oso zaila da zure iritzia aldatzea ez pasara, ez bada zerbait gertatzen, ze ez baduzu referente feministak zure inguruan, ez bazara zure ingurutik ateratzen, adibidez ikasteko beste nun baitera edo bidaiatzen, adibidez ikasteko beste nun baitera edo bidaiatzen, oso zen kuadrillak

0: jotzeko, ez? Erabakitzeko. Zu bazara familia tradizional bat, betikoen alarden alde, zer gertatu behar da, ez? Zure zezemea doa laba bazara, hori horren kontra egiteko.
1: Zer gertatu hoi da, hola orokorrean? Zer batzuk badatoz, aldatzen? Mm-hmm. Zer da, zer pizten di aldaketarako argia?
2: Jo, galdera ona, nik uste dut, pixka bat magik esaten zuna, ez? Ba, erreferente ezberdinak ezagutzea, nik uste dut hori oso importantea dela.
0: Edo gauzak aldatzea beraien bizitzan. Zer nik horrela pixka urtean zehar onaiz jenderekin hitz egiten zen, uste dut galdera hori importantea dela, ez? Zer ematen digu iritzia aldatzea. Eta topatu du, pues, jendia momento kritiko batzuetan beraien bizitzen, adibidez emakume bat, pues, bere, ose, dibortziatzen da. Eta zaten du, pues, orain, gai naiz nire bikotea ustea, eta ez naiz gai esango alarde aldatzeko. Beste bat, bere alaba, ze bere betiko alardean ateratzen zena, alabak esan zion, aita, gero nirekin, ez da? Eta berzio, nola esango nion ezetz, eta torri da. Zen dira,
2: igual zure bizitza,
0: bizitza personalian horrelako gauzak, beste batzu dira kuadrilla, baina kuadrilla alderantziz, lehen aipatu du betiko kuadrilla, baina kuadrilla nun jendia igual zu bakarra zaude betiko alardean ateratzen, eta bestea, dio. Orduan dira, edo hori, igual referente bat ikusi duzu, baina dira, bai, edo joan zara hemendik, denboraldi batean, edo norbait etortzen bada kanpotik, ez, horrela. Ta, ez dakitze, hemen, klar, esaten dugu ondarri biharra edo irundarra, baina hemen ere jende mugitu esan da, jende euskalduna hemen di, joan dira, ez da, ez ari gara herri bat ez nun jendea beti egon dira hemen.
1: Aldakorra izan da, bai.
0: Bai, ose, hemen di, jendea joan behar esan da, ez? Et, edo ondarri biti asko joan dira arrantzan, eta gurutzatu dute itxaso eta etorri, osea, jendea mugitu esan da. Orduan, nik oso, eraketa hau, como zerbaiti horrela, beste fenomeno bat da.
1: Bazakit besteek duzuen gehitzeko, nik asko ikasi dut. Zuen, bat ere pentsatzen hainbesteko, bari ez, kapak edo zeudenik botera eta klasea aintzat hartuta, ez? Bueno, aurtengoa iritsiko da. Ez dakit baduzen azken hitzik edo zerbait gehitzekorik.
2: Ez dakit, nek sentsazio bat daukat, boterearekin jarraituz, badagoela botere politikoa ere bai, eta maiatzean, datozen maiatzean izango direla udal hauteskundeak, eta segurazki, ba, iruditzen zaite eragina izango dutela aurtengo jaien, bueno, giroan. Ba, bueno, ba, horrere badagoelako joko hori, ez?
1: Joko politiko.
2: Bai, bai, bai.
1: Magizuk?
0: Nik igual, konbidapena pentsatzeko botere dutenek, pentsatzeko nora erabiltzen dute botere hori. Eta eska, huella ekologikoaz, o ekologiko erabiltzen dugun termin hori, pentsatu huella feminista, edo huella berdintzalea, ez? Zer egin aldu nik, nire erabakitzeko almenekin, gure gizartea berdintxoago esateko.
1: Ba, eskerrek asko, mi esker.
2: Zuri.
0: Mila esker.
2: Mila esker bai.
3: Kaiaputa arrai bat da.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Kaixo egunon, goizeko 10ak 5 gutxi ditugun honetan, Antxeta irratian jarraitzen dugu. Amaiur Miguel nauzue, eta zuekin izango naiz, amaikak bitarte kantu eskaintzan, eta albistegiaren ostean, krakadarekin, batera amabiak bitarte. Atzoko eguraldi kaskarraren ostean, gaurkoan berriz ere eguzkia nagusituko da gurean, arratsaldean zehar, temperaturak 31 gradu arte iritsiko direla aurre ikusten da. Eta beraz gaurkoan, hondartzara joateko egun ezin hobea izango dugu. Eta beraz, kontuan izatekoa, itxasbera, orain 11:20 gutxiagotan izango da, eta itxasgora arratsaldeko 5:00. Ondoren berriz ere itxasbera goeko 11:07 izango da. Eta ez naiz askoz ere gehiago luzatuko eta musika entzuteari ekingo diogu gaurko honetan, 1989an sortutako talde batekin jarraituko dugu. Jatorria Eibarren du eta gaur egun arte estenatokitan jarraitzen duen taldea da, EH Sukarrarekin hasiko baikara. Taldeak kaleratu zuen 2015 urtean bere azken diskoa, azken gezia izeneko diskoa, eta tartean besteak beste egunere oso ezaguna den aspaldiko loreak kantua kaleratu zuten.

Eta EH Sukarra taldearen aspaldiko loreake kantua entzun dugu 2015 urtean azken Gezia diskoarekin kaleratutako kantua.

Eta izatez tapiata leturiaren kantu batekin jarraituko dugu, besamotza kantuarekin, ordea 2020 urtean Jangoikoa eta Regezarra taldeak ba kantuaren errege bertsioa kaleratu zuen eta hauxe bera entzungo dugu jarraian.

Txangoikoa eta Reggae Zarra taldearen eskutik Besamotza kantuaren barrege bertsioa entzune berri dugu. Eta Oiartzune aldera joko dugu jarraian entzungo dugune kantuarekin. Izan ere Autobus Magikoa taldearen kantu ezagunenetako bat entzungo dugu jarraian. Disko bakarra kaleratu bazuten ere, Euskal Herria dantzan eta kantuan jarri zuen diskoa izan zen, Musker izenekoa, eta besteak beste jarraian entzungo dugun Plato Punk kantua kaleratu zuten.

Eta autobus magikoa taldearen eskutik entzun berri dugu plato punk kantua. Eta gitarra hotxekin jarraituko dugu Leiotikan eta Gorka Urbizuren eskutik. Izan ere 2023an etorkizunak ginenean diskoa eta kantua kaleratu zuten Leiotikan eta Gorka Urbizuk elkarlanean. Ba, ziztu batean oso ezaguna egintzen kantua, esan bezala, ba, etorkizuna ginenean Leiotikan eta Gorka Urbizuren eskutik.

Leiotikan eta Gorka Urbizu entzun berri ditugu etorkizuna ginenean kantuan. Bimila eta hogeita iruan kaleratu zuten kantua. Eta Iruña aldera joko dugu Tatxersen eskutik 2021 bateko zuta bioke kantua entzungo baitugu jarraian.

Zuta biok kantu entzun berri dugu Thatchers talde iruindarraren eskutik. Eta zeker taldearekin jarraituko dugu 2021 batean kaleratutako bakantu batekin. Taldearen izen bera duen diskoa kaleratu zuen zeker taldeak, talde baren balen diska lan luzea izan zen. Eta tartean, jarraian entzungo dugunen maldan bera kantua kaleratu zuten.

Zeker taldea maldan bera kantuan entzun berri dugu. 2021 garrene urtean bakaleratu zuten taldearen izen bera duene diskoa eta hortxe kaleratu zuten besteak beste entzune berri dugune maldan bera kantua.

Eta eska doinuekin jarraituko dugu Betagarriren eskutik. Zorione argiak diskoarekin bakaleratu zuten kantu ezagunenetako bate entzungo baitugu jarraian.

Milaka izar berri kantua entzun dugu Betagarriren eskutik 2012 urtean kaleratutako abestia. Eta Euskal Herriko zeru gainetik, ba, Jamaika aldera joko dugu. Izan ere, ba, Euskal Herria Jamaika klase kantua entzungo dugu datozen minutuetan. Fermin Muguruzaren eskutik entzungo dugu abestia, baina oraingo honetan, ba, egin duen azken bira honetan, ba, grabatutako zuzeneko bertsioan entzungo dugu, esan bezala, Euskal Herria Jamaika klase kantua.

Euskal Herria Jamaika Klase kantuan entzuzeneko bertsioa entzun berri dugu, ba Fermin Buruzak iaz egin zuen biran ba grabatutako zuzenekoa. Eta jamaikar doinuekin jarraituko dugu Eskabideanen eskutik, izan ere talde iruindarrak Eskabidean izena izan arren aspalditzen zion eskadoinuak lantzeari. 2024ean kaleratu zuten hau errepika ezina izan da kantu diskoa, eta tartean ba oraindik ere zuzenekoetan ehundaka lagunek kantatzen duten zu lagunek kantua kaleratu zuten.

Eta eskabidean taldearen eskutik ez ulagun kantua entzun dugu 2024 urtean, hau errepika ezina izan da diskoan bakaleratutako abestia. Eta latxamarekin jarraituko dugu, laizzer izango gara berriz kantuarekin. Eusko korridoaren sortzaileek edo ala diote behintzat beraiek, ba besteak beste, beraien lehen disko horietako batean kaleratu zuten, jarraian entzungo dugun, laizzer izango gara berriz kantua.

Latxamarene eskutik entzun berri dugu eta laizter izango gara berrize kantua. Eta izemetalene doinuekin jarraituko dugu, baina oraingo honetan autotunearen laguntza pixka batekin, Marutxak Pirritx Porrotx eta Mari Mototxene eskutik. Payaso eta Travestiek, ba Marutxaken azken diskorako, Eskuminak izeneko diskorako, kantu bat sortu zuten, Bihotzak ikasi izeneko kantua. Eta besteak beste, ba kantuak, payasoak eta travestiak egia direla aldarrikatzen du.

Marutxak pirritxe porrotxe eta marimototxene eskutik entzun berri dugu bihotzak ikasi kantua. Eta miruak iliki eta besteak beste Xabier Leturiarekin ere jarraituko dugu datozen minutuetan zazpiak bat izeneko kantuarekin 2025ean ba mirua taldeak bere lehen lan luzean miruenea izeneko lanean bakaleratutako kantua. Esan bezala besteak beste miruarekin batera kiliki Xabier Leturia, Maixa edo Leire Leturia ere aritu dira.

Zazpiak bat kantua entzun dugu Miruak Iliki, Xabier Leturia, Maixa eta Leire Leturiaren eskugutik 2025ean Miruenea diskoarekin bakaleratutako kantua. Urte bete lehenago kaleratu zuten Nasker eta Flako Fonki elkarlanean Zein Lore kantua. Iaz egindako Gazte Topagunerako kaleratutako abestia izan zen. Berriozarren ospatutako Gazte Topagunerako egin zuten eta esan bezala Nasker eta Flako Fonkiren eskutik sortu zuten Zein Lore kantua.

Naskerrera Flakofonkiren eskutik zein lore kantua entzun berri dugu 2025eko gazte topagunerako, Berriozarren egindako gazte topagunerako, ba espreski sortutako kantua. Eta Merina Gristalde Donostiarrarekin jarraituko dugu. Taldea ezagun egin zuen, saiatzen naiz kantuarekin.

Mirina Gris talde Donostiarraren eskutik entzun berri dugu, saiatzen naiz 2022ko kantua. Eta orain albistegiaren aurretik, berrizaiaren aurretik kantu batekin utziko zaituzte. Izanen amaikak puntu-puntuan, ondo informatzeko ordua iritsiko zaigu, eta bien bite artean Olaien Ziarte eta Olatze Salvadorekin B-klasekoa kantua entzungo dugu, lehengo lepotikan burua Olaien Ziarteren diskako kantua.

0: Nikola Jeseja, suhiltzaile ohia da gaur egun, baina 2024 artean geluko kasarnako kapitain izan zen iparraldeko handiena dena. Goizberrin errandigu inoiz ez duela horrelako suterik ikusi eta arrazoi ezberdinak lerrokatzen ditu idorte azkarra, klimaldak eta ize azkarra eta pinuz beteriko oianak. Sute gehienak gizakiek sorturikoak direla dio, 180 inguru, batzuk nahitara eta beste batzuk nahi gabe eginak. Euskal Irratien webgunean atxemanen duzue, Nikola Jesejarekin egin elkarrizketa osoa. Eta goizontan A63 autobideak etxirik segitzen du, eta alaz Bordeleko aglomerazioan sartzea ekiditeko aholkatua da. Atzo, sekulako autolerroak sortu ziren Baiona inguruetan autobidearen estearen ondorioz, pentsa daiteke gaur ere, ala gerta daitekeela egoerak berdin segitzen badu. Eta azken asteetako bero handiek eta idorteak ere baratzeak aldetzen dituzte, barazkiak beroarengatik erretzen dira eta horrez gain, beroa maite duten somorroek jaten dituzte baratze zainen lana deseginez. Alojodak eta altizak dira horietako batzuk, garaiuntan baratze zainak udako mozkinak biltzen eta neguko mozkinak landatzen ari dira eta biak arriskuan dira. Andoni Dager, Gamarteko baratze zainak adibidez, 400 entsalada errerik atxeman ditu aste batetik bestera, bere ustez ondoko urtetako aterabideak pentsatu behar dira eta sustut ura hornitzeko manerak.
1: Ikusten dugu usatu behar dela eta fite gogo eta hor da ur erreserbak egiteko hori dira inbertsio handiak ere eta onartu behar dira beputzuak eta poltsak ikustea ere pixkat denetan, baina hori gabe ez dugu inan, hori seur programazioa ere programator batzuk ezartzea wala, gauez edo biziki goiz hasteko ureztatzen eta frakzione jaiten dugun bezala pixkat emaitea, baina lau aldiz edo bost aldiz goizian. Hala badira gai hainitz horren inguruan, behar dugu adaptatu hor nire ustez bi urte hor eldu diren urteetan hor behar da atxeman gure modelo berria.
0: Modelo berri horren adibideak badira jadanik Frantzian gaindi, baratze zainak putzuak eta ur erreserbak sortzen hasi direlako. 42 urteko gizon bat kondenatua izan da Baionako auzitegian aurren 100 bideo pornografiko izateagatik, bideo horietatik batzuetan ninien bortxaketak ageri ziren, 3 urteko zigorrera kondenatu dute bat gibelapenarekin. Eta abisu penal bat eman diote ere ama bati, haren ninia autoan usteagatik berotean digaraian, ustailaren 11an gertatu zen Miarritzen eta bi poliziak atera zuten ninia autotik berin hautsiondoan, erran bezala abisu penal bat eman diote amari. Istipularria gertatu da bestalde goizeko oren batean Miarritzen, 25 urteko moto gidari bat zendu da argi baten kontra parezpare jondoan, sokorriek ezin izan dute deus egin haren bizia salbatzeko. Itzorduetan zirikolatz dantza taldeak ikusgarria eskainiko du gaur Senperen arratseko 9etan, Iruri talde aldiz Urruñan izanen da, kontzertua eskaintzeko 7etatik goiti plazan. Bestalde, Azkainek bere itzordu kulturalekin segitzen du, Bizkarsoro filma ikusten alko duzue bihar gaueko 9:30etan kanpoan. Eta pilotan itzordu bat, Donapaleuko lehiaketaren finala jokatuko da gaur, Ziarrustata Zenpolariko dira Etxeberria eta Ugarteren kontra.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

0: bat ebora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau, eta detan zugalde, zaita zutzer berren, nola dau, egunerokotasunaren irudia, obilatzen zaituk gaur, hamar urteko hau, zaunkaka datoz, deirun unipaltzau, kopatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta daude, raptarrek alde.
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik, beratak, gora beti, hainbat kultura batutak barruan, errege erreari emateko gutxa, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea.
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat, kapitalaren lepeko mundunetan, hamar jabedun baina gutxi dira, zer, hemen ikitxa, no, errekaldetik, nola, bihotxe zitatea siniesten, txemat urteko txabarruan, ikotago gori txikukutxa,

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunen, goizeko amaikak eta amarre minutu ditugun honetan, hemen gara bueltan antxeta irratian, behin ondo informatu garen honetan. Eta efemeridekin hasi aurretik eguraldi eta itsasoari errepasotxo bat egingo diogu gaurko honetan temperaturak bagurean 31 gradura iriste aurre ikusten da arratsaldean zehar. Batez ere arratsaldeko 4etatik ba 7etatik 7ak 8ak bitarte izango dugu bero handiena. Eta marei dagokienez, orain dela minutu gutxi, 11:20 izan dugu lehen itsasbera, eta itsasgora berriz arratsaldeko 5etan izango da, beraz hondartzara joateko ezin hobea izango da gaur arratsaldeko giroa. Oiko moduan efemeriden errepasoarekin jarraituko dugu aurrera eta oraingo honetan 1914 egingo dugu atzera eguneko lehen efemeride honekin izan ere gaurko egunez lehen mundu gerra hasi zen Europako imperioen arteko liskarrek goia jo zutenean Frantzia periferiako herri guztiak bezala ipar Euskal Herriko milaka gizonezko bidale zituzten gudara Frantziako armadan haietako 6.000 bertan hil zirela gerla sentimendu frantsesa ipar Euskal Herrian errotzeako baliatu zuten Morts por la Patri euskara baizik ez ekiten haiek. Eta urte bete beranduago, gaur 111 urte, 1915 AEB-ekin harreman estua zuen Wilbrum Guillaume San presidentea hil zuten aitin matxinada batean, herritarren aurkako merkataritza harremanen aurka altxa ziren, politikoki oso ezegonkorra den herrialdean bere gorpua kaleetan barrena atxikitu zuten eta ondoren AEB-ek herrialdea militarki okupatu zuten 1934 arte irango zuen erregimen ankerra inposatzen. Eta haititik Euskal Herrira itzuliko gara eta 1936 joko dugu. Gaurko egunez Donostian frankistek amore eman baitzuten goizaldeko 6etan Loiolako kuartelean milizianoek 10 eguneko borrokaldien ostean uztailaren 18ko estatu kolpearen ostean Loiolako kuarteleko militarrak hiri hartzen saiatu ziren baina ez zuten lortu. Udaletxean Nautikoan eta Maria Cristina hotelean gotortu ziren hasiran baina atzerantze bota zituzten Nafarroatik zetozten karlistak irira heldu aurretik Loiolako kuartela hartzea hilala bizikoa izan zen eta bertako armak bereziki preziatuak izan ziren fronte popularreko kideentzat.

Eta Donostian frankistek amore eman bazuten ere, ba, bueno, Frankoren diktadura 40 urte luzez bai iraun zuen, eta 1949an besteak beste gaurko egunez, ba, makiek atentatua egin zuten Gaztelan, Frankoren aurka, Asturias eta León inguruko gerrilariek indarrak batuta Ponferrada herriko zentral termikoaren inaugurazioa baliatu nahi izan zuten diktadorea hiltzeko. Hala, autoen segizioari tiro egin zioten, Frankoren autoa ere jo zuten, baina onik atera zen diktadore espainiarra. Atentatuaren ondoren, Guardia Zibilak eta Armadak operazio zabala abiatu zuten inguruko mendietan ihes egindako gerrilariak harrapatzeko. Zenbaitetan, aztarnarik ez zen aurkitu, baina beste batzuk preso hartu edo hil egin zituzten. Batzuek muga zeharkatu eta ihes egiteare lortu zuten. Frankoren erregimenak isilpean gorde zuen gertatutakoa, baina atzerriko prentsak, batez ere Frantziako eta Ameriketako batzuek, ba, albistea jakinarazi zuten. Eta berriz ere Euskal Herrira itzuliko gara, orain dela 51 urteko gertakari batekin. Izan ere, gaurko egunez, 1975ean eskuin muturrak hainbat lehergailu zartarazi zituen Zornotzan jaien amaieran. Venezia kafetegian eta Kaiku tabernan jarritako ez gain, Pedro Berriote gortua abadearen autoan jarri zuten beste bat. Herritarrek jaiei boikota egin zieten salbuespen egoerako giro errepresiboagatik, eta jaien hasieran alkatearen aurkako protesta ugari egon ziren Guardia Zibilen kargak barne.

eta historian aurrera egin eta 2000garren urtekoak dira, ba, gaurko azken bi efemerideak batetik gaurko egunez, Felix Iñurrategi, Mendigoizale, Aretxabaletarra, hil zen Pakistango, Gasebrum bi mendian, Himalaian, Kalau gisa ere ezaguna den mendian, euren 12. 8000koa jaisten ari zen, bere anai Albertorekin, 400 metrotik bera amildu zenean, bere heriotza kolpe gogorra izan zen Euskal Herriko mendizaleentzat. Eta azkenik, gaurko honetan, ba, Irlandako gertakari batekin bukatuko dugu gaurko egunez, 2000garren urtean Irlanda iparraldeko preso politiko guztiak aske utzi zituzten Ostiral Santuko akordioaren puntuetako izan zen eta preso errepublikar zein unionistak kalera atera ziren Belfasteko Maze espetxean ziren azken 78 persoekin 42 republikano eta 26 unionista amaitu zuten prozesua 22 hilabeteko epean 428 preso aske utzita. Akordioa herritarrek erreferendum bidez onartu zuten 1988ko maiatzean eta Irlandako bake prozesuan mugarri garrantzitsua izan zen.

Eta guneko gertakari historikoen errepasoa egin da, ba, modu batera esateagatik beste kantu historiko batekin jarraituko dugu, Kentzazpiren eskutik, izan ere, taldearen kantu oso ezagun bat entzungo dugu, Haizea izeneko abestia.

Eta kentzazpirene eskutik entzun berri dugu haizea kantu ezaguna. Eta elkarrizketari tarte txobat ireki aurretik beste kantu bate entzungo dugu oren honetan, eren egun eta isasakararen elkarlan bate entzungo dugu 2023an kaleratu zuen Antiguoko taldeak bi mundu diskoa zazpi kantuz osatutako diska. Eta tartean ba isasakararekin elkarlana elkarlanean aritu ziren ba jarraian entzungo dugun gure errua kantuan.

Gure errokantua entzun berri dugu Isasakara eta Herenegune taldeen elkarlanetik 2023an sortutako kantua. Eta esan bezala, ba, elkarrezketaren eta artea irekiko dugu oraingo honetan, Ruben Mejutoren eskutik egingo dugu hau, izan ere, ba, txontxongiloek Euskal Herrian duten historiaren inguruko ikerketa bate egiten ari da irundarra.

0: Ba, Ruben, mejutorekin gaude, Ostomila Txontxongilo taldeko kidearekin, eta gaurko honetan, ba, gurean hemen Antxeta irratian dago, izan ere, ba, Txontxongiloen historiaren inguruko ikerketa batean murgilduta daude, ba, karlismotik, gerra karlistak bukatu zirenetik, ba, gaur egune arterako bidea ikertzen ari baitira. Kaixo, Ruben?
1: Kaixo, egunon, amaiur.
0: Esan, aipatu dut pixka zertan ari zarete, baina ziurnik, baina hobeto zuke azalduko duzula, zer egiten ari zarete?
1: Ba, esaten ari zaren bezala, ikerketa bat egiten ari gara, gure kabuz, ni eta Zoa Tamara, nire lankidea eta bikotea. Pixka bat, lehen gerturatze bat izateko Euskal Herrian egiten zen txontxongiloen historiara. Izan ere, askotan idatzi izan da, batez ere Espainia eta Frantzia mailan, ba, Euskal, bueno, txontxongilo tradizionalaren inguruan idazten denean, igual pixka parentesi bat egiten dut esplikatzeko, txontxongilo tradizionala Italian sortzen da, eta ingo dut pixka labur bilduta. Italiatik Pulitzinela Napolisen, Frantziara juten da, Frantzia Ginol sortzen da Lyonen, gutxi grabera 19. mendearen erdialdean, eta gero Parisera edatzen da 19. mendearen bukaeran, gutxi grabera 1860 hortik, eta hor pixka bat abur gesatzen da, aurrentzako bilakatzen da, zeren hasieran helduentzako zen, eta oso politikoa zen, eta gero hortik, ez dakit oso ondo nola, Kataluniara llegatzen da itxasotik, zeren Katalunian politxinela dago tradizionala, ere gara joietatik, eta Valentzian, eta bueno, herri Katalan guztitan, Portugalera ailegatzen da Don Roberto, Portugaletik pasatzen da Galiziara eta bilakatzen da Barriga Berde, Inglaterrara pasatzen da Puntxan Judi, hau da, ikusten da tradizio bat, oso tradizionala dena, eta oso herrikoia pasatzen da Europako herri ezberdinetara, eta Europako herri ezberdinetan txertatzen da herri horren hizkuntzara, nahiara eta tradiziora, eta orduan egiten da transformatu bezala, eta izen nazional bat bezalarekin geratzen da, ez? Eta kasu bakarra da Europan, Espainiar estatuan ez dago laginon nazional bat, asko daudela. Egia da Euskal Herrian ez daukagula txontxongilo nazional bat, oraindik, baina bai izan direla olako txontxongilo eta gino lasko. Eta bueno, pixka bat gezur, edo bueno, haunditu den gezur hori horri, nahi genion atajatu eta nahi genuen jakin aber benetan hemen txontxongiloak egon ziren edo ez, eta bueno, pues horregaitik hasi ginen ikerketa honekin. Zera, helburu historikoa baino gehiago ere politikoa duena, esateko ba, jo, hemen ere historia badago txontxongiloena eta guk uste baino zarragoa, eta hori deskubritu dugu ikerketan. Bai.
0: Beraz, ikerketa honetan, ba bueno, aipatu duzu dagoeneko ja prozesu luze bat izaten ari dela, prozesu hau nolakoa izaten ari da, nola egiten ari zarete ikerketa?
1: Ba, gure denbora librean, batez ere goizetan, hasi ginen duela bi urte, igual pixka bat gehiago. Pixka bat Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa antolatzen hasi ginenean, hor hasi ginen lehen gerturatze bat prensa historikora, eta bueno, hasiera batean 50. hamarkadan eta horrela, ez? Begiratzen zer egiten zen edo zer egiten, ez? Eta gero pixka bat aurrerago, duela bi urte inguru edo udaran hasi ginean prensa zarrera joeten, ez? Adibidez, El Anunciador Vitoriano, Araban, Heraldo Alaves, Gipuzkoako El Bidasoa, La Voz de Gipuzkoa Unidad, Bizkaiko El Noticiero Bilbaíno, Euskadi, Excelsior, Nafarroako Liberal Navarro, El Eco de Navarra, o sea, badira egunkari pillo bat digitalizatua daudenak, OCR-a daukatenak, eta zuk hitz klabea jarrita artikuluak bilatu ditzazkizunak, ez? Eta hor, hasi ginen, lehen gerturatze batean, konturatu ginen, milak artikulu zeundela, ez? Orduan hasi ginen, artikuloiek lehenengo deskargatzen eta irakurtzen zen. Hasieran, ba, konturatzen ginen, ez zutela balio, ez? Eta gu bilatzen genuen, hitzak ziren txontxongilo, edo titere, edo ja, konturatu ginen, hitzoiek erabiltzen zirela, titere hitza erabiltzen zela politikoki, liberala konservadoreari zea gauza esateko edo konservadorea esateko liberala ziala ezakin nungo titerak eta horla, ez? Eta orduan ja kontuatu ginean antzerkiari ditzen ziotela ginol. Edo giginol, frantsesez bezala, edo ginol, espainolizatuta. Eta horre ginolitzakin, hasi ginen aurkitzen, pilo bat artikulo, 1866-tik, 1900, bueno, kasi-kasi frankismo garaia lotuta gaur egun arte, ez? Eta orduan konturatu ginen, hor bagenitula datu asko, baina jun bar ginela artxibotara jakiteko, aber, herri txikitako artxibotan zertzeon. Ta hola hasi ginen, lehenengo Irungo artxiboan, Errenterikoa, Oiartzunekoa, Lesakakoa, bueno, egon gara Bilboko artxibo, Euskaiko artxibo historikoan, Sabinoranako artxiboan, bueno, egon gara 70 bat artxibotan. Eta hor jun dira gauza desente agertzen, eta hor jun gara pixka bat eskema egiten, eta Euskal Herriko txontxongiloen historia pixka bat marrazten. Nahi bauzu pixka bat komentatu dezakedan orain.
0: Ah, bai, noski aipatu ez dakite guztien izan dene orain arte Euskal Herrian ba, arte honek izan duen bilakaera.
1: Ba, lehenengo esplikatuko dut pixka bat kontestu historikoa zen. Uste dut oso garrantzitsua dela, hor ere hasi ginen konturatzen gure herriaren historiaren inguruan asko jakin behar genula. Eta, bueno, kontestu historikoa jarri bar gara 19. mendearen bukaeran, kapitalismoaren bilakaera Euskal Herrian. Osa, Euskal Herrian 1876. urtean, gerra karlistak galtzen direnean, foruak desagertzen direnean, ze sentsazio dagoen gizartean, batez ere euskera zehazten zutenak eta euskaldunak zirenak, ze lako etxipena zegoen gizartean, oso handia. Ari gara hitz egiten, eskubide historiko batzuen galeraz, eta adibidez lurraman komunalak, eta bueno, hainbeste eta hainbeste gauza. Eta hor, badago, zera, espainolez esaten da kaldo de kultibo, ez? Gero, abertzaletasuna, pixka eta aurrerago, bai Agustin Xau iparraldean eta bai Sabino Arana hegoaldean sortzeko, baina bueno, horretaz ez dut hitz egingo, zen iznez historialaria. Baina industrializazioa, turismoaren agerpena, turismoa etzegoen. Momentu horretan, balnearioa daukate kriston despuntua, jendea etortzen da uretara. Jendea etortzen da bainatzera itsasoan, zeren garaio horretara arte, zegon, etzegon debikatuta, baina erdi gaizki ikusita. Eta momentu horretan, medikoki esaten da, ez, bainatu bartzarete urtean aldiz bat baino gehiago, ez, osea, bainatu bar da jendea eta itsasoan bainatzea ona da. Orduan etortzen da turista pilo bat Euskal Herrira, batez ere Donosti eta uretara, ez? Bilbon industrializazioa, batez ere burdingintzan. Orduan aldatzen da paisajea pilo bat eta hortan hasten dira enpresa batzuk hasiera batean espainolak zirenak etortzen zirenak onera negozio egitera eta ginolarekin. Zergaitik, nahi zutelako Parisen egiten zen ginol berdina kopiatu. Eta hor hasi zen 1869, osea, gerra bukatuta 3 urtera, Donostian lehen ginol barraka bat bezala eskatzen du Santiago Sainz enpresari bat, ustut Madrilgoa dena, alderdi ederen ematen diote, baimena, eta bueno, negozio bat bezala, barraka bat montatzen du egurrezkoa, gainera Donostiko udalari, eskatzen dizkio baimenak eta ematen dizkio planoak eta guzti, osea, guzti hori badaukagu dokumentatuta. Eta bueno, garaio horretan bazegon beste enpresari bat oso garrantzitsua Espainia mailan deitzen zena Isidoro Narbon, deskubritu duguna Donostian bere bigarren bizilekua zeukala, eta hain garrantzitsua zen, ba erregina etortzen zenean Donostiara, Espainiako erregina itsasoko, zea, bainuak hartzera, bat jende pilo bat ekartzen zuen berarekin, ez? Eta bera etortzen zen erreginarentzako funtzioak egitera, besteak beste. Eta bueno, tipo horrek ere kompetentzia egiteko lehen barraka honi Santiago Sainz enpresari montatu zuen 1880. urtean urrengo urtean leku berdinan 20 metrotan montatu zuen beste enpresa bat. Eta hori izi ziren bilen arteko litigioa eta karta horiek irakurritu guztiak, ez? Eta bueno, hori bezala egondu ziren esango dut 60 bat kasu. Iruñean, Bilbon batez ere Arenalen, Gasteizen gutxiago, baino Gasteizen bazegon antzerki ginol bat establea, antzerki bat bazegola orain Calle Estación deitzen zena, orain ez dakiz kalea den hori Bilbon, osea Gasteizen barkatu. Eta horrela llegatzen gara 1882. urtera arte, nun agertzen da pertsonai bat lehenengo ginol euskalduna, edo bueno, esaten zioten ginol euskeriko momentu horretan, dela Marcelino Soroa Lasa. Eta oso kurioso, zeren Marcelino Soroa Lasa hau Donostiarra zena, bera ideologiaz karlista zen, idatzi zituen prentsan gerra karlista horretan, errefuxiatu zen Ziburun, karlista izateagatik, baina ez militarra baizik eta idazten zituelako poesia, idazten zuen euskera erdera nahaztuta, zan pixka bat lehenengo idazlea, esango genuke antzerkia eta poesia idazten zuna, bertsolariak baziren, noski baino. urte batean bazela ziburuko alkatea baino ezagunagoa tipoa, oso celebrea zen Donostiarra, Marcelino. Eta bera, pues, egiten zituen improvisaketak eta standard comedy bezala, deitzen ziotena, deitzen zioten juguete komiko garaio horretan, zen standard comedy bezala, pertsona bat, zea batean hitz egiten, ez? Eta nahasten zuen, euskera, frantsesa eta gaztelania, zen bera hiru hizkuntzak kontrolatzen zituen. Eta, bueno, tipo bat, celebrea, enpresaria zena ere, zera, Salamankan ikasi zuna abokatua izateko, eta orduan permisoak ematen zituen, gauza sinatzen zituen, oza, dirua zeukan. Guzti hau militantziagatik egiten zuen, eta bueno, ja, asunto guztia bukatuta, gerraren asuntoa bukatuta, Donostira bueltatu zen, baina Ziburun ezagutu zuen pertsona bat oso garrantzitsua Euskal Herriaren zat, Toribio Alzaga. Ba, Marcelino Sorolasa Donostira bueltatu zen, eta eskatu zuen baimena, 1882an, Zurriolan barraka bat euskaraz ginola egiteko. Eta ondo jun zitzaion, baina gertatzen zena impostu asko pagatu bar zitula eta burokrazia handia zela. Orduan azkenean egurra saldu zion ez dakize karpintero bati, hori guztia dago idatzita Donostiko artxibon aurkitu genuen, eta hori itxizun. Eta pista jarraitu diogu, izan ere Euskadi zetarekin, Euskadi egunkaria 20. mendearen hasieran irakurri genuen artikulu bat Gregorio Mujikak idatzita, Serapio Mujikaren semea zena, eta bera idatzizun artikulu bat nahiko handia Euskal Ginolaren inguruan, eta Marcelino Sorolasaren inguruan idatzizun, bai Toribio Alzaga izan zela pixka bat auspotuzuna, Marcelino oso goiz hiltzan, 1906 edo oso, oso gazte, eta gero bapatean agertzen da Donostian Euskal Hiztunde Eskola, izan zela Akademia de Declamación de Lengua Vasca, 1915ean, eta nork zuzenduta Toribio Alzaga. Eta orduan bai konsideratzen da Euskal Antzerkiaren berpizkunde bat behartzela. Garai horretan Euskal Txaleak biltzen ziren, Aita Donostia eta beste hainbat musikari eta intelektual asko biltzen zian, gehienak egia esan bar da Eusko Alderdi Jeltzalearen ingurukoak zirela, de hecho Toribio Alzaga Donostiko alderdi horren burua izan zen gerra arte, uste dut, ez banaiz konfunditzen. Eta bueno, ideologia hori alde batera utzita, pertsona batzuk oso konprometituak Euskal Herriaren izate politikoarekin eta euskararekin. Eta hor agertzen dira bere eskolan aktore pilo bat, dena doakoa zen, osea berari publiko bat, konkurso publiko bat egin zuten, bera eta beste bat aurkeztu zian, gero bera bakarri gain dituzun eta bera plazarekin gaitu zen diputazioa eta Donostiko udala erdibana pagatzen zuten, eta uste dut Tabakalera dagoen tokian zeukatela 100 metroko zea bat ensaiatzeko beraiek. Eta hor, 10 aktore prestatzen zituzten euskara aritzeko. Eta hor badira, idazle pilo bat, adibidez, Telesforo Monzón idatzizuna, ginole euskeriko baten beharra. Eta Euskal Antzerkia oso momentu txarran zegoen, etzen ezer programatzen euskeraz, azkenean gaur bezala aktoreak alokatu behar zuten antzerkia, pagatu behar zituzten aktoreak, ez dakiz, eta hori oso garesti zen. Eta batez ere, gero publiko gehiena, pentsatu publikoa, gehiena zela, kanpotik etorritakoa lan egiteko Euskal Herrian, garaio horretan. Eta, bueno, kontestu horretan, Toribio Alzagaren gidaritzapean sortzen da egiten dute lehenengo estrenaldia Kaskagogorra obrarena txontxon gionzako dena 1922. Urtean, eta bueno, gudakigunez 1916 egiten dituzte ginolak batez ere Gregorio Beorlegi eta Jose Egileor izan zirena bi donostiar ziran. Eta Euskal Hiztunde edo Akademia de Declamación y Lengua Vasca eskola honetan egiten zituzten jendea konturatzeko 140-piko emanaldi urtero. Eta bueno, egiten zutena zen oso tradizionala. Eta iparralden Maialen Jauregi Berri idatzi zituen hiru obra txontxongilentzako bere begiraleak taldearekin garatu zituena, Baiona, Siberuan leku askotan egin zituztena, baino.
0: Amaitzen jungo gara ere bai, baina bukatu aurretik jakin nahiko nuke, obraren arte egindako ikerketa prozesu honetan, bai izan den daturen bat edo gertakizunen bat bereziki harretu zaituztenak, edo pixka bat horrela ba, deskolokatu egin zaituztena.
1: Ba, nik esango nuke orokorrean guztia, zeren guke... Zera, antzerki jaialdi askotaragoaz, batez ere Espainiar aldera, eta badaukagu suertea, batez ere, pues, Toni Rumbau, Adolfo Ayuso, edo lako ikerlariekin asko konpartitzen dugula, egia da gehienak zarrak eta gizonak direla, baina beraien bizitza pues, ikerketara eman dutenak, eta honen inguruan ez egiten ezer. Eta hau da, Euskal Herrian antzerkia ikertu duten beste asko, eta esango ditut izen batzuk ja hilda daudenak, Patri Urkizu, Euskal Antzertia, idatzizuna. Interesgarri izango dela, liburua euskeraz, espainolez eta frantsesez egin nahi dugu, azkenen Espainiako lagunak irakurtzen nahi dugulako eta frantzian ere edatu nahi dugulako. Eta bueno, euskeraz noski ba gure hizkuntza delako eta batez ere begirunea euskal txontxongilloan jarriko dugulako, ez kantitateagatik, baizik eta politikoki esanguratsua delako guretzako.
0: Ba, oso ondo Ruben, mila esker gurean izateagatik eta ba bueno, izango dugu harremana eta ziurre liburua plazaratzen duzuenean berriz ere hemen izango zarela hauxe bera aurkezteko. Eskerrik asko.
1: Ba, zuei, beti bezala ahotsa emateagatik antzeta.

Eta guri boste taldearen eskutik oraintxe entzune berri dugu, eta zaitut hemen kantua. Bimila eta hogeita zeian aurtengo maiatzean kaleratutako kantua izan da hau, Zirrara izeneko diskoan batalde iruindarraka kaleratu duen kantua. Eta aurrera egin aurretik badatozen egunetako agendaren errepasoa egingo dugu. Batetik, ostegun honetan, hilaren 30ean hasiko dira Irungo Behobia auzoko jaiak, arratsaldeko 4etan hasiko dute ostegunean egitaragoa margo lehiaketa batekin. Eta ondoren, besteak beste, arratsaldeko 7etan aurren danborra da, edo iluntzeko 12etan, disko festa ere izango dute, berriz ostiralean, goizeko 8etatik aurrera, diana izango dute Dultzainoren eskutik, eta egun osoan zehar egitaragua oparoa izango dute, besteak beste, musikoak, patata tortilla lehiaketa, edota Oian Begaren eskutik aurrentzako emankizuna, eta ondoren heldu agoentzako disko festa ere izango dute. Abuztuaren bira bitarte luzatuko da egitaragua. Asteburu honetan ere hasiko dira Xanistebanak beran. Eta besteak beste Txosnagunean egitaragua ostiralean hasiko dute personaldeko elkarrataratzearekin, eta ondoren afaria egingo dute. Larun batean berriz Gaukorrosaren ondotik DJ Perry izango da egingo dute. Larun batean berriz Gaukorrosaren ondotik DJ Perry izango da Txosnagunean. Eta igandetik, hor

Besteak beste. Hondarribian berriz, ostegun honetan, gai berrian, arratsaldeko zazpiterrietan, The Bronson taldearen emanaldia izango da, eta ondoren, leku berean, iluntzeko 9:30, Karibeko Piratak filmea eskainiko da, kale zinema formatuan. Iluntzeko 10:00 ordea, Eskifaia abesbatzak, emanaldia eskainiko du, Hondarribian, Baluartean.

eta aipatu dugu besteak beste ba berako jaietan modus operandi taldea izango dela eta horregatik beragatik ba talde honen kantu bate entzungo dugu datozen minutuetan. Euskal Herriko amekatxokotako jaiak ba omentzen dituen kantua da hau. This is the fiesta kantua dantza gaitezen hil arte diskarekin bakaleratu zuten kantua eta esan bezala ba, Euskal Herriko amaika jai omentzen ditu abestiak.

Eta modus operandi taldearen eskutik entzun dugu This is the Fiesta kantua Euskal Herriko amaika txokoetan uda osoan zehar ospatzen direne jaiak ba omentzen dituen kantua. Eta honekin amaituko dugu

Aurko kraka da. Bihar berriz ere, betiko leku eta orduan izango nauzue, amartatik amaikak bitarte kantu eskaintzan, eta berriz aiaren ostean, bakrakadarekin amabiak bitarte. Orain amabietako berri saiarekin utzi behar zaituztet, baina amabiak bitarte azkeneko boste minutu hauetan ordea, ba, azkeneko kantu batekin utziko zaituztet. Modus operandiren eskutik udagiroan sartu garenez, udagiroan jarraituko dugu gozategirekin batera, parrandei eskenitako kantu batekin, kalambreak kantuarekin. Eta ondoren, makantu entzun ostean, ba, esan bezala, albistegiarekin, berritzaiarekin utziko zaituztet. Amaiurre Miguel nauzue eta egun ona izan. Aio!

0: Urte luzez suhiltzaile izan den Nikola Jezeha gonbidatu dugu Goizberrira, Angeluko kasernako kapitain izan zen. Esplikatu digu ez duela inoiz zolako suterik ikusi eta arrazoi ezberdinak ere azaldu dizkigu entzunen dugu berri hauetan. Idorteak barazkiengan ondorio kaltegarriak izan ditzake, barazkiak erretzen dira eta hainbat intsektu ere garatzen dira, Andoni Dager Gamarteko baratzezainarekin mintzatu gira. Eta beste hainbat iltegiren ondotik, Olorueko iltegia itxiko dute abuztu ondarrean, arazo ekonomikoengatik geldituko du aktibitatea eta 14 langile ez gain eskualdeko laborariek ere pairatuko dituzte ondorioak. Egin dezagun puntuaroa zolatza.
1: Beroa heldu dela, temperatura goiti joanen dela atxalde untan, arazak dioten aroik ertzaileek eta eguzkia nagusi, zerua garbi eta atxalde untan kasu ogoita mabos, osketara ino heltzen alko da termometroa bereziki mendialdean, baina baita ere kostaldean ez gira ugun izanen, oita mostetik ez gira hain ugun izanen. Su hauek itzaltzea biziki komplikatua dela, adierazidigu Nikola Jezeha Urruñako suhiltzaile ohiak.
0: Goizberrira gonbidatu dugu erran bezala, azken egunetako suten antzekorik ez duela inoiz ezagutu erran digu, oianak biziki idorrak dira, euririk ez du aspalditik egin, pinuak ere fite su hartzen duela, azpimarratu du taize azkarra badela egunotan Nikola Jezeha.
2: Nik ez ditut horako sute sekuran ez ditut ikusi, ikusi ditut hainitz, baina hain handiak ez, gero pinuak dira gehienak, orduan pinuak handiak dira, idorak, eta orduan sua igotzen da hori goraino, orduan garrak, ba, oita bost, oita amar metroko garrak ditugu, eta hor nahiz eta ura izan kamionean, ba, biziki zaila da atxekitzeko, diakinez aizearekin ere pua batzutan kilometro baterat duaten dela, hor garrekin edo eta orduan pasatzen da ba, baso batetik besterat suhiltzailearen gainetik eta hor da biziki zaila kontrolatzeko.
0: Suhiltzaileek formakuntza berezi aukaiten dutela horrelako suei aurre egiteko azpimarratu digu, baina biziki komplikatua dela lan egiteko egoera hortan suhiltzaileentzat. Materiala ere aldatu dela dio, baina murrizketak ere izan direla aurrekontuan eta azken urtetan diru gehiago eman behar izan dela kamioi berriak erosteko.
2: Ontu batez, ba, horreztu behar zen josa, kendu zituzten kamioi horiek, edo batzuk, guai ikusten da, ba, akats bat izan zela, eta guai berriz erosten dira, diakinez, budjeta ez dela hain handia, eta orduan, ba, emeki handitzen da, bo, azken bi urte horietan izan dira kamioi hainitz etorri direnak, eta Gerondako sua orduela la urtekoak, zerbait erakatsi digu eta hor ere investimenduak izan dira kusiz ba, bazela beharra eta behar honi erantzuna emana izan da erran behar da ere.
0: Ipar Euskal Herrian eta Iratin batez ere sua arrisku handia dela azpimarratzen du suhiltzaileen kapitain ohiak Euskal Irratien webgunean atxemanen duzu elkarrizketa osoa. Eta hain zuzen zertan diren bideak aipatzeko Gironda eta Landetako sutea kontrolpean dituztela diote suhiltzaileek, baina hala ere A63 autobidea etxirik da momentu untan ere eta atzo autopistaren estearen ondorio sekulako autolerroa gertatu baitziren, gaur ere berdintxu izan daitekeela pentsa daiteke atxalde untan. Baiona Angelu Miarritze Bokal eta Bidarteko herriek bestalde sutetan kaltetuak diren herriak laguntza erabaki dute, bilketa bat antolatu dute herri guztien artean eta hortarako telefono zenbaki berezi bat ere aktibatu dute herritarren galdera ezberdinai erantzuteko, zenbaki hau da 05 55 56 21 27. Doni Banelo Itzunek ere sustengo adierazi die kaltetuak izan diren herriei eta AMF Frantziako auzapezen elkartearen baitan laguntza emanen die kaltetuei. Gauza bera adierazi du ere departamentuko kontseiluak.
1: Baratze zainen lana ere kaltetua da azken bero haundiengatik.
0: Idortearen ondorioz barazkiak erretzen dira edo ez dute askiurik osasuntsu handitzeko. Horri aurre egiteko beharrezkoa da urre reservak ukaitea, baratze zainak urre reserventzat egokitzapen plan berrien pentsatzen hasi dira, diru inbertsio handiak galde egiten dituztela jakinez. Andoni Dager Gamarten ari da baratze zaintza biologikoan eta beroaz aparte intsektuen arrisku ere aipatu digu.
3: Bai, biologikoan kasu inbar dugu sustut somojendako zen, eta hor foyer bat pisten delaik, biziki fite ebekendu behar da, voilà, behar da beti zai izan, beste naz galtzen alda, haste batez produkzio osoa. Hor tomatean, adibidez, alojod hori daitzen duguna, biziki maite du aro hori, eta hor bon, idoja eta biziki beroa, emaiten da tomatearen buruan, eta denaz topatzen da, bon, bada hori, badira, altiz hori asako problema bat da, da kukusutiki bat, eta diten da ostoaren jatean, eta hori bon, gu biologikoan izanez xareak emaiten ditugu, hori ikusten ditzu, voilà, xareak gainetik, bon, eskatzen du lan gehiago, hori seur. Me sustut, beldur gira, neguko mozkinen dako, zenta hoai sasoiuntan bai biltzen dugu udako ekoizpena, baina landatzen dugu negukoa, eta bondeia badira galtzeak uai, baina izanen dira ondoko hilabeteetan hor.
0: Eta beste gaietan, 42 urteko gizon bat kondenatu du Baionako epaitegiak aurren 100 bideo pornografiko izateagatik, bideo horietatik batzuetan ninien bortxaketak ere ageri ziren, 3 urteko zigorrera kondenatu dute bat gibelapenarekin. Eta abisu penal bat eman diotere ama bati, haren ninia autoan usteagatik berotean digaraian, uztailaren 11an gertatu zen Miarritzen, eta bi poliziak atera zuten ninia autotik berin hautsi ondoan, erran bezala, abisu bat eman diote amari. Preso bat hilik atxeman dute ere Arabako Zaballako espetxean, 60 urteko gizon bat da osasun arazo larriak zituena, aurten Zaballako kartzenan hiltzen den 3. presoa da salaketa elkarteak salatu duenez, elkarretaratzea eginen dute ostegunean heriotza salatzeko. Eta bestalde, Espainiako poliziak bi pertsona atxilotu zituen atzo, munduko futbol txapelketaren karietara Bilbon gertatu istiluekin loturik, aske mugimenduak jakinarazi du, bizkaitarrak direla bi atxilotuak, muskizkoa bat eta itzubaltzetakoa bestea.
1: Olorueko iltegiaren estea autu politiko bat ote da?
0: Beste hainbat iltegi txikiren gisan, Olorokoa ere itxiko da Gorrilaren 31an. Azken urteetan aktibitatea initz apaldu ondotik, arazo ekonomikoak ditu egiturak, iltegiak kudeatzen duen herri elkargoaren arabera, gaur egungo irabaziek ezin dute funtzionamendua segurtatu. Julian Lazal laborari biharnesaren ikuspuntutik autu politiko baten ondorioa da erabakia.
4: Il fait les frais comme tous les petits abattoirs retirés, mais qui subissent un choix d'aménagement du territoire qui fait que
5: eta horrek du eragiten iltegi tipi horiek nik tipi deitzen dudanak zailtasun handietan direla eta ororen buru etxi behar dutela eta uste dut orain Orueko iltegiaren aldia dela, baina iduritzen zaitu norma bete behar eta oztopo hainitzen emaitza dela batez ere, horregatik ez da aski kopururik eta beharrezkoak diren investimenduentzat ez dela aski pururik eta azkenean diru mailako ahangurak ezagutzen dituzte. Eta bestalde, enpresa handiak zeltasunetan diren iltegi tipi horiek erosten dituzte eta denbora gutxian dutik ejanen dute ez direla normetan eta zerratu behar direla.
4: Pour ensuite s'en faire financer un gros bien aux normes, mais qui à ce moment-là sera à 200-300 km des éleveurs. C'est un choix d'aménagement du territoire, un choix politique.
0: Haien lana galduko duten 14 langileez gain, eskualdeko laborariek dituzte ondorioak pairatuko Lazalen arabera. Departamentuko beste 4 iltegietariko batera joan beharko dute, Maulera edo Pauera adibidez, kilometroak biderkatu, antolaketa zailduz eta beste egunen betetzeko arriskuarekin. Udan ere Azkurribankoak laguntzen segitzen du. Iparralde osoan 40 bat bazkide badira, hainbat udan estendirenak, joan den urtean ordezko janari saltegi sozial bat plantan ezarri zuten lehen aldiz Agorrilean. Aurten ere hala eginen dute Agorrileko lehen 3 asteetan, asteka 3 arratsez, laguntza hori Ipar Euskal Herriko Azkurribankuko eta Baionako Gurutzegorriko laguntzailei esker bermatuko dute. Eta kiroletan Donapaleuko lehiaketaren finala jokatuko da gaur pilotan, Ziarrusta eta Zenpolariko dira Etxeberria eta Ugarteren kontra. Zestapuntan Jaialai Ligaren karietara Miarritzen Masterbi lehiaketaren finalean, Ladiusta Lekerika nausitu dira Bimantxetan 15 eta 12 eta 15 eta 14 Olaran eta Oien Arten kontra.
6: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa handiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
7: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communautemarratxo.pibask.fr webgunean.
8: Agorilaren bitik 30ra, Donostiako musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantzaz zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu nun aukeratua. Eta gainera, bi emanaldi senperen. Sarrerak, Kurtsal eta Vitoria Eureniako leiatiletan edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika15aldia entzun eta goza.
9: euskalijatziak.eus euskalijatzien webgunean.
0: Eguerdi terdietan berrien laburpena eta segidan itzalean saioa magiaina ez eguerdion.
8: Bai eguerdion intza eta sarri hartio.
7: Itzalean.
8: Itzalean egoiteko aroa dugu, bai, aldi bat gehiago. Eta hala gira itzalean goxo-goxuan. Eta lehen lehenik aruaz bihitz. Egia da goizeko freskura hau biziki preziatu dugula, zeren baliatu, agian baliatu duguna, zeren atxaldetik goiti berriz ere berote handiak aldu baitira. Iduzkia nagusi atxalde juntan eta temperaturak hoita 17 gradu ingurukoak gorenian Siberuta basena farruan eta Lapurdi barne aldian ere bai, Endaian hoita 13 gradu, hoita 16 gradu berriz Baionan. Ondoko gauean ere temperaturak frango poliki apalduko dira, beraz freskatuko du, 14 eta baita ere 16 gradu artekoak izanen dira temperatura apalenak. Bihar goizian jaikiko gira, 18 eta 20 graduko temperaturekin goizarekin eta arratsaldean berriz ere berotuko du azkar, hor 40 graduko temperaturetaraik hurbilduko gira bereziki Siberuan Maulen ala emaiten dute. Atik Lapurdi kostaldean temperaturak apalagoak dira, itsas bazterreratu hurbilduta freskoago temperaturak 27 gradu bihar atxaldian gorenian Baionan eta berdintzu Endaian, atik Bastidan emaiten da 31 graduko temperatura. Beraz, eskolegi barnealdean du biziki berotuko bihar atxaldean. Aroa aipatu ondoan goazen aintzina eta badugu zer partekatzeko aldi untan ere, gaur ere, aste arte untan ere, Uztailaren 28 untan itzalian emanaldian eta jakintzazue freskura arat joanen girela, leku freskuitarat joanen girela gauran.
7: Itzalean.
8: Lehenbizikorik sarako lezeetaz hariko gitzauzue, argitxu aseritor garai gurekin izain dugu, bisita bereziak antolatuak baitituzte uda juntan. Eta eguerdi territako berrietaik landa jokoetan hariko gira, eta mendia teraldiarekin otxogorri gainat joanen gira hartzen letonarekin, eta bere gomita den juge akose berri larraintagarekin. Agendakenekin burratuko dugu gure gauko itzalian emanaldia.

0: agorriraren sortziartio, xuxendu nahi nuen, ez dut untsa ikusi afera. Berapena... Eta ilargi kanbioa berriz. Ustailen oita behatzi, untan, biar berian, ilargi... Xuxuria. Itxasoaren aldetik. Itxas gora atxaldeko bostontan. Eta itxas bera amekak eta erdi inguru hortan. Peru guzien besta egun. Ongi etorri guzier. Az dezagun itzalian emanaldiko solasetan barna sartzen.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Argitxu aserito garai hemen zitugu, sarako lezetako beraz komunikazio arduraduna. Egunon, ongi etorri?
2: Egunon.
0: Sarako lezeak biztan dena idekiak direla, udan, oroz gainetik, badukete, arrakasta hundia, ez teala?
2: Bai, bai, jendea bada hor, bai, bai, bai, beti.
0: Freskura seka, etortzen dena,
2: ere. Sobera bero delaik etortzen dira, euria delaik etortzen dira ere, behaz horretarako, bai, bai.
0: Zomatzu, ikusten da, urte batetik bestera, zoma bisitari izaiten den sarako lezetan?
2: Bai, urtean dira laurogeita bost, mil?
0: Mila, mila bai. Abai.
2: Eta, ba, gehiena udan, bai.
0: Hala, ote, nola kudeatua da?
2: Biaz, sarako lezeak erriko etxak du kudeatzen ditu. Eta, ba, dugu, hala, haiten da, spik enpresa nahi bauzu, eta hor, Fabriz Iparragir da zuzendaria, beraz, berak du dena kudeatzen nahi bauzu, baina sarako lezeak errikoak dira, bai, erriko etxak dira jabeak.
0: Hor, gero, badira langileak, bisita egileak, somatxo zizte, bai. Udan, bereziki?
2: Udan, ez da kitxo bera, amak baino gehiago. Eta urtean gira lau edo bost urtean zehar, eta gero gehiago etortzen dira udan, eta bereziki sarako gazteak dira ere.
0: Ados.
2: Zaten dira, ara, udako lana egiteko ere. Beaz, hainitz jende bat abai udana.
0: Zeren, jendea errezebitzeko, ze lan da egiteko, sarako lezetan?
2: Ba, errezebitzen ditugu, ba, gida, ba, bisita gidatuak egiteko.
0: Bai.
2: Baina badugu ere ostatu txipi bat, beaz, hor ere, ba, gazteak hor dira ostatuan, beaz, edariak emaiteko, eta udan ere jatetxa dugu. Beaz, ara, janaria emaiteko ere, eta piknika gunea dugu, nahi duten entzat ere. Beraz, hoja.
0: Beste leze eri konparatuz, ez dakit, errain daukuzo, minan, ze berezitasun du dute sarako lezeak?
2: Ba, berezitasuna da leze iduja dela. Beaz, ez dira hainitz konkreziorik, ez talak mitak edo ez talak titak, ez dira hainitz ikusten. Zenta gailujen baduzu... Bustina, bezu, beaz, ura ez da egeski pasatzen. Beaz, hori da berezitasuna ikusten da, uraren nahi bezu zizelkatua diren formakuntzak, nahi bezu, uraren lana, baina ez da konkreziorik ikusten, eta ez da konkrezioak direlarik sartzen du, estaltzen ditu gauzak paretan. Beaz, Sarako lezeetan ez dira estaliak, behaz ikusten aldira itxas fosilak adibidez.
0: Ados. Hala.
2: Hori da berizitasuna bai.
0: Hala, beraz, sarako lezeen bisita egiteko, hainbat gauza antolatzen dituzuen, bisitak usaiakoak eta bisita bereziak ere bai.
2: Bai, udauntan bi bisita berezia sortu ditugu. Beaz, Elena da Pontxena, Pontx Pailazoena, ba, berak sortu du hori ikaragiriko lana egindu, hortan. Eta beaz, bisita da, ez da ikuskizun bat. Beaz, lezan joaiten da, erakusten ditu gauzak, ere berak ere esplikatzen ditu formakuntzak, nola, baditu tresnak batu zakia berarekin, eta bertan baditu tresnak, eta erakusten du nola urak ziloak egiten dituen, eta horako gauzak.
0: Uripontxo bailazoarena, eta beraz, aurren nako edo familia ez. Osoen nako?
2: Bai, familia osoen nako, ni gindut bizpairu aldiz deia, eta...
0: Bai,
2: bai, bai, bai, ez egarri guntza da, irinagia da, beraz, hala, lasaitasunean joiten zira, baina gauzak ikasten dituzu ere, hori da, ez da bakarrik...
0: Ludikoa da.
2: Bai, hori da, bai, bai. Eta beraz, aipatzen ditu, ba, lezearen formakuntza, xagu-xarrak, zenta iniz badira ere xarako lezetan, eta mitologia, zenta hemengo parte ahondia da, ba, euskal mitologia lurazpian pasatzen zen hainitzetan, beraz hori ere aipatzen du, eta ba, ba, izigarri edera da egin duena, hainitz lan egin du, eta musika sortu du ere, bideoklipa bat ere, eta bai, bai, lan ahondia egin du, eta merezidu ikustea, bai.
0: Merezidu, Pontxo Bailazoa, eta jakin ere, ba, itzalean saio hontan ere, gomitatu dugula, gomitatuko dugula, ba, preseski horren aipatzeko, beraz Pontxo Bailazoarena, bena, aipatzen zinuen, mitologiari buruzko bisitak ere izanen
2: bai,
0: dira.
2: Bai, bai, hori da, zenta basarako lezetan, beste lezetan bezala, Euskal Herrian, ba, parte ba, mitologiari lotuak dira, eta basarako lezak ere, badira baziren bazen ahatxe bat lezaren zaindari, badakidu hori, badakidu laminak zirela ere, zezen, ba, asulajen eskola zen ere, deabruaren eskola nuna asulaj joan zena, eta bo, ara, badira mituak baziren hortan, eta lezeak beldurgarriak ziren, behaz ara, berzen, erran jendeak kasu sartzen bazira, berba, zerbait gertatuko da, behaz, hola, baziren historioak, hola, eta behaz, garantzitsuak dira, ba, xaran eta inguretan ere, behaz, egin dugu bisita berezi bat Joritz Larrazarekin. Bai, hori da, aditua da euskal historian eta mitologian bereziki. Beraz, ostiraletan, zazpita erditan, egiten du bisita berezi bat. Beraz, batzutan frantsesez, beste batzutan euskaraz. Beraz, ikusi behar da hori webgunean, eskaxer batu behar da, beraz, kusika usie hizkuntza. Eta hori egin dugu ere, zenta lotu dugu, bisita horiak lotu ditugu liburuska bati. Beraz, proiektu berri bat sortu dugu. Hori egin dugu ospitaliarekin eta...
0: Euskal... Isari ospitaliarekin.
2: Bai, isariko isi. Bai, zenta haiak egin dute hor erakusketa bat mitologiari buruz, izigarri untsa egina ere, merezidu ere ikustea. Eta elkargoko turismo bulegoak ere, lan egin du hortan, behaz iruak izan gira liburuzka hori egiteko, nun ezagri ditugun zonbait leku edo aktivitate mitologia erilotuak.
0: Ara, eta toki horiek aipatzen aldituzuz, eman dezagun liburuzkan atxemaiten ditugunak,
2: bai.
0: Eta sarako lezetan atxemanen dena, liburuzka bizikipoita edera egina izan dena.
2: Bai, ditugu, badira museoak edo bai, ospitalia, behaz irisahin, Baionako museoak, behaz Muse Bonaelu eta Muse Bask, eta Hendaiako ere Cité de Mémoire, baute gela bat bereziki mitologiari buruzkoa. Gero badira erriko bisitak, behaz senperan itun dute bisita berezi bat mitologia eta sorginkeriari buruz, zentan bazen ere delankren etxea eta horrekoak, bon, bazen baute histori aberatsa ere. Uruñeko bisita ere, hori bejoritzak ere iten du hori, behaz izigarria interesgarria da. Eta gero beste aktivitate bereziak ere, badira Basa Jaunaren gaua, hori da saran, joiten ditzira oianean gauaz. Eta, hori da, eta kontak izunak egiten ditu, eta izigarri folita da ere. Eta elogimendin hori kanbon, egiten dute usteut bialdiz udan, ateraldi bat, nun la natura erakusten dute, baita mitologia ere, nola zen, ba, zenta handik ikusten dira ere beste mendiak, behaz hartza mendi, eta olakoak, eta behaz... Hori CPU, Euskal Herriko CPU eta ospitalia egiten dute. Azken gauza bat, liburuzkari buruz. Bistatzen duzularik gune bat, ukiten duzu pegatina tipi bat. Ezartzeko zure liburuzkan, hola, osatzen alduzu eta... Hala.
0: Ados.
2: Jostatzeko pixka bat. Ba, egun guziz idekak gira, zori urtean zehar... Salbu urtahilan, besenaz beti idekia gira. Eta udan dugu amarrak laurden gutxitik arratsaldeko zazpiraino.
0: Ados.
2: Idekia gira. Bez gira, giru taldeak tipiak dira, bai mugatzen ditugu taldeak, bez hogeita ama bost pertsona dira taldeka. Bez ara, ordutegia zabala da, hainitz bisitak egiteko, baina bisita batean ez dira hainitz diende. Bai, ez da beldur izan behar hortaz.
0: Bisitariak aipatu ditugu, honan beste bazela urtean zehar. Badakizi ere, tokiko jendea etortzen den?
2: Ez hainitz. Ez hainitz. Zenta ez, baditugu euskarazko bisitak, baina bat edo bi hastean. Eta ez dakit horrentzat denez, edo ez dakit, baina ez dira hainitz euskaldunak etortzen ala ere. Inguruko jendeak badira bai, ara ere, baina frantsesez egiten dutenak. Euskaraz egiten dutenak ez dira hainbeste. Eta hortarako egiten ditugu bisita bereziak edo gertakariak hemengo jendeak etortzearazteko ere. Zenta, ara, ez da... Ba, beti bezala, ondoan dugularik zerbait ez gira joiten.
0: Ez dugu ezagutzen, gure herria batzutan hauzuan duguna, ez dugu ezagutzen.
2: Hori da, behaz ortako egiten dugu gertakari ara desberdinak, horrek hainan egin genuen urrupetaso. Hasi ginen, hori zen lezea ikustea beste manera bat ez, bez ez da bisita gidatu bat, baina joiten zira barrenan eta linterna ikin, ez dira argiak denetan eta sentitzen duzu lezea. Ez eta suna, eta ara, soinuak, eta barruan, barrenan izan zen Arnot jastaketa.
0: Ados.
2: Hasi ginen hori Arnot jastaketa. Berdin da hori Arnot jastatzea ere kanpoan edo familiarekin edo hola edo kobazulo batean ez da bat ere gauza bera. Eta gero segitu genuen kanpoan jateko erekin. Eta hori hasi ginen eta nahi dugu berriz egin, baina erakutsi Euskal Herriko lujalde desberdinak. Bez hasi ginen Nafarroarekin. Bazen baztango Arnoa eta... hori, bara. Bez, holako gauza gertakariak ere egiten ditugu, ba, denak gauza bat erakusteko ere, ez dute denak bisita gidatu klasikoa egin nahi, eta, hola.
0: Itzorduzo maitzu emaiten alditugu, ondoko astetan, eta uste dut betire gauinaren gaua eta antolatzen direla, beti?
2: Bai, bai, beti, bez, gauinaren nazioarteko gaua izanen dugu dauntan, ez du goino data, baina istante izanen da.
0: Bai.
2: izanen da ere, bihaz, hor dugu mitologiari buruzko bisita ostiraluntan, ogoita lauean. Ogoita seian, bihaz, igandean pontsen bisita. Eta geroago jilan, izanen dugu ateraldi bat, hori zepio itxasbazterak antolatzen du. Bihaz, Imanol Amestoiak eten du gidari da, eta eramaiten gaitu osarako lezean inguruan. Bihaz, biziki polita da, ez da errexa da, eta biziki polita da. Hori izanen da agogilako amalauan. Eta gero izanen dira pontsen bisitak ere agogilan. Joritzenak ere, mitologiari buruzkoak ere, ostiraletan. Eta izanen dugu sarako lezetatuko besta, urriaren astapenean. Lehen aste buruan.
0: Hala, itzorduak emanak anartean, agomendatuko dugu jendea, itxulinoat egitea, gure ba, ontasuna, gure altxorrak ezagutzea, gure bazterrak ezagutzea, eta sarako lezeak hor dira ere. Mil esker argitxua xeritu garaia.
2: Mil esker initzuri.
3: Resistaz, peletako bestak, eldu dira! Ostiralean, zikiroak, kiki bordatxorekin eta larun batean, konzertuak, puntxukakotx, semrandokaos, siberut eta osabi! Iganean, kantaldia! Bat bilulau, bostasolarekin! Batxita kompainia eta disko bolo! Stop! Xuzko zezena eldu da! Ondotik, eldu zauku bai, DJ Bull leyenda! Ai, ai, ai!
4: Aste lenean, txiringitoa, paila eta animazioa hainitz.
3: Baina zer ziste, akituak dira? Aste artean, pilota, euskalinarriokoak, dantza eta xuziriak bukatzeko.
4: Uztailaren hogeita mekatik, agogilaren laura ez piletako bestak.
3: Bukirik da, beraz sauri!
0: Ez piletako bestak, baigurriko bestak, Donaistiko bestak, Uarte Garaziko bestak, hala, bada, besta frango bazterretan, ziek hautatu beharko. Hore guziek aipatuko ditugu, baina berrietaik landa zuri hitza intzarieta. Eguerdi terdi.
5: Nikola Jesega suhiltzaile ohia da gaur egun, baina 2024 arte Angeluko kasernako kapitaina zen, iparraldeko handiena dena. Goizberrin errandigu inoiz ez duela olako suterik ikusi, eta arrazoi ezberdinak lerrokatzen ditu idorte azkarra, klimaldaketa, ize azkarra eta pinuz beteriko oianak. Sute gehienak izakiek sorturikoak direla dio, 180 inguru batzuk nahitara eta beste batzuk nahi gabe eginak. Euskal Irratian webgunean atxemanen duzue Nikola Jesegarekin egin elkarrizketa osoa. Eta hain zuzen goizontan ere A63 autobidea etxia da momentuz, eta Alas Bordeleko aglomerazioan sartzea edo trebeskatzea ekiditeko aholkatzen dute. Atzo, sekulako autoilarak sortu ziren Baiona inguruetan, autobidearen estearen ondorioz, pentsa daiteke gaur ere hala izan daitekeela egoerak berdin segitzen badu. 42 urteko gizon bat kondenatua izan da Baionako auzitegian, aurren 100 bideo pornografiko izateagatik. Bideo horietatik batzuetan ninien bortxaketak ere ageri ziren, 3 urteko zigorrera kondenatu dute bat gibelapenarekin. Eta abisu penal bat eman diote ere ama bati, haren minia autoan usteagatik berotean digaraian, Uztailaren 11an gertatu zen Miarritzen, eta bi poliziak atera zuten minia autotik Beirina utzi ondoan. Erran bezala, abisu penal bat eman diote haren amari. Istripu larria gertatu da bestalde goizeko oren bat aldera Miarritzen, 25 urteko moto gidari bat hilda argi baten kontra parez pare jo ondoan, sokorriek ezin izan dute deus egin haren bizia salbatzeko. Itzorduetan zirikolatz dantza taldeak ikusgarria eskainiko du Senperen arratsuntan 9etan, eta Iruri taldea Urruñan izanen da kontzertua eskaintzeko arratsuntan ere, baina 7etan plazan. Bestalde, Azkainek bere itzordu kulturalekin segitzen du, Bizkarsoro filma eskainiko dute bihar gaueko 9:30etan kanpoan, eta Gorrilaren lehenean txokolatin taldearen kontzertua ere izanen da. Kiroletan pilotan, Garazin Garatenean atzo atxaldean Larretxa eta Sánchez nausitu ziren dela Fuente eta Gizanduten kontra 40-37, eta Etxeberritarrek alde Iribarne eta Berrogainen kontra 40-15. Gaur Donapaleuko lehiaketaren finala jokatuko da Ziarrustata Zenpol Etxeberria eta Ugarteren kontra. Eta zesta puntan, Jaiala Iligaren karietara Miarritzen Masterbi lehiaketaren finalean, La Justa Lekerika nausitu dira bi mantxetan 15-12 eta 15-14, Olaran eta Oien Arten kontra. Besterik ez momentu, ondoko berriak arratsaldeko 5etan izanen dira, eta aktualitatean artean Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
0: Mil eskerintza!
1: Lasai, itzalean gira goxoki!
3: Hilaren 21tik agorilaren 5era, Baigorriko Bestak! Ostiralean, trinketako palatxapelketako finalerdiak hori segiz, zintzur bustitzia, berun taldeak animaturik, afaria xutik, vrapak eta fritak, miam, miam, miam! Gaualdia, lapatilarekin!
6: Ibiakoitzean, goizean, merkatia, aholtze eta xingar parkean, ondotik, Baskaria alaitua, basaiziak antolaturik, atxaldean, petankaleiak eta, elkarteen aperitifa, La Jode de la Kalaiturik, eta gaualdian, Kalume, SSS eta DJ Remy.
3: Yeah! Igandean, dantzaren eguna. Goizean desfilea, aurren eta helduen ikusgarria. Eguerditan, presoen aldeko bazkaria bisentan. Atxaldean, erritarrek hainbat estilo desberdineko dantzak emanen dituzte. Ondotik, jauziak Rita Mutxikorekin, gaitistaneko orkestra eta kalabazan. Eta antzigabe, xuziriak.
7: Piu, piu, piu, piu.
3: Astelenean, erritarren eguna. Pilota partidak, Baskaria, pala finalak eta gaualdia, anomali eta atzarbalek animaturik. Aste artean, luzeko partidak goizean, atxaldean, eskuska partidak. Eta eguna bukatzeko, denak bisentat basaiziak antolatzen duen gaualdira.
8: Epepe!
9: Eta ez antz azken eguna, aste azkenean, Laia Xokolategian adinekoen atxaskaria. Sauzte denak!
10: Hey, badakizie zer! Donaiztiko bestak eldu dira!
11: Donaiztiko bestak!
10: Bai! Uztailaren 21tik agurilaren 3ra!
12: Ba! Eta zer da programa?
10: Ostirala hasten dugu Defi Ostibarrekin, Cédric Lucu eta Peio Otar, Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka!
7: Eta segitzeko zikiroa.
8: Erritarrek prestaturik.
7: Hori guztia, ibilizek alaiturik.
13: Ibiako etzean, Frantziako Nazional B eskuskako erdi finalak.
14: Eta auktengo bonostar xolien dantza ikusgarri berri-berria ikusten ahalko duzue taloak janez.
7: Eta gaualdia untsa hasteko...
15: Shoot!
16: Shoot! Shoot! Gaua! Gaua! Aurten eta urtero bezala, gure sagardotegi Baskari famatura urbil zaizte, ergaraiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda ere xerbatzea, 0-sazpi, laurogeita iru, ogeita iru, irurogeita ama zazpi, berrogeita ama lau zenbakira.
17: Txot!
18: Bukatzeko!
19: Aztenean, egitarren eguna!
20: Motilatu!
0: Ara, badira, oraino bestak aipatzeko, egon ziste horberian aipatuko ditugu horiek guziak, entzatuko zeurik, orai erriko besten bete-betian bai gira, baina lehenik jokoak.

0: Txukuetan, gaur haratxean, Doniane Garaziko elizan, bikoro agertuko baitira harat joiteko, baditugu bitxartel eskaintzeko. Alde batetik, bestela gizona abes batza taldea, eta mendixula abes batza taldea ere baia edo korua. Gaur haratxean, hori atxeko behatzi honetan, bitxartel. Beraz, nahi duziet, jatanik egin ezetan lehen biziko galdera. Are, gozen! Nungo tarrak dira mendixolakoak. Mendixolakorokoak nungo tarrak dira, edo nun sortu da, edo nun dute beren egongia, edo biltokia. Ez da, errana denak erri hortakoak direla bainan. Mendixola koroa nungotarra da. 05 berrogeita 19 87 14 bitxartel irabazteko gaurratxean bestela koroa eta mendixola koroaren preziatzerato joiteko atxeko 9 hontan da haua. Doniane Garaziko eliza freskoan. Ja ba, komposamenak egin. Ba, dugu ja norbait gurekin, egun on joko ainako?
1: Bai.
0: Bai, nor da hor?
1: Alor, hemen Marielena Armendaritzetik.
0: Marielena Armendaritzetik, eta badakizia zu mendixola nungotarrak diren.
1: Ba, bizi un peu partout.
0: Bai, bizi un peu partout, bai. Eta beste naz, nungotarra dira, beste naz. Nundute...
1: Ebe, partitzen, hasteko, urkoitik partitzen da koro hori.
0: Ah, urkoitik, nik ez nuen hori, eh? Baina oso herri bat emanada berentzera, baina bo.
1: Hanik ez hau zentut, hor aideina kantuz, hasta pinean hasteko.
0: Urkoi.
1: Koiko patronazetik partitia da.
0: Soizu, ala, zurekin hainitz ikasten dugu gainerat. Bibazu, ba, Azparne markatia zen, Azparne inguruko taldea. Ala,
1: ba. Hoi, Azparneko da.
0: Ala, biztan dena, baina, ala, kartiera zuke maiten baituzu, baina, ala, hola emana da, ba, Azparneko taldea, eta batzutan ere, beste herri batzutan ere atxemaiten dut sorgia, baina zuk xuxen Azparneko urkoi... Tika, biatu dela. Hala, hango patronazatik. Hala, bibazu. Errazu, gaur atxian, placer zinukeia ditia Doniane Garazira.
1: Ez, ba, eniz ditena hal. Parpurazare galdeiten not. Zera, bai horriko xakur xapelketako bada, eta sartzek?
0: Ba, nahiago duzu urazuk. Bai, hor dion, txuzu.
1: Arte bat da, ala, gehiago.
0: Xaude, soin dezatan. Bere, ala, nondutan ene paperreki pixka galdia. Bainiz, hanbeste sariekin, soizu, baino, baina bon.
1: Baino,
0: horta ikasten da beti.
1: Nik aldea dena galdeiten bititu.
0: Bodion, zu, Marielen, nungoa zirela erranduzu?
1: Armendaitzekoa.
0: Zure izenian izanen da, txartel bat, erran bezala, joiteko, baigorirat, agorilan behatzean, kaso, eh?
1: Ba, gugu ondok. Ebe, mileska jandi bat.
0: Bai, eta segizazu ololazuk ere, eh?
1: Voilà, bestaldiatartio.
0: Bestaldiatartio. Marielen, hala urkoikoa bai, sortze baina azpannarra, azparne, hiri, gotorra, baina urkoi, hala. Kartieretik abiatia, iduriz, patronazatik. Denak jakiten du, gusten? Bitxartel badira hor, beraz, ez dakit, norbaitek nahi baditu baliatu ere posible da, beste galdera bat badugu atik. Zonbat gora da lagun mendia, atzo egan dauz egu treinaren eltokia baina. Zonbat gora da lagun mendia, eta horrekin batian ere, irabazten alduzu edo hartzaintzako xapelketara joiteko. Edo bestenaz. Agor hilaren amabian eskolegiko zeruan badakizue, eskolegikoan eta ez baizik eskolegiko, mainan gukasteko bai, ikusiko dugula, eklipsea izain dela eguzki eklipsea, eta Ara joaiteko lagun erat bada, ateraldi bat, ateraldi berezia, gain hartaiko beki ikusteko oino. Ara joaiteko ere sartze bat badugu, zozketan, bagoiz berrin eta baita ere itzalian saioan. Hortarako ere baduzue beraz, eh? Lagun mendia zomagora da. Eta gure gomitarekin hoxen aipatu ditugu, sarako lehizetan bazela, ba, bisita bereziak. Zoin dira, bat bereziki aipatu dugu, bestia ere bai funtsian, eh? Zoin dira horiek, 0-5, berroita emetzi, oita mazazpi, amalau, amekarat, deitzer gitu zue, jokuetan parte hartu nahi bali maduzu. Eseurik, mementuan, kalme bazterrak, armen daitzeko Marielen ukandugu, bainan, besteik ez dugu, mementuan. Badugu jenok baite, egun hon. Joan da, eskapatu da gure entzulea. Arturduko, behar ba, nik dut botioina, behar ezten botioina zapatu, beraz, deitzen alduzu berriz, eh? Ea, jokoaren nako da? Bai, nor da hor?
2: Sofi.
0: Sofi, nuntik aizira?
2: Xaratik.
0: Xaratik. Orduan, zer atxeban daukuzuzuk?
2: Lagunen guratasuna.
0: Ba?
2: Behatziun eta bost metro.
0: Hala, zuk xuxen, behatziunetan ere onartuko nuen, baina emaiten duzua behatziun eta behatziun eta bosten artian, hox, nun bait. Bibazu, bai. Zertaz interesatia zira, Sofi?
2: Ikitza
0: ikusten joiteko, zozketa emaiten dut zure izena, Sarako Sofi, ados?
2: Bai, ados.
0: Are, bai, zuri deitu ikizan untxa.

0: DJ Dams. Igande han, meza, egitajen bazkaria. Lauantan, pilota partidak, huartxaren dantzak, eta geotaloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, zatozte edenak, huarte garaziko bertetat!
1: Errepresioak ez du etenik. Presondegietan oino euskal preso politikoa. Elkartasuna beti bezain beharrezkoa.
2: Sustengo ekonomikoa ekartzeko, agorilaren bilan, Baskari Erikoia bai gorriko bisentaina.
1: Eguerditi goiti, aperitifa laitua, ekitaldia, ta ondotik, Baskaitera.
2: Tokia erreserbatzeko, mezu bat igorri, 06-7-0-4-0-1-1-7-9 zenbakira.
1: Elgarrekin borrokan askatasunaren bidea, lagundu antolaturik.
3: Festilasai, hogei garen edizioa miarritzen. Uztailaren hogei tanekan eta gorilaren lehenean.
4: Egitarauan street art,
3: skate txapelketa,
4: lasai iriska,
3: zirkoa, tokiko edari eta janariak.
4: Eta kontzertuak.
3: Kuantik, Latzen,
4: Pambele,
3: Mongozai Fai, Aziza Jaiekin. Krav Boka,
4: Cyril Rienoir,
3: Timoulé,
4: Papakumbia,
3: Jet Record, Casa Dur,
4: eta Cold Stress.
3: Txartelak eskuragarri, festilaxai.com, webgunean. Festilaxaien, hogei urteak, miarritzen.
4: Uztailaren hogei tamaika eta gorilaren lehenean.
3: Zauzte numrean.
5: Otso gorrirat joiteko, jugeako zeberirekin dugu beti hartzen letona. Eko.

0: helsen jeg ut sakar, ikke nikke nye nukon, og det er noe litt sender deja høy.
1: Urdaiteko
0: le pulat helsen jeg, just å se rikushi du her.
1: Bi hor katt sutjen, gein behe.
0: Behike bai entzuten dira, ito, gainan dira edo saldik dira hoik.
1: Bai saldiek.
0: Amen, ikusten ez ziat bizte, galtzen hainuk.
1: Ia dinien, gazte izat.
0: Bortzia juten hizela ikasu egiten duk, hik ingu jandukan kabale, animale.
1: Bai. Denetako untsaduk, nuen erran. Untsaduk, ni maite diat, surtut, repere gija. Zdak, nuen erraten den uskaz, mena entzuten kialaik hor bezala soneiak eta tzintzariek eta hola, bakik bortu batetan hizalaik eta hola, edo galtzen albehiz, jugastu bat ekilan edo lanua ekilan. Ja, bisho, adituzak peti guan txartzen hori
0: gineat. Horkatzu eta zeginela horrei gaiten aizela.
1: Eta, bai, saju gastu ekilan edo zeikilan lanua ekilane galtzen ahalduk jentia. Eta justoki entzutia soneia bat edo tintzari bat, ebe nahi dikeran kabale badela. Eta fezunie behitaki kabale badela hor gainti nahi dikerane olha badela. Horien nahi dik, eran hartzaina ez egre hor gainti dela. Me surtut, bai, jakiti aholha bat hor gainti badela, nahi dik eran hur badela, holako gaiza, eta aterbi bat.
0: Important hori, bai. Horkatzak hor ikusten behinkuni, eta elkerrezketan emozio behituk. Hara, maite duk adiz hor bezala, horkatzoik hor ikusten dituk alaik, ekuatzia, demo bat hartziak, bale hori xos maite diz, heben ez duk hainbeste, baina aspeta oso ibar horretan ebe behitzen marmotak, eta harak hori txistuk hasten hatz nu nahi da ikusi txerkatu.
1: Bai, me marmotak eben haituzak hulian zen, izan zian uhi altien eta hula izan zian urte sumait. Arrazitena dituzak, ikusitiazat igan hastiane sumait berriz samartiko harien, behilean zena dituzak. Eta, bai, lasgarri maite dira, bai, nurek ez du maite sugiti, bai, kabale hoik eta aidiane bai, profosta txoi handi hoik, bai, maite dira, bai.
2: Ez nekeak ez da bide txarrak gora.
0: Aizia baduk beti, zapartagarri, eh? Nola hitzen da lepua?
1: Urdaite.
0: Urdaite. Ikasiko jat, sibotar izenadik, ekasik. Heben beti izabango itzaken afarroan.
1: Bai, diogo. Urdaite, bai.
0: Eta xantazio hori terazen diagio, zonbaiten tako, bai, urdatz, eh? Dela herrian izena, badik holako bat.
1: Bai.
0: Eta harrigarri, horre bai, webgunduat kumitatuko eta jentia argazki ikusteko.
1: Bai.
0: Baina badiago, sibioko eta euskal herriko arroiaik ezagunena, zerratuik dena tamalez, azken urte hoietan, kakueta?
1: Kakueta, bai. Xantaztak gaiten die kakuta, baina bai kakueta, bai, istan, bai.
0: Nahi dikeren kakuetako hurra, hara, hebentik nafarroik hurra dela.
1: Bai, gaini hontaik partitzen. Hala ikusten jan bezala, ezinago eder, bimbale eta heben gaini hau botxu hoiekilen. Arroia hau, basa, harritxu, oihan, ezinago eder, handi, bai, txipi. Harritxu, oihan, ezinago eder, handi, bai, txipi gutzak aginiat.
0: Eta harri garri,

0: Benkutzak nun?
1: Nik uste aize badela, zalegi ibiltzen behiz. Ebe heben bimbaletako lepuan.
0: Bimbaletak askua handiagu, eta heben ikusten duguna, beste radioa bat baduk, eh? Nahi dikeran heben gu Nafarro aldingiela oano, beraz kartxila Nafarroan dela.
1: Mai.
0: Eta gu hain zinin ikuste dugu, gehoara ikusiko dugu, zuinda?
1: Sardeka gaina, hoi.
0: Sardeka gaina... Teknikoa dena, eh?
1: Bai. Zuniken nahi behiti egin. Egiten ahaluk aija, petik hauna, zu problemaik. Gio, sumaitek egiten di, igaiten di, justoki trebeza hoi egiten di. Hor, bardik kaju emai, aleike tekniko duk, aleike, bardik kaju egin, bai.
0: Zta, bardik, ala, senda tipi bat eta alde batetik edo bestetik hogoi bat metra.
1: Habu, baduk ageiduk, hebentik ageiduk, ahaluk jagurraiten pu ehun mametra be degaintitaik, busitako lilate, wano, habu, bai, badik kaju eman. Han, bultren gune baduk, ez duk deu jentako, ahi jagio ahidatzeko.
0: Eta hoi, sibionduk?
1: Bai, sibion, hoi laganeko aldian duk.
0: Ah, lagane duk, hoi, eh?
1: Bai.
0: Eta heben xantazi?
1: Eta heben, ordean heben xantazi bai, gibel hau xantazi duk, eta limita duk hor belaien. Hor, por de belai dela kua, hor duk limita, heben xantazi xuxen baduk, eskantolako olhala.
0: Eta hor ikusten jage bai, otxogorriko bai. Antenak, dienguinia hoi otxogorri kipir garen jage, eta bestia duk otxogorri gaina. Bi izan, bai. Beitia, bon, pentsatzen dut, otxogorri gainetik bai, hoiko hor ikusiko dutugula, justo, haibiginen mintzatzen, hor ikusten jage, bilbide ezer egin jage, ezer duk, igaite hoi harri handi hoiekin, eta haben gutzak ebai, muga traileko ibilbidin azkenin hoi egutzak egiten.
1: Eta bai, hoi duk, heben duk lepo juntan eran diat, aminuat lehen bohta, hoi duk, hapataka jantako bohta hunen igaitia, dezaik zailena eran diat, hola, iginik dela.
0: Heben zian igan urtzin, eren batek henlekia galdu zena.
1: Bai. Mina bai, hoi duk, muga trai be duk xantazik partitzen izatik, ujarrik goiti, eta gio jaize, ganagere, laku puntala prefosta, eta gio mugaz muga, heben egin duguna, eta lepo hunta hartino, eta heben tika itzina gio.
0: Hor jaizten gutzak eta gio arraipatuko jage.
1: Bai.

Eta gero hori bihar da, bihar tenore berian itzalian saioan. Eta udan itzalian saioan txatzen gira ere, urrunago joaitia musikaren bidez, gu ere pidaiatzea, maurri pupuluko kantu tradizional bat.

0: Bertan, ustailen 28an Baionan Han Life Afrika mendebaleko doinuak emaiten dituena. Arte ikusgarria erakusketa ere uartirin jauregian agorilaren 30 arte 7-8 artista han aurkituko dituzu artisten obrak. Kiturik da, atea zabalik da. Agurren 30 arte. Dona Pauleko bestetan txarri seiontan amikuseko dantza, abere merkatu plazan. Atxeko seiontaiko iti ere aurren dantzaldia. Zazpiak eta behatziak artean karriketako animazioa eskainiko du Les Amikustar bandak. Elite Proko trofeoaren finala bestalde pilotan, pilota ere trinketean. Dantzaldia txankatsi taldearekin, sugo artifizialak, amekontai goiti. Bit eta jakintazu ere, bestela eta mendixola abesbatzak hori aipatu ditugu. Jokoetan aizanez, urkoikoak erranduen bezala, nik nahasi baitut urketarekin lastapenia, mairan urkoiko beraz sortzez urkoitarrak diren mendixola abes batza, eta bestela, hauek gian bat, ez dakitea, bai hon aldetik heldu diren, baina nik uste bai, Beraz, hauek eskainik utte atxeko behatziontan, Donianeko Garaziko Elizan, beren kantaldia, Laspaie harresietan Baionan ere Potxoroak Kantarima eta Patricia Irart eta Francis Arguz ere eta hala hori ere eta Iruri taldearen ikusgarria ere eta kantaldia gaur atxean Urruñan atxeko zazpiontan eta Bihotzez Korua azkaineko Elizan atxeko beratziotan ere hala Guazen Aintzina eta hortan utzi beharko zaituztet bihar berten horien berlekian emintxe berian. Bihar hartio pasazazi atxalde go xo bat itzalian eman aldia hortan bururatzen dugu.
1: Lasai, itzalian gira go xoki.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak.eus webgunean. Euskal Irratiak webgunea.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
3: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar Orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
5: Eguardion antzule, Iparo Arratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian eta arratzaleko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratearen aldi honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue eta saioari hasiera emateko ba egun bezala lehenik eta behin eguraldia ze interesatuko gara gaur. Bero handia izango dugu, goizeko lehen orduetan, bueno, ba, giro freskoa izan dugu, ego ekialdeko haizearekin, temperatura asko igoko da, eta leku askotan, kasu, 35 eta 40 grado artera, iritsi arte. Kostaldean, brisanen eraginez balio apur bat basoagoak neurtuko dira, eta goizean, esan bezala, laino guneak izan ditugu, hainbat txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi agertu da. Eta azte azkenean bero zakarrarekin jarraituko du, baina kostaldean apur bat arinduko da, maksimoak 40 gradora hurbilduko dira berriro hegoaldeko hainbat lekuetan, kostaldean eta bizkaiko hainbat lekuetan mendebal, ipar mendebaldeko haizea sartuko denez, temperatura maksimoak asteartekoak, baino baxuagoak izango dira. Giro eguzkitsua izango da, goi odei batzuekin arratsaldetik aurrera be odeiak agertuko dira, ipar partean bereziki kostaldean. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Abuztuko lehen biziko igandean urtero bezala kaleko margo lehiaketa antolatu du emeki elkarteak igande hontan, iragango da. Hiru hamarkada luze ondoren urteroko kuadro irabazleen altxorra baldintza egokietan gordetzeko espazio baten bila dabilen bitartean, aurtengoan ere bilduma zertzela da handitzera doa. Iaz 40 margolari parte hartu zuten eta urtetik urtera, emakume gehiago animatzen dira. Aurtengo lehiaketaren inguruko xehetasunak bildu ditugu, Txane Carrillo emeki elkarteko bakidearekin eta udan, itsasargiak berriro ere protagonistak izango dira, Euskadiko itsasargien lagunak elkarteko kiden eskutik Faro de Verano 2026 argazki lehiaketa antolatu dute, Iñaki García Euskadiko itsasargien lagunak elkarteko kidearekin itzeingo dugu. Eta kronikaren tartetxoan, aste artero bezala, informatika arituko gara, horretarako, Maider Likona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin itzeingo dugu, eta 21. garren mendeko jakeoen inguruan arituko gara gaurkoan. Believing, turn me around again. Said that we can do. Beraz, denbora galdu gabe, ongi etorriak ipar orratza saiora, ongi etorriak Antxeta irratira.
6: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
4: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak edonoiz eta edonon sare sozialetan.
6: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
4: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
7: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337-46-82-85-84.
7: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
7: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Ordu batak eta 12 minutu pasatxo ditu aurrera jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan. Uda eta itsasargiak, berriro protagonista izango dira. Hain zuzen ere, Faro de Verano 2026 argazki lehiaketan. 8. urtez jarraian parte hartzailei eta uda ahaztezina, iruditan partekatzeko gonbidapena luzatu die. Euskadiko itsasargien lagunak elkarteak. Iñaki García, bertako elkarte hontako bozeramailearekin hitz egiteko, bueno, ba, aukera izan dugu.
2: Beraz, Euskadiko itsasargien lagunak elkarteko kidekin hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan, eta horretarako, bueno, ba, beti bezala telefonoaren bestaldean Iñaki dugu. Iñaki, zer moduz?
3: Kaixo, ondo.
2: Beraz, beste uda batez, bueno, ba, horre lehiaketa, argazki lehiaketa kasu honetan, ba, proposatzen duzue, Faro de Verano, izenburuarekin, eta, bueno, ba, horretaz hitz egingo dugu, baina, bueno, ba, lehiaketa honen inguruko xehetasunak aipatu aurretik. Goazen, beti gustatzen zaiguna da, bueno, gutxienez, aurretik egin dituzuten hitzorduen bilantxo bat egitea, zer moduz pasadira azkeneko hilabete hauek.
3: Ba, oso ondo. Azkenean, ba, urtero egiten ditugun, ba, aktibitateak egin ditugu. Aurten ere bai beste egin genuen bezala beste marrazki lehiaketa egin dugu maiatzan, gero irailan egingo dugu beste bat. Bi argazki erakusketa egin ditugu, bat Irunen eta, bueno, beste bat eskualdetik kanpo. Eta mikrokontakizunen lehiaketa ere bai, así que bueno, gauza ugari egin ditugu aurten ere bai.
2: Oso ongi. Eta orain tokatzen dena da, bueno, ja ohitura bat bilakatu den argazki lehiaketarena, ezta?
3: Bai, hori da. 8. urte jarraian egingo dugu lehiaketa hau, eta ba beti bezala esaten dugun bezala, ba, ba, gure erronka edo gun nahi duguna da, ba, jendeak ba, itsasargiak ikustea, eta ba, ba, hori egiteko esaten dugu, ba, han itsasargian argazki bat ateratzea eta gero guri bidaltzea, eta ba, ba, guztien artean, ba, opari batzuk zuzkatuko ditugu.
2: Goazen, bueno, ba, pixka bat aipatzera zeintzu diren, bueno, lehiak eta honetan parte hartzeko oinarriak edo baldintzak.
3: Bai, ba, ba hori, gu nahi duguna da itsasorrekin argazki bat ateratzea. Berdin zaigu, ba, ba, banaka, edo binaka, edo lagunekin, edo familiarekin, bakoitzak nahi duen bezala. Baina hori bai, itsasargi batean egon behar dira eta argazkian atera behar dira ere bai. Argazki hori guztiak, ba, bidaltzen edo bidaliko dituzte gure sare sozialetara, eta han, ba, hashtag hori idatziko dute, Faro de Verano 2026, eta daukate epea abuztuaren 31 arte.
2: Beraz, badakizute, abuztuaren 31 arte, zuen oporretan, edo zuen ateraldietan, orain, uda garaian, aukera ezin hobea duzue, bai, Euskal Herri inguru honetatik, gure kostaldetik ditugun itsasargiak, eta noski, ba, baita ere Euskal Herritik kanpo dauden itsasargi zoragarriak, bueno, ba, argazki ateratzeko aukera paregabea dago. Pentsatzen dut, Iñaki, 8 urte hauetan, ba, izango duzutela horrelako bilduma oso zabal bat, eta herrialde ezberdinetako itsasargi pila batekin, ez da?
3: Bai, horre da, da. Orain dela 8 urte hasi ginenean, argazki gutxi hartu genitun, baina hortik aurrera, ba, argazki pila bat hartzen ditugu, eta bai, ez bakarrik Euskal Herriko itsasargitik, jendeak bidaltzen du, ba, leku guztitik izan ditugu, ba, Argentinatik, Kanadatik, Erresuma Batutik, ba, leku askotatik. Oso garrantzitsua da esatea, hau ez dela lehiaketa bat, argazki politena atera behar dena, edo edo horrelako zerbait ez. Bakarrik nahi dugu hori, ba, itxasargiak ikustea, eta horregatik izango da zozketa bat. Ez da izango, ez dago epaimaiarik, ez da ezer, izango da zozketa purua, eta bidaltzen dituen barrakazki guztiekin, egingo dugun, ba hori, zozketa hiru opari izateko.
2: Iñaki, gazteak animatzen dira lehiaketa honetan parte hartzera?
3: Ba, ez, hori izaten da beti, faltan botatzen duguna. Ba, gazteek ez dute parte hartzen gehienetan, eta ba hori esan nahi dugu ere, gazteek posible dutela argazkiak ateratzea eta guri bidaltzea, eta ba hori, guztiekin elkar banatzea ikusten ari duten ba itxasargiak.
2: Gu saiatuko gara bai Antxeta Irratitik noski, gure entzuleak animatzen, eta bereziki gazteetan nerabeak animatzen ditugu, lehiaketa honetan parte hartzera, gogoratu zuen ateraldietan, orain uda garaian zuen oporaldi hauetan, bueno, ba, itxasargi bat ikusten duzutela, argazke atera. Eta gero, bueno, ba, ipatu dugun bezala, Euskadiko itxasargien lagunak elkartearekin harrematan jarri, abuztuaren 31 arte, daukazute epea. Argazkia bidaltzeko, edo argitaratzeko, eta, bueno, ba, gutxienez, ba, elkartasun, bueno, lehiaketa berezin honetan parte hartzeko aukera izango duzu, ezta?
3: Bai, hori da. Eskerrik asko beti zaudete hor jendea animatzeko eta benetan eskertzen dugu. Eta hori da, animatu eta bidali eta horrela badenok ikusiko ditugu dauzkagun itxasargi hauek.
2: Oso ongi. Ba, Iñaki, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila benetan gurean izatagatik aurkoan ere.
3: Eskerrik asko zuei. Beste.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Ba, esan bezala, arteaz, interesatuko gara datozen minutuetan, eta emeki emakumen elkartaren eskutik gainera uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren bian ospatuko dute, edo antolatu dute, kaleko margo lehiaketa, Hondarribian, 32. edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu Etzane Carrillo, kaixo.
5: Egunon, kaixo, kaixo.
4: Ez nago oker, ez? Margolaritzan aritua eta...
5: Saletua. bai.
4: Hogeita amabigarren edizioa dugu dagoeneko, azken urteetan justu hogeita amargarren urte urrenaren bueltan ere itzegin izan dugu, ez? Hogeita amar urte zer suposatu duen, lehiaketa honek, eta urtetik urtera, urrats bat gehiago egiten.
5: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea, aldugun bitarten. Oso pozik gaude, zeren aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak 8ko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, gure ustez hori herriko ondare bat denez, herrian ezagutu behar da, eta bueno, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
4: Liburua, aipatzen dugu, kalitate handiko edizioa da gainera, liburua, ez da irakurtzekoa, ikusteko eta gozatzeko baizik, azken batean, 30 edo 30 markada luze hauetan, saritutako kuadurak dira, ez, biltzen bituena, hori da?
5: Bai, 1984 eskerostik gaude, kaleko margo lehiaketarekin, eta hogeita joan den urte arte, 2025 urte arte, hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan, nire ustez oso gauza importantea da, eta gomidatzen dut jendeari kuadroak disfrutatzen, zeren gaina hori zuk esan duzun bezala, kalitate handiko liburua da eta gozatzekoa da, bai.
4: Lan handi hartu duzu gainera, kuadro hauek guztiak katalogoan sartzeko, ez? Behar bezalako irudiak egin behar dira. Lan handia, baina horrek suposatzen du, kuadro hauek guztiak ere hor nonbait gordeta bituzuela. Ez da, hautzaren gaur diko ez du, 30 urteetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun eta ze baldintzetan.
5: Ba, liburua prestatzeko bai lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, ba, normalean ez da neketxo izaten. Naiz ta lana handia egin, baina gero resultatuak ikusten dira eta guk oso pozik gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure zea intentsioak gure intentsioa izan da beti kuadro hauek mantentzea eta momentuz emekin dugu kuadro guztia baina ari gera ba pixka bat bilatzen beste toki aproposa zeren ja gure lokalan ja ez dago leku gehiago eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko orduan, bueno, ba, ari gera hor lan talan, aber bilatzen dugun beste espazio bat, eta baitare nahi dugu ba, kuadro horiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean, orduan, bueno, ba, noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
4: Erakusketaren bat antolatuko duzuten, hola ere, ba, kuadro horiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba, baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, ba, gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta konton hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba, margotzen bituztela eta marrasten bituztela artistek, ba, iraganera leioak ere badira, nola baiter ez? Garai bateko postalak, esan dezakegu?
5: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa eta gehien bat ba, normalean aukeratzen dituztena margolariak aukeratzen dituzten txokoak dire txoko bereziak eta hor somatzen da bai diferentzia. 30 urte luze pasadia eta ba, izan dire herrian aldaketak, igual ez gara konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984ko kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun ba bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja bada diferentzia handia eta beste askok ere sumatzen die, bai.
4: Ba, Damarri Plaza ere, ba berritu izan da, hobetu, bueno, hainbat txoko herrian nolanahi ere, ba Hondarribiak 100 txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da beno artisten begira batik, behar bada ez dutela beti jotzen, ez? Ez dakit leku emblematikoetara, ez? Denetarik topatzen dugu.
5: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ba, ateratzea alako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateratzea edo zein txokotaz, eta batzutan ba, harrituta geldituko zeinen, ba, bueno, eta denak harrituta geldituko zeineten, ba, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai.
4: Esan bezala, abuztuaren 2 izango da hurrengo itzordua, oroitaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, beno ba, artista askorentzat eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, erreferentziazko itzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
5: Bai, zeren, ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja oitua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, ba leku pila batetik, zeren azkeneko 3-4 urteetan ba, sarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen dien, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
4: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, parte hartzaile bildu ziren.
5: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta Elkartu ginen esaten du zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek bimargotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso posi gaude zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da azkenek urteetan. Lehen gutxi gora bera izaten zen 125 inguru, eta azkeneko hiru urteetan ja pasada 30-etik gora. Joan den urtean ja 140 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, beti urtero animatzen ditut emakumeak osartzea, ba, kalera ateratzea margotzera, bai.
4: Beraz, ba, bi deialdi ingo ditugu, batetik parte hartzaileei, artistei lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten ditugu kuadroetan, ez? Zer nolako maila dagoen, naiz eta hontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez? Lehiaketa honekin, hain justu, ba, zer nolako lanak egiten bituen.
5: Bai, etortzen diren izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte, eta hau dute, ba, hobi, baina hobi baino gehiago nire ustez, ba, maitasuna egiten dute margotzen dutenean, da, etortzen direnak dire, ba, zalea morratuak, zeren juten die, ba, erriz, askok, bai, egiten dute, ba, bari, ba, udako ezeak italietan parte hartzen dute, eta gaina...
4: Udako porra korren arabera antolatu.
5: Bai, askok, bai, gaina disfrutatzen dute, zeren aparte egun pasa egiten dute, eta bueno, ba, guretzat ere posa handia da, ba, zeren esate dizut asko errepikatzen dute, eta esaten digute oso gustura pasatzen dutela.
4: Ba, deialdi bat haiei esan bezala animatu daitezela, eta besteai, bueno, Hondarribiarrei edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere, ba, bueno, argazki bitxia, ez, izaten delako, ba, iaz adibidez, 40 margolari, goizetik, egun osoan zehar, ba, Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak, aldi berean denak margotzen ikustea, kontu bitxia.
5: Ba, nik urtero esaten dut, oso berezia da goizetik ikustea, ba, nola hasten diren kuadroa margotzen, eta pentsatzea, egun askok ez da egun osoan, baizik ja bazkaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana, eta oso berezi izaten da goizen ikusia nola hasten diren, eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak, ze arte lanak aurkezten dituzten. Eta izaten da zoragarria, zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garaibatean egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da. Eta bueno, ba, gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako gauz berezia egun horretan.
4: Goratuko dugu, uste dut Alde Zaharra eta Portua, ez? Auzoko txoko bat aukeratu behar dutela, beraien lana egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez? Zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
5: Bai, guk 9 ja zabaltzen dugu, 9 amaikak arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak, eta zeilua jartzen zaie, izena ematen dute, eta ja, bueno, hortik kanpora, ba, beudek bilatzen dute Alde Zaharreko edo Portuko txokoren bat, eta arratsaldeko 5 arte. Arratsaldean 5 6 arte, ba, aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea, ba, Santiago kaleko plazan. Eta 5 arte jasoko ditugu beudek egindako lanak, eta 6 ja izango da epaileen lana. Ja, hor hasiko die, ba, beuden artean, ba, eztabaidak eta diskusioak, eta bueno, oso interesgarria izaten da, eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai, eskatzen dugu jendea hurbiltzea, ba, ikusteko eta eta ba, saiatzeko, ba, hori, ba, behintzat disfrutatzeko baita ere ba, artisten lanekin. Bai.
4: Ja, 41 kuadro edo bueno, aparte hartuko dutena denako aldi berean hor, ez? Ba, biltzen baitira. Eurritaraziko dugu gainera, bueno, ba sari majoak banatzen bituzutela urtero. Ez dakite sariengatik hurbiltzen diren, behar bada Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina bueno, aipatzen zenun, bueno, lehen saria 1000 eurokoa da.
5: Ba, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba hori, ba pixka bat saritzea esfortzori egiten dutenei, eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba, alik, oza, pentsatzen dut, ez gehiena zeiten duna, baina importantea. Importantea zen, lehenengo sariaz jasotzen du 1000 euro, bigarrena 700 euro, eta hirugarrena 500 euro. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, Atrezzo Marko denda jartzen duela bere marko bat, markazioa, eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da, pentsatzen dut ez dela dena sariangatik, baizik beuden gustukoa delako eta beuden ba, artistako ze hori interesa hori ateratzeko eta gero ba konpetizio ere bada, bada beuren artean ere, bai.
4: Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, eguraldiak laguntzen duen, abuztuaren bian, igandearekin, ba, kaleko margo lehiaketaren 32. Edizio izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz orain artekoak, gogoratuko dugu, bueno, ba, emekik ondo gordeak dituela, herriko altxorra izanik, Hondarribiko txokoak liburu edo katalogoa ere plazaratu duzu, berri duzutela aurten, eta salgai ere aurkitzen dela, ez, hori da.
5: Bai, bai, eta nik, bueno, deialdi egiten dut, jendea ba hurbildu izan desan erostera, Arma Plazako turismo bulegoan dago salgai, baita ere Artzu liburudendan portuan eta Sokoako liburudendan baita ere. Eta bueno, ba pentsatzen dut erosten dutena disfrutatuko dutela.
4: Ba, hiru leku hoietan galdetzea, interesatuenak, Etzanek Arreio esker mila, guran izanagatik.
5: Zuri, bai.
0: Goizetik Arrats, Hurbilekoa Antxetan.
6: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatiboko kidea daukagu gurean. Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, ondo, eta zuek zer moduz?
0: Bueno, ba, oso ongi, eta esango dugu gaur, bueno, ba, programa berezi batekin jarraituko dugula, gaurko programaren gaia, erabakitzen, bueno, ba, geundela, ez da, konturatu gara ez dugula inoiz urte mugai buruzko programa bat egin. Beraz, bueno, ba, atal berri bat, ba, estrenatu nahi dugu oraingoan, eta imaginatu daitekenez, bueno, ba, gai asko daude, gai pila bat daude, ba, beraz, programa honetan, 20. mendeko jakeoi buruzko, buruz, ba, arituko gara, ez da?
1: Bai, ala da, eta gaiari buruz, ba, informazioa bilatzen hasi ginenean, eta pizkat denboran atzera bota gendun, eta joan gara 20. mendaren hasieraraino, 1913 urtera, telegrafoen garaira, bai, eta zango duzue, jo, Maider, nora joan zara, ezta? Bai, baina nik uste oso interesgarria dela historia, bai? Orduan, telegrafoa garai horietan kable bidez zijoan, bai? Eta orduan, garai hortan lortu zen, bai, telefonia aririk gabeko telegrafoa bidaltzea. Da, uin elektromagnetikoak erabiliz, morse bidaltzea itxasotik, alde batetik bestera, hau da, Inglaterratik Terranovara, bai? Mezuak bidali alziren, karo, kable bat eduki gabe, bai? Ze, karo, telegrafoa kable bidez mundu guztiak ulertzen zuen, bueno, pues kabletik dijoa informazioa, bueno, hori ular dezaket, baina kableri gabe, karo, garai horietan, ba, hori, ba, oso arraro egiten txetxaien, bai? Orduan, bueno, hemen zegoen Marconi jauna, zeuzkala patente guztiak, eta egin zuen olako demostrazio bat, bai, Bretaña handiko erret instituzioaren auditorio nagusian, ez dakizan bat handikiekin, eta hori, eta orduan, hor zeuden denak, bai, isilik, Terrano batik zatorren mezua entzuteko, eta bat batean azaten entzuten, tap, tap, tap, tap, ah, mezu aldu da. Ba, karo, inor ez zuen ulertzen, gara, morse zen asko entzuten. Ba, karrek ulertzen zuen, ba, laguntzailea, bai, gure gara jortan deitzen duguna bekaduna, baina, ba, gara entzen laguntzailea, eta bat batean hori desfruzatzen hasi zenean, kontratu zen irainak bidaltzen ari zirela. Ezke, ratz, tengabe, oza, ratz, irain bat bezala jarrita, bai, eta olako gauzak, bai. Orduan, bueno, Marconi jaunari hau oso, oso gaizki iruditu zitzaio, osea, nola etortzen da norbait nere super gauza, super txatxia apurtzea, eta egunkarian publikatu zuen, eta handikan pare bat egunera agertu zen egilea, tipoa deitzen zen, Mask Line edo lako zerbait, bai, embarkatu nere ingelesa, eta erantzun zion, bai, berak egin zuela, ze Marconi zeukan patenteengatik inor ezin zuen ariri gabe, mezu bat bidali Marconiri pagatu gabe. Eta erakusteko nola Marconiren teknologiaren ahultasunak mundu guztia hiri erakusteko eta patenten kontrako bere reivindikazioa egiteko. Orduan, ikusita historioa, nik uste hau bai dela, ni zagutzen dudan lehenengo jakeoa, bai, helburu politiko edo reivindikatiboekin egina, orain dela 123 urte, bai, hau izan zen udara batean, bai.
0: Esango dugu historia honek denetarik dauka, patenteak, bi enpresen arteko tirabirak, jakeoak, filme baterako ematen du, ezta? Eta Silicon Valley, Valleyko moduko historia bat, historian, baina Inglaterra Victorianoan, bako katua, hain zuzen ere, izango da, ba, urrengo historia, ez? Britania handian gertatu zen, baita, oraingo, bigarren gerrate mundialera joango gara, baina ez maskekelain jaunaren semeari buruz hitz egiteko, horrek espaitzuen ez erregin, ez Alan Turing jaunari buruz hitz egingo dugu, gizon hau naziek mezuak elkar trukatzeko erabiltzen zuten kodea apurtu zuen, Enigma kodea. Behar bada filmaren batean horrela ezagutuko duzue, eta horrek gerra irabazteko, bueno, ba, asko lagundu zuen.
1: Bai, Alan Turing jauna, ba, informatikaren munduan, da, pertsonat super, super ezaguna, bai, eta bigarren gerrate mundialean, ba, kriptografian, eta informatikaren, eta konputazioan, eta konputadora batek egiture esango duen, bai, ba, gara jauetan egin zen, eta arduan, Naiz eta hacker igual ez ta hitza precisamente alanturinentzat, baina ezin naiz Britainian ditik atera, bai, eta salto egin gizon honi buruz hitz egin gabe. Eta egia da ekarri da den urte muga tamales da bera hilzenerako, bai. Ze, bera hil zen, 1954 urtean. Kontua da, tipo hau, homosexuala zela, eta hil, baino bi urte lehenago, bai, kondenatu zuten homosexual izateagatik, eta eman ziote edo gartzelara zoaz, edo kastrazio kimikoa egiten dizute. Kastrazio kimikoa onartu zuen, depresioan erori zen, ez dakizen bat kilo hartu zituen, eta handikan bi urtetara hil egin zen, San Fermin egunez, baina 1954 urtean. Esan behar da, tipo hau, lan egin zuen asko gobernuaren txat, bere lan asko ez dira publikatu. Eta hasi dira publikatzen, ba, hori, 2009 urtean, barkamena eman zioten, homosexuala izateagatik. Hor usten dugu gure Alan Turing jauna.
0: Bueno, orain, aurreraka salto bat emango dugu, 80. hamarkada arte, 1988 urtera. Garai hauetan, internet oraindik bere astapenetan zegoen, unibertsitate eta gobernuko ordenagailuak konektatzeko erabiltzen zen ARPANET, deituriko sarea existitzen zen, eta orokorrean etxean zeuden ordenagailuak ez zuten interneteko konexiorik, hau da, gutxi batzuk izan ezik. Adibide bezala, Donostiako Informatika Fakultatean beste unibertsitate batzuekin lotzeko sistema, ba, garaia hauetan, garatu zen. Hain zuzen ere, ez da, Maider?
1: Hori da, adibidez, Linux oraindik ez ere existitzen, oza, jende ordenagailu erabiltzen genduen, programak CD-etan, barkatu, disketetan zeuden, bai, eta bai.
0: Barkatu Maider, baina, gaina diskete txikiak, baina baita ere handia horiek, ez?
1: Hori da, handi horiek zidea, kasi aizea emateko, bai, aizestatzeko balien 5,4koak, bai. Bueno, ba, gara gauetan, bai, esatu batuetan ARPANET zarea zegoen, eta bueno, internet zabaltzen da, oza, internete izango zena, edatzen nahi zen, baina oraindik zen gauza bat, pizkat, sektoriala izango dugu, bai? Eta arduan, 1988 azaroak bian, bai? Miteko irakasle laguntzaile bat, ba, zegoen, ba, bere gauzak probatzen, eta zer gara joanetan, karo, programen kodea mundu guztiak zeukan, eta oso normala zen, zuzure programa egitea, karo. Gara joanetan, gaur egun, jendea programatzea badirudi dela, bakarrik aditu edo, eta gero garren hamarkadan ordenagailuak programatu egiten zituen mundu guztiak. Baina, bueno, hori usten dugu. Orduan, bueno, tipo hor zebilen, bere gauzak egiten, probak egiten, eta batan, ba, konturatu zen, ba, programatxo txiki bat egin zuela, eta ordenagailua blokeatu alzuela, errore bat zegoen, eta blokeatu zen, ja. Baina, kontua da, bere programatxoa IES egin zuen, bere eskuetatik, eta bukatu zuen ARPANETen. Hor dutxak atatu zen? Ba, ARPANET zarean zeuden, sistema eragile horretako ordenagailu guztiak, blokeatu zituen guztiak, dira, estatukoak, gobernukoak, bueno, liatu zuen bat, gajua esan behar da, egunkaritan agertu zen, ez dakizen bat milioietako perdida galerak, eta ez dakizet, txogon sortu zituela, esan behar da, gazte oso gaizki pasazuela, berak ez zuen, hori, berak jolazten zegoen teknologiarekin, eta gauza, eskuti joan zitzaion. Baina argi eta garbi, eta lehenengo momentutik, jo, abizu eman zuen. Karo, saiatu zen konpontzen, ja, baina ezke, majo, oza, bau, itxi duzu hor, azke, antrakzeko virusa, eta orain, ai, zer egin dudan. Orduan, bueno, epaite gira juntzan, bai, baina epaileak, bai, kontuan euki zuen, ba hori, jo, ez egoela fede txarrik, laguntzen saiatu zela, hori, orduan, bueno, ba, ez dakizen bat lan ordu komunitateari eta multa bat izun bat jarri zitzaion baina ez, egindako minerako, bai, nahiko txikia, bai, izan zen, eta hori, hemen daukagu nire ustez, bai, emez oso enduz ez nogan dauz azue, malkatu, baina gure lehenengo zizarea. Interneteko lehenengo zizarea, 1988ko, larogeta marrak ustaiaren 22, markatu. Hora eskatu zen lehenengo zizarea.
0: Ba, pentsa, Eta, bueno, ba, ezin dugu, 20. mendeko jakei buruz hitz egin, ba, Kevin Mitnick, pertsonaiari buruz ezer esan gabe. 16 urterekin, 1981, telefoniako enpresa nagusiaren sisteman sartu zen, eta handik aurrera, hainbat alditan, epaitegien aurrera eraman zuten Arik eta 1985-eko otsailak 15ean azkeneko aldiz, ba, atxilotua izan zen arte.
1: Bai, ba, tipo baita oso pelikularoa da. Bai, kuriosoa da historia honetan, bai, hau azkenengo 1985-eko hemen detentzio honetan, hau dauka filmea eta liburua. Bai, bai, take down pelikula eta liburua, eta beretan oso ona da, egia esan da. Eta dirudien ez, bai, oza, ba, dirudien, oza, batikoa, filmeetan, ba, gauzak, bizkat filme egin behar da, baina historia oinarrian hola izan zen. Tipo hau, beti denik aukizuen telefoniarekin, telefonia enpresetan sartzeko eta jakeatzeko gauzak, eta oso kuriosoa da, bai, bai bere evoluzioa, bai. Ze, hau da, bere epaitegira eraman zutenean, berak, bera bokatuak, edo zan da, bai, defentsa moduan adierazi zuen eske teknologiari adikzioa zuela. Eske ezin zuen ez jakeatuz, eske ikusten zuen hor zegoela eta bere gorputzaren gainetik zijoela, ezin zuela adikzioa zeukala, eta adibidez gartzelan egon zenean, oso famatu izan zen, ze kondiziotan, egoten zen tiponi, ze zioten usten ez da deitzen telefonoz. Porque eske basekien egiten... Ez dakit nola, eta bazaukan justo frekuentza eta horrekin deiak egin altzituen edo zeini. Arrastoak aldatzen zituen. Arrapat, tipoa barrapatzeko, ibili behar izan ziren. Seinalea arrapatu behar zuten, baina inkontrolatura zeukan. Kompainietan, ezke kompainien informazioa aldatua zegoen. Sartu alzen, bel, nokia, karo. Gara horietako konpainietan, eta deien arrastoak eta deien iturriak aldatzen zituen, beraz, ez egon modurik arrastoak, atatzen ziren, bai, konturatzen ziren, bapatean, administratzaio kontu bat agertu da, eta handikan bila betetera desagertu da, berriz agertzen da besta, hemen norbait dabil, ez dakigu zer egiten, bueno, basan Kevin Mitnick.
0: Ba, pentsa, zenako, bueno, ba, historia,
1: bai, bai.
0: Dudari gabe. Maider, ba, ez dakit, beti bezala, hor gelditzen zaiguna da, zerbait gogoeta bat, zerbait azpimarratzea, zer aipatuko zenuke, bueno, gaurko ba, gaiari buruz?
1: Bueno, hemen, egia esan da, bueno, lehenengo gauza, teknologiari beste erabilpen batzuk ematea, 20. mendearen hasieratik bukaerara egin den zerbait dela argi geratzen da, bai? Eta bestalde batetik baita, mentzenatu nahi dut baita, karo, 21. mendean, naiz eta 25 urte eraman, oso informazio pila bat, da beste programa batzuetarako emango duena dauzkagu, pertsonai pila bat, eta nola joan den evoluzionatzen, ustez oso kurioso da, eta usten dizkizuet Wikipediako artikula, zebertan dauzkazu gainera, nahi baduzue kotillatu pizkat historioak, hor dituzue oinarrak, eta usten dugu, mila esker.
0: Ba, guzti horrekin gelditzen gana, Maider, mila esker, ba, gurean izatagatik, eskerrik asko.
1: Izuei, venga.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9-3-78-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

bestelako kanta, egilez berdineko sasia bestibera, bestarako musikar beltzailea, espiriturik gabekoen irtenbidea, zuen eskutan dago, zuena da aukera, eta preste

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+ par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, ihatziam.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Onduko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartu. Zare gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongeturi?
4: Atxaldeon zoi ere.
2: Untxasizte?
5: Bai, tazo?
2: Bai,
4: bai dotore, zure bai, bai.
2: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
4: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
2: Zuekin bai, joen astan jada hor nintzen.
4: Ai, ja, ez ez zinen egia.
2: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatuko nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldunetaz ari baikira, zer diozu, jada, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Jonekin hasteko berdin?
4: Bani uste baietz ez, eta ageriko dela jendeak ere behar hori sentitzen duena, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezerrinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba oso ezerdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira, agian leku batzuk ez, euskara oso instituzionalizatua senti daitekena eta ondorio zagian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zarantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegiek kasuenetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da, on azken urtetan agian, ez, sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialeko, bai, etxe bizitza dela, edo bestelako eskubideen borrokak, eta gian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, bukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan, bai, esango nuke behar hori, badagoela behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla eta horri ere erantzuten diola, ez? Neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek eta horren adierazle direla, ba, bai gazte euskaltzelen aldetik, Euskal Herrian euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez? Bir posizio bat hartu gizartean agian orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena azken bir urtetan esango nuke zentralidade handia hartu duela, hoiek euskal gintzari dagokionez, eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zegokionez behintza finkatua zirudiena atzeraliak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
2: Mm-hmm. Badirudi, ja da azken urteetan Nikola pixkata irean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez? Gure arteko borroketan zer diozu Aitziber?
5: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi ez, eustearen olatuan ibili gara, irurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela eta uste dut ba, gaudela momentu hontan testu inguru batean ono hartu garen ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa ez. Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira. Ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba erabileraren gabezia eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia hoiekin. Esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat hola gutxitu izanik baizik eta hizkuntza bat gutxitua da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten, uste dut gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da ba neurri gogor eta zorrotz batzuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba gure hizkuntza eskubideen defentsan.
2: Uh-huh. Gauza initz erran dituzu, erran hor Aitziber, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ez denun irriño bat, baina gauza itesgarria initz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zerran dituzu hor badela, diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran dituzu, edo
5: ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak ze oso arriskutsua da, oso erresa da argudio hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak. Eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten, gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizagun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu ez. Guk erantzule egin behar dugu bera ikasi ez duena edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste dut hor badugula zer pentsatua.
2: Uh-huh. Bai, hortik uste denek zagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk Aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala, guk Euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun, ere Euskarak bizitzen segidezan, eta pixka bat ere ba, jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixkat bozera maile gisa edo, jauziari forma emaitean eta konkretura pasatzen ere, pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozuntzuk, piskat, aipatu dugunetik hor, Jon?
4: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, Aitziberrek aipatzen zuen, eta azken urtetan, ni daiko desoroso sentiarazten dit, erabileraren inguruko, kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun urrian. Ze, karo, ez hartuta ez, Aitziberrek aipatzen zen adibidea, eta bon, azken urtetan asko aipatzen ari dira, ez, erabileraren kontu bat azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez, ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak edo dena aldelakoa. Eta, jo, niri pixka bat, desoroso egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz, bada, heldu da bosgarren bat, ez, duen euskaraz ongi ulertzen edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da, eta ez pa, ardura izango da, kasu honetan, euskaraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez, eta, zara dut, ardurak jarri biko nituzke agian da niretzat erosoago litzatekena, baina, adibidez, ni nire kasuan, ez, nik euskaraz eguneko ez bizitzea oztopatzen dira, o bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja baidan ere ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona, eta jo, ni nahi dela sei bizi, goizea jun ogia erostera, eta ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidertan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan, alegia, erabilera baino ezagutza unibertsalean jartzea azimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana asko ari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan, ez, ikusten da, potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, Aitziberre jartzen adibideari segika, ez? Lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak dagoeneko ez dira euskeraz, ez? Aldatzen dugulako. Ta orduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskeraz egiten uzten ez digutenengan, eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba, ojo, da, berez, ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzea beste bezala iruditzen zaita, sortzen dit alako ezin egon bat, sortzen dit niri bintzat, Piskat, izokina bezala noa, agian, baina.
2: Aitziber, nahi oso erantzun edo? Ze...
5: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, entzakin nola esan, zaila iruditzen zait, oza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze leku guztietatik heldu hartzaion gai bat dela, esango nuke.
2: Bada, hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba nola funtzionatuko duen, gibelean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondutik, beraz hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibelean, artistak hautatu dituzte pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibelean ere mezu bat izango da, bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskal zaletasuna, euskal zaletasuna lehen lehora ekartzeko beharaz, beraz gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea, ea, jauzi politikoa, bistanena, jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozu ala ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez, ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere, 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik, zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, maina nion?
4: Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez, inflexio puntu bezala, hor bada dinamika nire ustez indartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena, eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez, aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia baten bate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, norabide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz hizketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko. Ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zuen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori, eta konpromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik zerbaiten parte, ez? Sentitzeko ba, emozionalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez? Larun batean, bueno, aurreko egunetan gaztek martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziurreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek badaramate etxera alako, ez? Bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nuzte alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten dinioten, ez dioten erantzuten, baina, bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetze elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan, nik uste oso momentu egokian datorren dinamika bat dela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batez bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez, eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
2: Horri gehitzeko, Itziber?
5: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen, ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez, eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelditzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, ustot ametsa hartzaile ustela, ez, eran zuena, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez, eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzea batik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai, guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrika heldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseiluak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentiraztena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta badibidez, edo nor pentsalezake, bah, korrika pasatzen da, eta kitxo. Bueno, segun hundik behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, ba, bi urte pasa dira, eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfektu hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan modu polit eta baikor batean pasa zedin eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan edonork pentsalezake ba manifa bat gehiago. Eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta auspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, ba beste bati ba no entiendo, zakarkien antzuten digun bati ba guk esateko aizu, ba asteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
4: Ez hori bera azkena esan duzun hori lotuta ez, euskera oraindik da hori ez, egunon, no entiendo, egunon, bonjour, euskara da epaitegietan existitzen ez den hizkuntza bat, euskara da oraindik leku askotan itzulpen txar bat, euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan, horren parean adiez ez, korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez, euskara hori da, alegia, kaleak hartzeko aukera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait handi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez, ez da horren beste, ba, bueno, eta gero, bueno, aitziarra ipatzen zero, ma inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi ze asebetetzen baia eman aldion, ez, zeno, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketa nagusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxienez euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez, ba, emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ematen didaten ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, ba, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan, sentirazten gaituzte, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenek imitzez eta ez, hemen daude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, ba, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez, nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, balio diguten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai, korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diatena uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
2: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitate izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere ba, segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Itziber edo?
5: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dute ba oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta usardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta gukatzetik, ez?
2: Hori da, eta bide gizera.
4: Ba, gaina uste dut, gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean, aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste, euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere, herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da, xa feminismoarekin ere pasatzen da ez, feminismoa behar du noski, bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo, gizarte honek ere bere osotasunean behar du, gizartea hobetzen duelako, balore biziigarriagoak sortzen dituelako, harreman biziigarriagoak sortzen dituelako, eta gizartea hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den burruka bat den neurrian, eta euskarak ere hortik asko du, eta, eta ikusten ari den ere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bueno, bere egoera horretan beste maila dateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloretan, mundu ikuskeran. Orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palanka ere izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, ta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez, azken urteetan uste bai genokala agian egon dela joera bat movimendu sozialetan da asko, ez, ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna eta behar duten noski egunerokoan bizi diren egoera ba, oso larriak direlako eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da eta horrek borrokak aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan ez euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut ba, bai herri aske bat edo gutxiago lausoago esan da ere herri hobe bat lortzeko bidean ere euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
2: Eta euskara da ere batzen gaituena, hor Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzeginetan, eta esperientziatik, zuenetik, berradinean baikira gutxi gora bera, hartako diot. Hori da, hori da, betikoa, hori ez aldatuko dena den. Baina, zer dio zuen, ezakit, harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu, euskararen aldeko borroka hortan?
4: Bai, nik uste, euskararen aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, ba, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasa ala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz jendiko, ba, ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direna, jo, ni uste askoz gehiago indartu beharreko bideo bat beharko lukela, ez dakit, zeharlerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak direne enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon Korporazioak emezez ere bueltan daden enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurdetik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko lidatekenak, bai, elkarre zagutza eta elkarre harreman horiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrezko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoagoa edo beharko ote denuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo duena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
2: Aitziber?
5: Ba, nik bat egiteo jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon gan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez? Parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere eta horrek ainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez? Badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan ba ingelesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan frantsesa baino lehen eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba ezakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile zer nahi izango du, Baionako batentzat frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauzatzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direnik, baina ez daude ere gure esku.
2: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak itzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori, pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikinuen orako ekimenen beharraz?
4: Ba, hor asko aipatzen ari da, ez? Azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez? Alegia, euskara dela, eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio, atzeruntz doa. Orduan etengabeko, ez, derrigortuago etengabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez? Eta gehienean ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da. Neurri handi batean, ez? Input gehienak desagerrarazteko bidean izan dituelako azken urteetan eta bai, oraingoz uste dut eta ziurreski gure bizitza osoan ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin irango duela.
2: Gehitziko zerbait, Aitziber?
5: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
2: Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñan, iru zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mil esker zuei Jon Telleria eta Aitziber Zapirain izontza?
4: Zuei ondo izan, zein du.
5: Ego.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua ere. Bueno, pasatu dira egun batzuk, aste batzuk, inauteriak hasi zirenetik, batzuentzat bukatu dira, beste batzuentzat agian ez. Baina, bueno, inauterien arira bada zerbait, beste baten azalean sartzen zaren arena, edo beste pertsona bat performatzen duzun arena. Horretan, bertsolariek ere izaten dute, noizean behin beren egitekoa, eta ba, horren inguruan solasteko edo, gurean ditugu Irantzu Idoat eta Ekine Zapiain, arratsalde on bikote.
0: Arratsalde on, zer moduz?
1: Oso ongi eta zuek?
0: Ongi.
1: Ongi.
0: Ja, bizkot, bai, udaberri giroan, ja, eguraldiak ere ematen du hobera egin duela, eta eguzkiak ingo xo.
1: Ongi, ongi. Irantzuz zer moduz?
6: Ongi ere bai, aldiarekin egizagoa dautzaila. Orain arte aldapagora, baina ja hobeto.
1: Aurreko batean, inauteriak aipatu genituen, zer moduz joan dira?
0: bueno, nere partetik behintzat agitzongi, pixkatenetik indut, lana, edo tarteren bateria hartu dut, ba, divertitzeko eta ongi pasatzeko, beraz, ongi neri inauterien neurria gustatzen zait, ez dira niretzat sobera luzeak, ez da sobera motxak, eta denetarako tartea izaten dut, bai.
6: Ta ni, aurten bat ere zegia egan, momentuz ez, eta ustut ez dela izango aukerarik, bueno, gurean libertimenduak eta izaten dira, eta ez dut libratu egun bakar bat ere, joateko, orduan gutxi.
1: Mozorro zaleak izan zarete edo zarete?
6: Ni ez.
1: Ez? Ados, eta beste pertsona baten azalean sartze horrena edo beste pertsona bat edo beste zerbait izatea performatzearena, zer moduz dara mazuet?
0: Bueno, niri gustatzen zait, egia erran. Bada, ez da bai da gai potolo bat ere ez, zerta, inauterietan zertaz mozorbatzen garen eta zer performatzen dugun, baina niri oroar nik uste dut gustatzen zaidala. Inauterietan mozorratzea, mozorra pentsatzea, eta gero momentuan bertan ere, ba hori, performitate hori edo gustatzen zain niri bai.
1: Irantzuzuk esan duzu eta izula mozorrotzea gustatzen gehiegi, performatze hori edo?
6: Ez dakit, ba, mozorro ez naiz bereziki zalea eta ez dakit, egon naiz egan azken astetan lagun batzukin komentatzen, gurean agian ez delako inbestio itura hola mozorrotzeko edo bada baina ez hain, ez dakit, urteroko tasun batean edo ez dakit, behin faildutzen joan ala igual gutxiago. Eta ez dakit, ba, beti izan naiz zaleago nire azaletik performatzen hori ere badela lana, egia. Baina bai ez dakit. Segun kontestua behar da.
1: Hau, bertsolaritzara ekarrita, bueno, askotan ibili behar izaten duzue beste pertsona baten perspektibatik edo bai, beste azal batzuetatik abesten ofizioei dagokionean ba, tokatu izan zaizue, ba, izatea ez dakit irakasle bat, agian suhiltzaile bat eta agian ez dakit tabernari bat. Beste baten azalean jartze hori bertsoei dagokionean, nola daramazu edo zer moduz sentitzen zarete beste baten ahotik hitz egiten nahiko bazinete moduan kantatzen, ez dakit nork hasi nahi duen.
0: Bueno, ba, irantzu ez dakite zuk hasi nahi duzun, bertzela...
6: Hasi, lasai.
0: Bueno, egia da, bueno, gai zabala dela, eta nik uste dut nik neronik ere sensazio ezberdinak izan ditu dela, ez? Batzuetan egia da, ba pateko bertxola izan edo hasi nintzenean, edo jendain zinean kantatzen, izugarrizko beldurra eragiten zian zerbait zen. Ze bai, haunitzetan bertxolarioi rolak proposatzen zaizkigu ez, kantatzeko, eta beti pentsatzen nuen, ahi ama, eta tokatzen bazait rol bat, ez duan aurbil sentitzen, ez duan aiakinen zerreran, ez duan aiakinen ez, rol horren azaleko batean sartzen, edo ezakit, bazen zerbait, haunitz beldurtzen ninduna. Nik uste dut gero poiki-poiki, eta nik uste dut adinak horretan haunitz lagundu didala, ez? Adinak ematen dizuna da bizi esperientzia, ez? Eta bizi esperientziak, bueno, ez beti, ez? Baina haunitzetan, ba, gauza ezberdinak ezagutzea, eta zuk ere zure identitatea, ba, sendoago eraikitzea, edo, ez? Gauzak gehiago pentsatzea, eta iritzi bat garatzea, ez? Eta uste dut horrekin batera, ba, pixkat gainditu nuela edo gainditzen ari naizela, ez? Beldur txiki hori aia mazer rol tokatuko zait, ez? Eta jakinen dut zerbait erraten. Eta gero, bueno, bertxotan ere, ba, azkenean hartzen duzu ohitura gehiago, eta orduan, ba, ohartzen zara batzuetan, ba, bota daitekela bertxo bat, betea, eta gauza unitzik erran gabe, ez? Naiz eta ez den bertxo hona izanen. Baina bai, horrek beldur txiki bat eragiten zidan, eta eragiten ditoren dik batzutan, bertzen momentu batzuetan ere uste dut helduleku bat izan dela, adibidez, ba etortzen zaizkitez, otorduetan eta unitzetan librean aritzeko tarte izaten da, horri buruz ere uste dut aritu garela tarte txontan, eta hortan batean norbaitek erraten dizunean, gai batzuk ditugu, unitzetan salbazio bat erraten duzu, haize ongi, ez, eta jartzen dizute rol bat eta erresagoa da. Orduan, ez dakit, batzutan izan da, beldurra eragin dian zerbait, bertze batzutan salbazio bezala ikusi dudana, eta egia da, azken urteotan ere, haunitzetan gogoetatu dudan zerbait. Ea zein roletatik kantatzea den zilegi niretzat, ea, ez, haunitzetan adibidez, bakarkakotan pixkatzuk hautatzen duzu zer roletatik kantatu do nondik jo, eta zer den zilegi eta zerrez, eta pixkatorri buruz ere aritu naiz pensari, eta aritzen naiz, orain dike, beraz, bueno, gai potoloa iruditzen zait bai.
1: Irantzu?
6: Bai, nik berdintxu egia ezan, bada, no, izan da ere luzaz, igual, pixka bat atzera maten zidan zerbait, pertsonaia edo pertsonaiak berak ekartzen alduen jarrera bat, igual ez. Bada iniz nik uste zuk zure buruarekin duzuna, baina entzulegoak ere nola ikusten zaituen eta nola lohtu batzutan ere zilegitasun hori jendeak sinesteko, ez dakit nola azaldu, baina ze roletatik ari ziren, edo deslotzea pixkat zuretik hori kostatu izan zait, eta gero hori, ba, pertsonaiak ekartzen alduen gogoeta edo bizipena ba, depende eta zoin den, nik senditu izan dut maiz, ez dakit, zilegitasun falta pixkat kantatzeko pertsona batzuen paperetik, eta pixkat horren kontra bojokatzen, eta onartzen ere, ez, igual gure buruei, ba, hori galdetzen digutela, eta zegoaiten gatik dela, eta beste gabe ez, baina, bai, zutok pixkat konpeisua izan daitekela. Ta gero aldi beran ere kasuan, ba, batzutan ere eskertzen da deslotu alizatea ez, no bere gozputz edo izenetik eta gian askatasun gehiago senditu dezakezula ere bai ustuk jagera batzuk edo tono batzuk hartzeko, gauza batzuk egaiteko behar bada, nok beretik kantatuta agian ezkin ituzkenak eginen. Ez dakit ezkin jaula ikusten duzun, baina hortarako bide ere eman dezake ez.
0: Bai, eta nik uste dut agitzarik eta interesgarria dela, eta neri haunitzetan kostatzen zaidala egiten, zebatzetan, igual gaiak berak ezkizu esleitzen rol bat, igual gaia ez, orokorra da. Ba, egoera batean, kokatzen ditu ez, bi bertxolariak, eta haunitzetan bertxolariak euren ahotik eta euren azaletik kantatu behar dute, baina batzutan, irudikatze horrek, noren ahotik ari zaren kantatzen edo zuk imaginatzean zure baitan pertsona hori, eta nolakoa den pertsona hori, eta zer den bere unerokoan eginen lukena, zein diren bere referentziak. Haunditzetan naiz eta gaiak akaso ez duen zuzenki erraten, zein den pertsonaia edo zein den rola, nik uste dut irudikatzeak laguntzen duela are sinesgarriago egiten bertsoa bera, ez? Eta orduan askatzen zara pixkat zure izate hortatik, eta kokatzen zara bertzearen izate hortan. Eta nik uste dut, azkenean bapateko bertxolaritza zerbait bada da komunikazio, ez? Komunikazioa bere funtzio nagusia edo komunikazio tresna da. Eta orduan nik uste dut are sinesgarriago egiten dula kantatzen duzun hori, ez? Publikoari erreskeago edo aldietzen zaiola nik uste.
1: Gertatu izan zaizue inoiz ez dakit, beste pertsona baten ahotik bertxotan ariko bazinete moduan ari zaretenean, gero pentsatu, ostras, bota dut hau beste baten ahotik, eta enuke inoiz pentsatuko horrelakorik botako nuen, nik edo ez dakit.
0: Bai, bueno, nik uste dut, behin baino gehiagotan aipatu izan dugu irantzu eta biok solasaldi hauetan gunaiko abila garela buruari hueltako batean. Eta batzuetan, ba bai, horra taskatzen gara edo trabatzen gara ez, ideia batzuetan, da hau erran izan banu edo zergatik erran dut hau, eta gaur egun nik uste dut gainera gehitzen zaiola dela, eta grabatua gelditu da.
1: Bai.
0: Betirako hor geldituko erran dudana. Ez dakit, bai, nik haunitzetan pentsatu izan dut. Igual rol bat, ez nuen sekula gogoetatu aurri buruz, edo behintzat rol horren gibelean dagoen pertsona baten azalean entzintza sekula jarria, edo ez? Kantatzen duzu, egiten duzu ofizioa, gaina momentuan ez, segundo hietan hartzen diren erabaki txiki hoien arabera kantatzen duzu, eta bukatzen da saioa, erraten duzu, uf, baina zer errandut ez, zer gatik errandut, gero azten zara pentsatzen rol hoietan dauden pertsonak dituzunak zure inguruan, ohartzen zara kantatu duzuna, eske ez zuela zentzurik, ez? Ta, bueno, neri behintzat bai pasatu zait, astea hueltak ematen, eta, ta, bueno, nik uste torrek ere, ba, gaizki pasatzen duzu batzuta, baina irakusten dizu, eta hurrengo batean, ba, bertze ez, bertze modu batean, sartuko zara rolotan tokatzen bazaizu, edo, bueno, bai, nik buruari hueltak eman izan dizkio, bai, gai honek.
1: Eta kontrara, zuen burua onerako harritu horrela, beste pertsona baten azalean jarri, eta esan, bua, pues okurritu zait hau eta bota dut, eta enuen uste horrela aterako zitzaidanik, edo ez dakit, horrelako horik inoiz sentitu izan da zuen?
6: Bai, hori ja egeita zailako behar bada. Agian adibide konkreturik neritzaite tortzen, baina oroko gean uste dut ofizio gehienak kantatzen ditugunez beste batzuen paperetik, ba, bertsoaldi honak ateratzean gertatzen dela, baina nahi bai gertatu izan zait horrela entzutea pixkat igual gai potolo samar bat, edo ez? Jartzen zaituela jol batean, edo lanbide, edo batean ez una bat ere ezagutzen, eta lortzeala ere hortik ateratzen zegoait, eta ikustea, bueno, zerbait, banekien, ez? Igual, gaiari buruz, nahiz eta hasieran pentsatu ez ez. Baina hola konkretuki gutxi.
1: Ba, duzu eburuan ofiziorik edo ba, bueno, proposatu izan dizueten pertsonaia, lanbide edo dena delakorik esan duzuela, ostras, hau oso zaila egin zitzaidan, edo ostras, honekin disfrutatu nuen.
0: Neri hola adibide konkretuak ekartzea, kostatzen zait, hori itzen ez behin gai nahiko arraro batekin kantatu nula, eta ez naiz zehazki ongi oroitzen nola zen, baina batzetan niri nahiko nahasgarriak egiten zaizkita badakit entzule bezala haunitzetan joko haunitzen ematen duten gaia direla, eh? Baina haunitzetan bi bertxolari daudenean pertsona bera balira bezala, ez? Pertsona beraren bi aldea, batzetan kosta egiten zaitu horrelakotan kantatzea, eta oroitzen dut ariketa bat zela, pertsona bera ginela edo ezakin nola erran, ez, zirela bi pertsona uste dut, batek aldatua zuela, operatua zuela bere aurpegia eta ezarria ziotela bere aurpegia bertzea, dido, olako gai arraro bat zen, eta nazgarria inzitzen zen, nazten ziren pertsona bera izatea, baina bakarrik fizikoki, aldurean bi pertsona ezberdin, oza, rolak ez nituen ongi gainera hori noski ba batean, ez?
1: Bai.
0: Nituen ongi bereizi rolak, ez duen zehazki ulertu ni zein bandotan eta nola kokatzen nintzen, eta hori ditzen ez joan zela ofizio arraro bat, hor bai eserin nintzela lehen erratekin sensazio horrekin, zer erratu, zein zen gaia, baina bueno, bai.
1: Ara, oi arra.
0: Bai. Bai, markatu.
1: Irantzu, ez dakitzuk baduzun buruan horrelako, ez dakit, pasadizorik edo?
6: Ba, hola, zehazki ez, iegan eta bazkatu baina hola gabiltza udazken hontan, bakarrik silabako adibideak eluzetik. Baina bai, baina lehen saioan silaban adibidez, hori, txapeketako lehen ofizioa eta kantarazik gintuzten, pues, gehan ginen bi militajen paperetik, ez? Eta hasiera nintzaidan biziki, bueno, ofizioan oroko gehan gogoga, badelako ezagutzen, ze kantatu behar da jolochtatik, oza, zaila ere irudikatzea nok bere burua han ezakitze egialdetan, gerla testu inguru batean, edo baina bai, eragintzidan izatean lehen betxoak gai hori buruz. Hanerik gertan zait bereziki olako gaiekin, agian, hori nere burua ez dudanean ikusten kokatua hor, eta ezinakin zein aritatik tira, eta normalki sufritzen dut desente, egia egin.
1: Eta zuek aipatu izan duzuen horretatik ba, buruari buelta asko ematen dizkio zuela, saioa amaitutakoan zer esan du, zer ez dut esan, horri dagokionean beldurra izan duzu inoiz edo kezka izan duzu inoiz, fua, eske hau esango nuke, baina agian ezin dut esan, edo horrela kritika asko eroriko era hau esaten badut, edo horrelakoak gertatzen zaizkizue?
0: Bai, nik uste dut, bueno, bai, bota irantzu.
6: Ez bai, kinek aipatu duen alden, ez, jolen gaia eta norbera baino zapalduagoa denaren paperetik kantatzea, eta bada, mai gainean den ez da bai da bat, nik uste, eta badira gogo eta desente, bereziki, bertsolari feministen partetik, uste dut egongo direla iritzi kontrajagia, baina, bueno, uste dut gusaiatzen girela oktatik edaten, eta hori, eta sortzen du burua ustea initz, behartzen duzulako ere, ba, ez kokatzen zure burua, ze jibilegiotatik kantatzen duzun, bego da ez, edo ze goeratan ziren, eta zeinetik ez kantatu, eta ba, egia ezan hasten zirenean pentsatzen, ez da beti egisa, batzutan gaiek inposatzen dizkizute jol batzuk, beste batzutan niri pasa izan zait, inertziaz, gai bat entzun, eta etortzen zaizun bakarra izatea adibidez etorkin baten baberetik kantatzea eta kantatu eta gero bueltak ematea eta hainitz egia egan eta momentuan berean gero egia da improvisazioarekin eta presioa eta bakagian ez duzu hainbeste denbora ere hasteko zure burua hor kokatzen erabakiak dira momentukoak eta normalean aurretik egin duzun lanketak egiten du hartzea erabaki bat edo beste, baina bainik ostean bereziki kantatu eta pentsatu edo jakin ez nukela hori kantatu behar, ez nukela nahi ere ez, eta bai, niri gertatzen zaitek egin.
0: Bai, bai, nik ere bat egiten dut irantzun burro oste horiekin, eta bai, uste dut badela gai bat bereziki nik uste dut azken urtetan ez, mai gainean dagona, horra adibidez, neri, niretzako mugarri nahiko garrantzitsua izan zen, uste dut duela pare bat urte izan entzela, bertxola mintza egitasmoaren baitan, edo, bueno, ekimenaren baitan, Maider Arregik uste dut eman zuela itzaldi bat, ez, nondik eta zeri kantatzen diogu, eta gero bertxolari aldizkarian zegoen irakurgai, eta nik, bueno, agitzaiz guztura irakurren un Maiderren gogo eta pixkate gaiaren inguruan, ez, eta bere hipotesi nagusia hori zen, ez, bera baino, edo gu baino, ez kasu enten, ez, kategoria zapalduagotan daudenen ahotsa apropiatzea, ez dela zilegi, eta uste dut, hor, bueno, ba, ez da bai da ere bazen ez, azkenean bertxolaritzan apropiatutako ahots horietatik kantatu diren bertxoaldiak kenduta, ba, bertxolaritza pobreago bat geneukakela ez, zenbat etxetan hasi izanen ziren, ba, adibidez transexualitateari buruz solasean edo ez, gorputzez bitarri buruz, ba, Maialenen Irungo superkartzelako horren ostean, ez? Ez dakit, nola bait, pixkat, nola egin, ze helbururekin egiten dugun, nola egin ahotsak ez apropiatzeko eta propioetatik kantatzeko, pixkat, nola egin ahotsak ez apropiatzeko eta propioetatik kantatzeko, pixkat, Maider Arregik gogoetatzen zuen guzti horren

0: Nahi dut, noizbait ofizia hau tokatzea edo entzun baten bati proposatu diotela bat eta esan, bua, hortik kantatuko nuke edo, ez dakit.
1: Ba, ez da gineri adibide konkreturik ere ez zait etortzen, hau nitzetan pentsatu dut, aditu gaia eta erran, bua, sekula enuken nere burua, ez? Azkenean, hau nitzetan niretzako gai bat da erronka bat, ez? Zure burua jartzea, ba hori, orain arte jarri etzen nuen paper horretan edo errol horretan, eta ustez hori beti da berazgarria bizitzan oroar, ez? Pentsatzea zer eginen zenuke, ba ikusten duzun horren azalean, izan leku bat, izan animali bat, izan pertsona bat, izan edo zerrez. Eta nire ustez bertxotan aritzak, ba, ematen dizu aukera hori egitan probatzeko. Noski, jendea intzinean, eta batzutan ba presiopean, ba parteko tasunaren presiope hortan, orduan beti ez daun jateratzen. Errandugun bezala, baina nik uste dut, ni pres egonen nintzakela, uste dut orain berdintza eta usartzen nahi zerretera, ba probatzeagatik, ez, ba kasi edozerren paperetik kantatzeko ezagit.
0: Gero jarriko dizute zerbait arraro eta esango zu, bai, nuen hori esan behar.
1: Puntanez, bai, baina bueno, hori errateko probatu beharko lehen.
0: Hori da, hori da. Irantzuzu?
2: Ba, ez dakit hola zehazki ere ez, badira gustura azten ditudan jola, umearena eta hola, nobalki gustatzen zait, badu sagama berezi bat. Eta gero, orain pentsatzen egin zela, famatuen paperetik kantatzeak, eskaintzen dizkizun heldulekuen gatik eta jendearen erreferentziekin jokatzeak eta ez dakit, eri agian ez dakit, lana beti da behar dituzulako bilatu egan dituzunak, baina ez eraikia denean pertsonaia ingarbi eta badakizunean jendeak zerekin konektatuko duen eta horrekin jokatzea eta itzen zait beti ematen dituela helduleko politak eta ez dakit, egin izan duanetan gustatu zait desente. Hola, zegoait egaita gatik oina, ez dakit, bai.
0: Eta ofizioetan, zer nahiago izaten duzu esan izan duzu inoiz, ba, gian zuen buruari jartzen diozuela, ba, ez dakit, edo errestasunak izaten dituzuela seriotasunetik abesteko, edo humoretikan, edo horretaz ibil itzegin izan dugu, zer nahiago izaten duzu ofizio barregarriren bat edo serioren bat?
1: Zaila da, Zaila da. Niretzat dintzat erantzutea ze haunitzetan ofizio barregarria gaia bera barregarria denean batzutan gaiak berak baldurenean bere txistea kostatzen da horren gainean ere umore gehiago eraikitzen edo niretzat dintzat bai, ez? Baina, bueno, aldi beran ere nik uste dut niko oraingoz behintzat azkenean umoreak ematen dizu modu berexi batean konektatzeko aukera entzulearekin, ez? Aldi berean, ba, irristagarria da batzuetan, baina funtzionatzen duenean, ba, gitzongi funtzionatzen du, ez? Nik uste dut ni erosoago normalki umoretik aritzean ego naizela, naiz eta uste duten biak behar direla. Orekatuta egon behar direla biak, bai.
0: Irantzu?
2: Bai, ni, bueno, justu kontrako errango dut. Baina, niri umorea kostatzen zait, gira egan. Kostatzen zait nire buruari onartzea umorea egiteko.
1: Bai.
2: Ez dakit, eskubidea, gaitasuna, ez dakit nola egan behar zaion, baina, bai, sufritzen dut desente hortatzen gira egan, eta, ba, igual egizako konektatzen dut beste emozio batzuen bidez entzulegoarekin, eta momentu zeganen nuke gehiago ba, seriotik edo emoziotik, igual seriotik baino, emozio igual, ez dakit, unkitzetik eganen nuke. Baina ez dakit, bada ala ere ez, buruan duguntzek bait, eta ni personalki saiatzen naizela lantzen eta deseraikitzen esi hoiek eta gero ulertzea ere ez umoretik izateak ez duela egan nahi ez duela gai seri horiek edo nola takin nola egan ofizioarekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba umorearekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba baduten azpian, ez, azpi gai hoiek eta badela ere seriotik tiratzeko bide bat eta ez dakit, hortik tiratzeak ere agian emaiten aldo lasaitasun gehiago umoretik aritzeko ez dakit.
1: Bai, bai.
0: Ba, amaitzeko, bueno, tarte honek

0: Hasieran beti jartzen dugu bertso hop abestia, bertan ofizio bat planteatzen da, bueno, bat da amona, oean dagoen amona, eta beste da mozkortuta iritsi dena. Zuek bietatik zein izan nahiko zenukete?
1: ez dakit, ofizio hortan zein izan nahiko zenukete. Amona, gustora.
0: Amona. Irantzuzuk?
2: Nik ere bai izango nuke amona. Amona
0: bi amona beraz. Oso ongi, ba, ez dakitea ofizio inguruan azken gogoetarik edo azken konturik aipatu nahi zenuten?
1: Ba, nik uste dut gauza batzuk dena ez dugu aipatu, ezin ezko da, baina gauza batzuk utzi ditugu lahor, hausnartzeko irekiak edo, eta ba, gonbita pentsatzeko behintzat, gai honi buruz, entzulean.
0: Osongi. Ba, Irantzeta Ekine, mila esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte.
1: Bai, zuei.
0: Aio.
2: Aio.
1: Aio.

0: Xue Hailen arrestihun ouer, Xue Hailen kazerna zaharra date garaziko gaztetxia Euskal Elkargoak jaikina utzi baitu. Kontinentel hotela okupatu eta egun bakots behantago Euskal Higun Elkargoen jabetzakoa den Donibane garaziko Xue Hailen egongia ohia kausitu duaren garaziko gaztetxiak justoki horixo gaztetxiak edo gaga gaztetxiak zazpionetan prentsaitzinekoa antolatzen die herriko etxe aitzinian ondotik gaztetxe berrien bizita eta zuntzur bustitze edo apetifa lat kumitatzen dutie oro, xari esetarzun habo. Eta itzina jarraik itzekotan xute arriskia bazterotan emendatzen aidela azpimarratzen diegeo eta jente habok, klima kambiua, ebiezak, haize azkarak eta beote handiengatik oihanta basuak idordia eta horrek xute arriskia biderkatzen du. Euskal Herriane xuten lotxa hordela errandeik goizuntako kumit günin Nikola Rezerat Urruñako Xue Haile eta kapitain ohiak. Hortako prestatu behar dela uste du, bai materiala ukeitez eta baita Xue Hiltzailer formakuntza bereziak emaitez. Eta liuntan jatiko oihanetan ebai xute arriskiaz aizeiku.
1: Guai ikusten dira, ba, benzeak idorak dira, edo zeme ontuan xua hartzen aldu lehen xuoiek behin egituen edo irailan edo gero neguan. Beroketa klimatikoa hor dugu eta dena da, eta xuoiek normalki ez genituen udan urik ez dugu izan, kaxik duela hilabete bat edo gehiago, eta orduan arekin, berotasunarekin, eta guai pixkata izea balin bada, hor ere badugu erriskoa, ez Girondan bezala ez baititugu olako horianak, hor denak pinuak eta hori, baina arrisku, egiazko arrisku bat badugu, bai. Kusi dugu ere irati biziki idorra dela, hor sekuran neork zuen pentsatzen ahal, iratin arriskua izaten altzela, eta gaur egun bada arriskua ere iratin.
0: Eta Gironda talandetako xutiak kontrolpean dutiela Xue Hailek, bena ahiutan ogeita hiu otobidea zeratuk da. Hale eta hori lotuik arren boskimetrako otonaia edo otoilarak badia. Eta bestalde behazen Xue Haile ikilan aitzina jarrekitzeko istripu larria agitu da goizanko uen bako txian miarritzen, hogeita bosturteko moto gidei bat hilda, bidetik elki eta argi bat jo ondun. Sokorriek ezinuk hendie deus egin ahen bizian salbatzeko. Eta berri habo xari seionetan xari arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zergatik beti asteburu hori begira, ari gira, gai horrekin abiatzea proposatzen dautzuet gaurko solasaldian, gure bizian dugun kontra esan batekin abiatu nahi nuen, agian ez da denena, eh? Baina nahi nitzetan entzunda, aipatzeko gogoa nuen, eta hortarako gurekin ditugu, Siberoko botzatikin esateken eta Garazi Zabaleta esan erran irratitik, atxalde hon.
2: Atzalde hon.
3: Kaixo bai.
1: Zebrabidean Malenekin beti asteburua aipatzen dugu, hortaz hartu gira, eh? Osteguna gaur, gau bat eta asteburua, ara, zonbaitu dut, asteburua, pua, gaur, astelena, oraindik aste artea dela, olako galderak beti doarrak egiten ditugu, eta harintzen ala ere hor, behar bada, arazo bat badela, ola egon behar dugu guk beti, bizi guzian, aste osoan, ufaka, aste buruari begira, zuek nola bizitzen duzue berdin Inesa asteko?
2: Me, eni dependitzen izu garaiak, garaizun baitetan izi gerri laken izu lan iladruitia, eta ez da gitxe deberri bat behi, eta edo justu simpleki humore honez behiniz. Eta beste zun baitetan, fua, luze duzu, inbea duzu bestaik egitea, justut badelaik, bestaik egiteko edo denbo egera delaik kampun, ez ditazut inbea emaiten bulego batetan zerratu ikizatia.
1: Zuri Garazi.
4: Bai, bai, bueno, ez da aste osoa ufak eta sufritzen pasatzen dutela ere, kexaka, baino bai egeda uste dut orokorren denak ere asteburun esperoan izaten gala, ez, edo urrengo jaiegunen esperoan, edo udako porran esperoan, beti horretortzen zain negu gorriaken kanta, ez, beti itxoiten, itxoiten, bai. Itxoiten, ba, lana noiz pasako eta badirudi batzutan, lanen, ez, ari gan denbora guzti hori badela alako transizio moduko bat, ez, etorriko den horren esperan orduan. Bai, olaxe da, eta lana gustoko izan da ere, akordatzen naiz adibidez udako oporrak eta gero, Itziar, Lankidea eta biok, seitun jarri ginela egutegin behitzen, ja urrengo jaiegunen noiz tokatuko zen, orduan. Bueno, bada kuriosoa da eta tristea da akaso, baina pentsatzen dute normala ere, badela, ze azkenen duela urte batzuk hori harri nintzen pentsatzen eta kalkuloak ateratzen, jo, egunak 24 ordu baldin baditu, gutxi gora gara eren bat, 8 ordu inguru edo lotan pasatzeitu, ez? Beste eren bat lanen gutxi gora bera, eta gelditzen zaigun beste eren hortatik ordu batzuk ere alde egiten digute, ba bueno, bestelako lanetan, ez? Etxeko kontuk edo erosketak, orduan, alako baten esan nion nire bururi, ufa, gure bizin euneko gehie besterik etzaigula gelditzen egonda, egonen eateko, edo irakurtzeko, edo gustatzen zaizkiun gauzo egiteko, ez? Orduan, bueno, zer pentsatu ematen do. Eh?
1: Bai, eta horrez gain lanak adibidez izaiten alduen eragina, denbora labur hortan, edo ba, zureak egiteko tarte hori duzularik, gogoa izan behar da, energia izan behar da, batzutan lanak hartzen dizun energia ere baita, eta denbora labur horrek ere ba, ondorioa izaiten aldu loan, eta zakit bada hor bata bestearen arteko influentzia ere berdin, Inesa?
2: Bai, nik badakit lanin badelaik kezka bat edo hola, ene lanetik kampo ebai hori pentsatzen dit. Egia duzu lana ez dela baizik lan denboan igaiten, nik badit justut koordinazalegoa postu bat, ordinaren edizu ekipa ekin badut ala junta, Euskal Irratiekin harreman, administrazio kontseia ekin, alkarte bat behikia, eta egia duzu karga mentala dela ebai beti pentsatzia ato horrek behar du faktura bat, eta honrentako behar dit jardetxe emankizun hoi hedatuko dugun ez, eta laguntzalia galt egiten daite, egiten ahalden ez denue horretan. Ferrolako gaiza, eginoz bat itzi eta ez bortzoz belan huenetan ebai, egin behar dizu gure telefono zenbaki aski publiko bilakatzen dela, eta jentek baliatzen dira, azkenin gaizagalte egiteko normal dena, bena, badizu ba ikarga mental bat, eta pentsatzia beti alkarrizketa behi atzaman behar dit, bena hinik ehoi aipat, menula, bena izia beti txerkatzen, azkenin, eta hori pentsatzen. Eta badizu garaiak nun, behaste buiaz, lana bazter usten dit, ahont batzeik dite, Sibioko botzen hain izela, eta beste zumaitetan bate, justu hori pentsatzen dit, eta nizu jaltzen beste momentietaz gozatzia. Hoi dizu, ene ustez, horrokorki denentako nun muga eman, noiz ekuatu, hoi ez dizu aiz, eta justu tene ustez hola alkarte bat entako lan egiten dugulaik. Zenta azkenin, jentek pentsatzen izi bai alkarte bat duzu, ordin edozu momentuetan, bala militantziagatik haitutzu lanin, Bena azkenin, guke bat itzugu gue pausa beharrak, eta lan bat duzu eba inahiz eta elkarte bat izan. Hoi, ez duzu aiz, atzamaiten eta elkarte gio hoi, bat itzu beha bantaiak, goxo dena, herrien barne behitzia eta herritarekin aibeitzia lanin, eta bestetik, ez duzu beti aiz, jakitia noiz pausatu eta noiz muga eman.
1: Hori da. Pentsarazten dit, justuki joanen hastean, ordu honetan ere, tertulia tartean genituen Aitziber Zapirain eta Ion Telleria, eta WhatsApp aipatu genuen. WhatsAppek zuen lekoa gure egunerokoan, behar bat gehiagikoa, eta lekoa initz hartzen zuela, eta Aitziberrek zion adibidez, pribatu eta lanaren arteko oreka berak hori hortan etzuela arazorik. Batzu badira, lana pribatuak asik batera pentsatzen dituztenak eta zuka ipatzen zinuen Inesa Berdin batzutan behar zirela mugak eman, batzuek etzutela olako muga beharrik. Nola ikusten zuzu garazia adibidez?
4: Bai, bai, Inesak esaten zuen aritik ez, usteot lan batzuk akaso errexagoa dela lantokin bertan ustea eta kitxo ez, ez dakit bururatzen zait. Eta bon ez da, beti hola izanen ere, eh? Baina akaso fabrikako lan bat edo ez, fitxatu sartzen zanen eta ateratzerakoan berriz eta listo ez, akaso... Bueno, eta pentsatzen dut, kendu gabe horrei ere garantzi, eh? Seguro fabriken ari direnek ere badituela beraien arazoak eta borrokak eta etxera eramango dituela bururi bueltak emateko gaiek. Baina gure kasunez, Inesak esaten zuna, elkarrizketak lotu bihar hau dena mugikorren azken orduko albiste bat bidaltzen digutela, ez dakit eskualden gertatu den zerbait, zaie da muga hori jartzea. Nik azken aldin hartu duten estrategi bat izan da, lan ordu ebukatzen denen, mugikorra, laneko mugikorra, ze garai baten bi mugikorrak pertsonala eta lanekoa gaiu berdinen izan ikun, eta nahiko, bai, esango nuke kaotikoa dela, edo ez da inoiz desberdintzen, ez, bizitza pertsonala eta lana, eta guain hartu duten estrategia berriz da, bi mugikor desberdin euki, eta lan ordu ebukatzen denen, laneko mugikorra gelditzen da apartatuta. Ordun modu hortan behintzat, bai, lortzen nahi nahi zalako, bai, desberdintze bat ikia, bizitza pribatun eta lanan arten.
1: Hori xantza da, nire ustez bi telefono ukaitea, lanekoa eta pertsonala, nik bakarra dut pertsonala eta bizka denak nahazten dira eta niretzat hortan da arazoetariko bat, zuretzat Inesa?
2: Baina, bai, berra egiko radit eta berra ez adizu nahaspoiatuk dizu. Geo egia dizu, xantza bat dela, eba egue lanin, fen ditugun harreman sozialak eta hoi nik ez du kambiatuko, eba eba dizu bietakua. Ba dizu alde batetik hoi bizi pribatu eta publikoen artin, bena berhoentin lanin ezagutzen dutu gentik, geo elkitzen zianun bait eta gentik horrazaitu aipatzea, elkarrizketa hoi behatu dit eta hoi ikasi dit, beti sober plazer egiten dizu eba. Horzin zumaitetan azkenin hun egiten dizu eba zui zuelana entako bizi pribatiane gentek aipatzia zuelana.
1: Eta zuek beraz irratilariak, irrati elkarteetan ari ziste lanean, zergatik lan egiten duzue? Jada pentsatu duzue hori, zergatik lan egin behar hori nundik datorren?
4: Ba, nik uste galdera ona dela. Nik zintzoa izan da, esango nuke, ba, soldatapeko lan baten beharra badotelako ikendotela lan, hori oinarri-oinarri, naiz eta badon gure lanek, gure lanak aipatu bezala bado militantzitik, edo konbentzimentutik ere, ez? Gure kasun euskerazko tokiko irrati txiki baten aiga, eremu ez oso euskaldun baten, eta badaukeu eragiteko helburu hori edo gogori, ez? Orduan, bai egida guzti horrek nola bateko balioa ere ematen diola nire lan honei, eta bueno, ba ez dakit beste lan mota batzutan ere aritu naiz aurretik, eta ez da gauze, bera, ba, lanakin sentitzen dozuna, ba, konbentzimentutik ere ari baldin baza, ez? Baino bai, dena dela, pues, hori, soldatapeko lan baten beharra badugu gaur egun, behintzate gure gizarte hontan, eta gero bestetik ikusten dut, bai, ba, gustoko dugun zerbaitetan lanitek, ba, onura edo, ez, alde positibo asko eduki ditzake, baina hartzen naiz, arriskuk ere badaudela norbere zaletasune ofizio bihurtzek. Zergatik esaten dut arriskuna, batzutan iruditzen zait, pasioz bizi ditugun alorroik edo, ez, ba, zaletasun ditugun alorroik, dirun truk sakrifikatzeko modu bat ere izan ditekela batzutan, alegia, nolabait lana menpeko ere bihurtzen galako, ez, eta badaulako arriskuea, kaso zaletasun zen horrek, ba, zaletasun izatez usteko, ordun, bueno, lagun honen kasun, bera itzultzaia da, eta oso literatura zalea, eta esaten zin, jo, ba, etzen aukera txarra ere izanen, ba, ez dakit, fabrike baten jardunaldi erdi bat itxea, eta eguneko beste ordu guzik, erabiltzea, ba, literaturaz gozatzeko, edo, orduan, bueno, horre uste dut, bueno, alde honak eta alde txarrak badaudela, ba, gurea bezalako lan bat, konbentzimentutik, eta itxen alde hortatik, bai.
1: Bai, zer diozu, Inesa, diru beharragatik ez balitz lan egingo zenuen adibidez?
2: Be, ez dakit, argikinik lan bat txerkatu dit, be, goe gizarte kapitalistan goe lan indar saldu behar baita bizitzeko, eta etxe batetan zan bizitzeko, iosketan egiteko, otoan esantza ezarteko eta beste, ordin argiki hartako lan inainiz. Geo egia duzu estudianten intzalaik egiten intzila beste lan zunbait. Nune be sustut be soja entako egiten nizun, eta nizun bortxaz interrizik lanbide hoietan. Bena egia duzu guai estudioak urrentu eta haiti abanilaik be nahigo izan dit lan egin Sibioko botzan, nune ikustenin soldataz gain edo hilabete saiaz gain, ba zela ebai interes baten eluralia entako, ba zela, bala, euska, jaiten izan bezala, euskazko hedabide bat behikia, Sibeuan euska behaida hemeki deja gertzen, eta uste dit, tresna izigarri importanta dela Sibeuko botza, ordin be, bala, hartako implikatu nintutzen, eta uste dit, horrek, be, aizago emaiten dila, lan iladzuitia, jakitia, be, egiten duzuna, badila ondoio bat, eta ondoio zuzen bat jententako, hiritarentako. Hoi duzu goxo, ene beste lanetan egiten nizun menaje eta holako gaiza, bai, baduz ondoio bat, lan egiten baduz enpresa batetan txahatzen balin baduzu, ondoio aduzu langilentako goxo dela langunia. Bena ez duzu bergaiza hor baduzu ondoio bat, zinez zuzena jenten gainen, nun be entzuten dien ez dakiten unko erreportaje bat, ikasi dien zerbait, edo badien ideia bai beste zerbaiten behatzek, ordin erraiten daizi, efen baduzu hola harreman bat, nik izigarri maite dutan, bena argiki ez banin soz beharrik, uste din nahi gonukila ez lan egin, eta justo plazerez edo militantzia segitzea gaizak. Zinez, untxa pentsatuik eta desberdinki eginen intiketzu ez da hor guelanetan, hale, baduzu aktualitatea ena eta salhe juitia ena, ez dizugu denboaik gaitzak untxa pentsatzeko, desberdinki egiteko zenta, be, salhe behar duzu zerbait bihameneeko edo, ez dizu berdinamika eta ene ustez ez bada lan bat, desberdin ki hartzen duzu eta habo zue ispitia ezartzen duzu zue koizten duzu nan. Ordin, voilà. Nene ustez, goxu go luke zu, bena bon. Ez gutitzu horretan male uzuki.
1: Dido dienez ez. Baina negia, biek piskat aipatu duzue, lantegia edo fabrikan lan egitearena, eta horrek izaiten aldituen alde onak behar bada, ba, ondotik etxean ez dugula lanari pentsatzen, lana eginda bukatua dela eguna, baina adibidez irratian lan egiteak beste zerbait ekartzen duela, pertsonalagoa eta ekarpen bat egitearen sentsazio hori, ala ere azpimarragarria da. Lana, aipatzen dugu, pixka bat hori, ogibidea edo kontratupekoa, bada bakarrik, ala lana itzari beste definizio bat emango zeniokete, Garazi?
4: Bai, bueno, nik usteot, lana hola esan dakoan, normalen burura etortzen zaiguna soldatapeko lana edo kontratupeko lan hori izaten dela, baina noski, hortik kanpo ere beste lan asko inditezke eta itzendie gaur egun, ez? Bai, ni pixkoa pentsatzen jarri naiz kasu hontan etxeko lanan kontukin, ez? Gu adibidez, hiru lagun biziga elkarrekin, eta erdi kasualitatez edo, ia beti hiruretako baten bat badago ba, paroan edo soldatapeko lanik gabe. Orduan, soldatapeko lanen gabiltzan entzat, gabiltzean antzat, ba, kriston onura da, ze azkenen, bueno, denbora bat eskaintzea eskatzen do, eta hori egia da aldiberen ez dela lan bezala ikusten, ez? Ez do soldatapeko lanak dauken balioa gizarten begitara. Orduan, bueno, bai ematen dit zer pentsatu ez, ba, etxeko lan oiri otorduri, erosketak, guzti lan erreproduktibo bezala izendatzen duen guzti horrei denbora eskaintzea, ez? Ze garrantzitsu den, eta ze gutxi baloratzen den aldiberen. Eta, bai, hor nik euki izan dut sensazioa, ba, bere garaien borroka inginunen emakumezkoak lan mundura salto, emateko ez, soldatapeko lan mundura salto iteko borroka hortan, akaso bigarren buelta bat edo falta izan zitzaigula ematea, ze noski emakumezkoak ez dugula zertan etxeko lanan ardure hartu beharri gure gainez, eta ekonomikoki ba, gure autonomia izateko eskubide guzti dugula, hori argi eukita, baino bai hartzen naiz duela hamarkada batzuk, ba, famili bat bizizitekela, ia, edo famili batzuk behintzat, hori ere esan behar da, baina famili batzuk bizizitezkela soldata batekin, soldata bakarrakin, eta beste familiko kide batek hartzen zula, kasu honetan emakumezkoak batez ere, etxeko ardure hori, lan erreproduktibo guztik aurrera eramatea, eta bar. Eta gaur egun, ohartzen naiz, jo, bi soldatakin ere, larri ibiliko diela familia asko bizirauteko, eta gainera, etxeri eskaintzeko, ez? Zaintzalan hori eskaintzeko lehen zegoan kalitatezko denbora hori galdu dugula. Orduan, bueno, nik uste lana soldatapekoa baino askoz gehiago dela, baino ez dakit jendarten lan bezala hartzen dien beste lantxo guztiek.
1: Bai, Inesa, zerbait gehitzeko hori justuki?
2: Bai, justuki pentsazten ditaz, eta bai, hen unguian eitutien pertsonak laguntzen tutienak, ez dakit amani aitanien laguntza erruiten dienentako, edo norbait elbarritut bain badi etxen, e bai, zaintza lan hoi, ez da bate kuntutan hartuik ez, eta juitia iosketen egitea bestientako, jamaitia bedezilat, eta hola, bo, voilà, lanen definizio franko badia, eta ez dakit, gezuzu, zumbait valorizatuik dira, eta beste zumbait isilpian utzik.
4: Aitona Monena, bai, oso esanguratsu gaur egun ere, esan umen zaintzan eta itzegiteko moduko gai elitzeke hori ere.
1: Bai, zer egan nahi duzu horrekin?
4: Bueno, asko ez, nire ingurun meintzate ikusten diela, ba, guraso asko lan soldatapeko lanetan dauden bitarte hortan, ba, aurren zaintzataz kasu askotan aiton amonak arduratu behar izaten duela edo arduratzen direla, orduan, bueno, horre ere badago nik uste zer pentsatu ez eta zer hausnartu.
1: Bai, bai, bai. Eta lanetik pixka bat ateratzeko, naiz eta iduitzen zaitan pixka lotua den ere, asteburua aipatzeko, asteburua lanik ez delarik, astebururik ez da, pixkat konzeptualetan, gai konzeptualetan edo sartzeko, egunak badira eta bon, egia da, pixkat ere esperientzia pertsonala edo abiatzeko, baut beti olako galdera bat gazteago nintzelarik duela, duela zain aspaldi, baina gazteago bederen, asteburuak, opurrak, pesta egiteko, bidaiatzeko, mugitzeko momentuak ziren, akiturarik ez, ez duen olakorik zenitzen, baina orain ezakit asteburuak adibidez pausatzeko behar ditut, edo hotz horregatik lanari lotzen ditut asteburuak, aste lanik ez balitz, pentsatzen asteburuak desberdinki biziko nintuela, ezakit zer dio zuen, adina edo lanagatik den, eta asteburuaren kontzeptu hori edo gune edo momentu hori nola ikusten duzuen, Inesa?
2: Nik uste dut argik eztebi pentsatik dela langileen mundarrak arrabetatzeko berriz lan iratzuiteko. Bardine, eginik dizi gue sistema kaitzina jarrekitzeko, zenta espada aixialdik proposatzen ez gintzuketzu mentzuz lan iratzunen. Edo indargabetuik eta bardine ez gintzuketzu produktibo izanen. Nio, egia duzu ni pertsunak eguano hortan ez eztebiak behartit gozatu lehen uenetik azken hilat ostiale ahesti ez lanetik elkitzen behar dit zerbait egin nesken egin egun otan igantine bai fe, beti hain usu hapatak likligizietan eta hoi maite dit baliatzea ene denboa eta ahalbe zain jente ikustia ebai jenten zaintzia ikustia doene familia ene lagunak. Enetako izger importante duzu ez eta pausatzia etxen, eta geho, bon, leherginik rentzen dit, eta geho bakantzen behar dit, eta usu egin usu bakantzetan, geho. Baina, bon, ez dituan o momentu hoi non nahi nizan zinez pausatu eta denboa hartu. Baina ustaz hartako gaiten behitu gainbeste denboa lanin, ahestako guzia nahi dit gozatu ahalbe zainbeste. Hortan nisua mini bat.
1: Bai, bai. Garazi?
4: Neri zuri bezala txupasatzen zaita, Arantxa, ez dakit adintxukoak otegan, edo zer izanen den, baino, bai, geroz eta gehiu eskertzen dut, aste buruk deskantzatzeko lasai egoteko hartzea, ikaragarri gozatzen dut adibidez, goizetan alarmarik gabe esnatu, lasai gozaldu, irratiei jarri, bueno, gero gogoa baldin bat berriz ohera bueltatu, bueno, bai, garai baten akaso parranda zalegoa edo nintzen, hau ere zikloak die, eta akaso bai nago ziklo lasaiego baten, baino bai, batez ere asteburuk azken aldi nola aprobetsatzen ditot lasai ibiltzeko, bai, kontzerturen bat, edo planak, alakoak ere noskiten ditugu, baino batez ere, bai, deskantzatzeko. Eta egia da gaina guain udazken garai hontan bereziki sumatzen dutela asten zehar nekia, ez dakit den udazkeneko astenia edo aldaketa edo zer, baino energia falta ikaragarrikin ibiltzen naiz, orduan asteburua patxada.
1: Untxa, ez naiz bakarra beraz. Eta asteburuak, bakantzak, oporrak, horik ere, lan egiten dugu autoa pagatzeko, zagutzen zue, autoa behar dugulako lanera joaiteko, eta opor eskubidea dugu lanari esker, baina lana zakituak garelako, oporrak hartzen ditugu, zer dio zue, hortaz, Inesa?
2: Bai, argik eusit sistema hortan gela, geho, bai, bakantza behar adizugi energia berriz betatzeko, berriz biteko, berriz lanila. Eta, hoi momentuko ez ditikusten nula kambiatzen ahalden, bizigitzu sistema kapitalista batetan, eta ene ustez burtsaz behar dizugi amini bat sosfartze, geho, egaduzu bizia desberdinki ikusten ahalko gynikila, etxalte batetan bizi lan egin amini bat, baina behumantin produzitzu jaten eguina, eta posible luke ze energia egura egin eta desberdinki bizitzu azkenin.
5: Nien izu hortan uan upu, egin batez.
4: Bai, guztiz ados, inesakin ikuste zurrumbilo baten sartuta gaudela, ez? Nola bat, eta ez dakigula nola atera ere. Eta inesak esaten zunan harira, ez? Ba, baratzea inginezake, edo baserri baten, etxalde baten, ez? Ba, nola bat, auto, ba, gure bizitzako beharrak nola bat jasetzen saiatu. Hor, irakurri nunduela urte pare bat edo liburu bat, filosofo frantziar bat usteo dela Ogeli Berlan, Tegeli Berte izeneko liburu bat do, eta justo hor hitz egiten zuen hortaz, ez nola mendebaldeko gizartetan gure beharrizanak asetze horrek suposatzen digun karga, nola bateko karga hori, ba besten gain uzten dugun, ez? Bai gure elikagaiak ekoiztea edo jantzik edo bizitzeko oinarrizko beharrizan guztiek beste batzun gain uzten ditugula ordainduz, soldatapeko lanetik ateratzen duen dirukin ordainduz, ez? Orduan horrei buelta bat ere emateko aukera izango ginuke, baina ez dakit ezote gauden urruti xamar horrei buelta ematen astetik. Orduan Baina bai, lehen aipatzen zuen Inesak ere, ez azkenen soldatapeko lanen denbora eta lan indarra saltzen dugu nola bat, eta denbora hori bera eskaini ginezake gure behar izanak asetze horrei, baina norabidea guztiz bestelakoa, bai.
1: Eta gaur asteartea da, zuek, astelena, asteartea, asteko egunak desberdinki bizitzen dituzue?
5: Ez bortxaz, gehu bai hor adibidez aste hartez goizeko nix, edo grazen nix goizanko siak laurden gitzitan, ordin bai hor se dezberdinki ikusten nite ginaldi, baina bestera ez bortxaz, hoxer ez bai igaduzia restitan zitela habo hainbeste gugu alanin, hoi argiki zadenik kampo nix, baina bestera ez apopres berdin bai bizitzat eginak.
4: Ez ditut asteko egun guztik berdin bizitzen. Neretzat aste artea izaten da normalen egunik txarrena. Zegiera aste lehenetan lanera ibaten naiz, baina oraindik kaso aste buruko lasaitasunekin edo. Eta aste arte nortzen naiz ufa. Aste guztie dugula aurretik eta ja nekatutan agordun. Baina egia da, azken aldin saiatzen ari gala, lagun arten ere, astez noizen behin plantxoak proposatzen. Aste azkenetan adibidez hasi galako lagun arteko afari tematikoak edo gai bat papertxoetan gai desberdinek sartu ginuzen eta papertxoa hartzen dugu eta tokatzen zaizo gai horrekin lotutako afari bat ikia. Orduan, bueno, uste dut alako plantxoak eta bintzat sozializatzeko eta elkartzeko tartek asten zehar bilatzek ere ematen digula astea beste modu baten pasatzeko aukera eta politxe dela. Orduan, eta ostiraletan nik egida etxetik iten dut lan, eta nahiko harin, orduan, asteburun parte bezala dien, hola bat, ez nauke jatzeko modun.
1: Bo, hortxe, beraz, lanaren erritmoa eta asteburua hori aipatzen genuen gaurko, eta Inesa, errango dugu, oporretan sartzen zirela, beraz, ondoko ordutik aintzina. Se chanza.
5: Bai. Merdin zitazit.
1: Bo, ongi, eta betea duzu zure opor aste hori edo nola pentsatu duzu?
5: Behar nizun pausatzeko, ben azkeni bihar banuzu Tolosat, Oksitaniako Tolosat, aste bi osua egaitia. Astia eta aste bi jaurdin, bo. Ez dakit pausatiko nizanez, bena ahak argatiko pu laginen ikustea eta hola, gozunik ez bila.
1: Bikain. Eberuntza, Inesa Deken eta Garazi Zabaleta gurekin genituen milesker eta bi astere muro merriz, izanuntza.
5: Izanuntza.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
6: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, kirol tertuliaren tartea, ez da Arantxa?
1: Bai, hori da, ostirala da, eta ostiraletan kirola dugu aipatzen ordu untan, eta hortarako bilagun gurekin, naiz irratitik Aritz Santa Maria eta Antxeta irratiatik. Paola Oskoz, segunon, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
7: Arratsaldeon.
1: Untxa, ostiral untan, ostiral arratsalde untan.
7: Bai, ja, beti bezala, baste burari begira pixka bat, baina ongi, ongi, zuek ere.
6: Bai, pozpozik, ostiralarekin beti pozik.
1: Betikoa, ostirala, ostiralak badu zerbait berezi. Bo, eta gaur epaileak aipatzea proposatu nahi nizuen kirolean bi talde edo bi jokalarien artekoa neurtzeko publikoa ez da aski, hori argi da. Edo ez da egokia ere erran dezakegu epaileak ezinbestekoak dira horretarako, baina ez da jol errazal ere epaile izatea, eta berdin horrekin hasteko zakitzuek olako paradarik izan duzuen epaile lanetan aritzeko, berdin zurekin aritz hasteko.
6: Aipatuko dut behin aritu naizela epaile lanetan, izan ere nire ikastolan antolatzen zuten Gabonetan futbol txapelketa bat, orduan DBH-ko ba, ikaslei eskatzen ziguten epaile lanetan aritzea, eta hori izan da aldi bakarra epaile lanetan aritu naizena. Ez naiz oroitzen nola joan zen, baino badazpada ez dut errepikatu.
1: eta zuk, Paola?
7: Ba, ni ez, inoiz ez naiz ibili lan horietan, ez naiz aritu epaile lanetan, inoiz ere ez, egia arranta ez.
1: Bo, eta orduan zer diozue irudi hortaz, edo epailearen irudiaz berezia da, lere ez? Epailea kirol partidetan eta rol berezia duela erran dezakegu, Paola?
7: Bai, zukarran duzu bezala hasieran Arantxa, ba, ezin bertzekoa da, ez? Epaileen lana norbait behar da, basuertatu daitezkeen arazo horiei irtenbidea emateko. Ia da, azken urteetan erranen uke, edo, bueno, beti da lagian izan da horrela ez dakit, pixkat degradatu dela, ez? Beraien irudia zenbait kiroletan batez ere, futbolean erranen nuke bereziki, ez? Azkenean jende honitzek daki eta denak dira futbolean adituak, eta zaila da, ba, pixat epaile bat hor nabarmentzea, denek dutelako azkenean iritzi bat, eta bueno, ba, sutxuki bizitzen den kirol bat ere delako, eta bueno, bakoitzak defendatzen duelako berea, ez? Eta nik uste presioa sartzeko modu bat ere badela, ez? Zaleen partetik, ba, pixa bat partidua beraien aldera erortzeko, edo bueno, estrategia moduan ere agian izan daiteke, ez, epailearen kontra jotze hori. Ze agian pertsona bat da, ez, epailea, eta agian bere erabakiak ere horrela zakit baldintzatuak egoten aldirelako, eta bueno, azkenean agian hori da, estrategia bat izaten alda. Eta egia da, bueno, ba, orokorrean erran nuke, bai, azkenean ezinbertzekoa den figura bat da, baina pixkat azken urteetan batez ere aditu dugunagatik, edo bueno, ikusi dugunagatik, erranen nuke ez soilik gainera maila altuetan, edozein kiroletan, batzuetan gehiago bertzeta baino, baina maila txikiagotan ere, gure herrietako zelaietan eta futbolari dagokionean, ez, ba, ikusi ditugu horrelako, bueno, ba, nahiko iruditxarrak epailearen kontra egindakoak zaleen partetik, ez? Eta hori da, nik uste gehiago errespetatzen zela, lehenago agian, epailean lana. Alare, bueno, berdinak ere badute, edo kirol desberdinetan epaileak badu irudi desberdina ere erran denuke, baina, bueno, orokorrean ezin bertzekoa da, azkenean, ez, epaileen lana.
1: Bai.
6: Oso, aritz. Ni oso adoz, Paulak esandorekin, kirolaren araberakoa dela, nik uste, futbolean, Paulak ondo azalduen bezala, ba, polemikak askotan agintzen du, eta horretan epaileek beti badute galtzeko, baino beste kiroletan irudi hobeagoa dutela uste dut. Adibidez, bote prontoan, errugian gizon deitzen diote epaileari errespetu moduan, gainera bakarrik taldeko kapitainak hitz egin dezake berarekin, edo goi mailan epaileak hartzen duen erabakia azaldu behar die zalei, eta momentu horretan zaleek isilik-xilik daude erabakia entzuteko, eta beraldekoa edo kontrakoa izan da ere errespetuz jokatzen dute zalek, hau da, ez dute txisturek egiten futbolean gertatzen den bezala. Eta pixkat, gidoia pasa zeni dela Arantxa, gogoratu nintzen Nafarroako Unibertsitate Publikoko errugbi zelaian dagoen kartel batekin, eta atera nion argazkitxo bat, eta azkar bada ere irakurriko dizuet zer jartzen duen, zeren niretzat oso adierazgarria da, bada, kasunetan, kirolonetan, errugbian, epaiari zor zaion errespetua. Eta horrela dio, errugbizalea, armaian animatu eta atsegina izan. Irabazten ikustera soilik bazatoz, galtzeko arriskua duzu. Bi taldeetako jokalariak errespetatu. Arbitroarekiko errespetua errugbiaren oinarrietariko bat da. Bere erabakiek ez dira protestatzen. Arbitroa baino hobeto egin dezakezula iruditzen bazaizu, izena eman Nafarroako Rugbi Federazioan. Arauak ezagutu, jokoa objetibotasun gehiagorekin ikusiko duzu. Bada, horrelako mezuak daude kartel horretan, eta nik uste oso adierazgarria edo adierazle dela errugbian zor zaion errespetuaz. Baina nik esango nuke, oroar kirol gehienetan, bada, epaia badela parte aktiba. Futbolean akaso ba polemikak egintzen duenez figura hori pixkat ez dakit txarrago ikusten dugu edo, baina oro har esango nuke epaileek irudi ona dutela kirolean. Ez dakit.
1: Ados, errespetu bat ala ere badela dena den, ez? Epailearekiko hori gara duzu.
6: Ba, hori da, azken finean, beraiek zuntzetzen dute jokoa, beraiek parte aktibo dira nire ustez, eta horregatik errespetua zortzaien noski bai.
1: Beraz, haiek duten poderea osoki ulertzen duzue?
6: Bai, erabat, esan bezala, Nik uste, gainera, txikitatik irakatsi behar den zerbait da ez da, zeren Paolak aipatu duen bezala, bada helduok ez bagara eredu, txikiek egingo dute bere gurasoetan ikusten dutena, eta hala bada, ba, oker gabiltza.
1: Bai, eta behar bada ere azpimarratzekoa da, epaile izaiteko ere, kirolari izan direla, eta formakuntza aski sakona, eta legeak ere zorrotz ezagutu behar dituztela, eta bada ere lan mota desberdina, kirol motaren arabera, futbolean, dibidez aipatu dugu, epaileak 10-13 kilometro korritzen ditu iduriz partida batean, jada ez da gaizki. Zute epaile guztiek ere berlana, begiratu dituzue jada, epaileak berak nola ari ziren lanean justuki kirol mota desberdinetan, azkenean, Paola?
7: Bai, ba, hori da, bai, noski, futbolean, errugbian edota eskubaloian, ez, etortzen zaita adibidez zelaietan edo kantxetan jokatzen diren kiroletan, ba, bai, noski baietz epailea forman egon behar da, ez, jokalariak bezain bertze edo batzutan gehiago ere, aipatu duzu, 10-13 kilometro ba, partida batean, bueno, ez da gutxi, ez, gero egia da, badirela bertze kirol batzuk, ba, etortzen zaiti gerik eta adibidez, edo txirrindularitza, edo eta ez dakit gimnasiako modalitate desberdinak, ez, bertze, ba, epaileak fizikoki, bueno, ba, eserita egoten direla, eta beraz, ba, agian fizikoki eskatzen zaiena, ba, ez da hain intentsitatea hain handikoa, ez, egia da, beraien lana, ala ere, ba, intentsitatea handikoa dela, ez, ez dugu hori ukatuko, baino egia da, aktibitate aldetik edo fiziko aldetik, ba, ez dakit, lan geldoagoak direla, ez, hala ere, ba, aipatu duzu, leheak eta noski hori dena, ba, guztiek, ez, ezagutu behar dute, ez. Bino, bai, kasu honetan, eta leno, aritzekera aipatu du, ez, errugbiko epaileen berezitasun hori, eta oroitu naiz, ba, orain dela urte batzuk, ba, iruz pala urte edo, Irunen, badago errugbi epaile bat, ekifanlo izena du, eta elkarrizketatu genuen, eta bera errugbi zazpi modalitateko munduko txapelketetan eta aritu da epaitzen, partiduak epaitzen. Eta berak aipatzen zigun galdera hoxe egin genion, ez? Bueno, ba, ze prestakuntza edo ze prestaketa mota egiten zuen berak, azkenean forman egon behar zuen, jokalari baten moduan, forman egon behar zarelako relako eta goi mailako ez, kirolariekin batera, ba, partida bat epaitzeko, eta pixkat denetan egoteko ez, detaile guztiak ikusteko, eta berak erraten zuen, bai ez, bere ustez, haunitzetan jokalariek baino gehiago, jokalariek baino gehiago prestatu behar zirela fizikoki ez, ba, partidu bat aguantatzeko, ze egia da, jokalariek batzuetan aldaketak ere egiten dituzela, baino epailek ez, ez, eta berak erraten zuen, bai, eta berezitasun hori ere kontatzen zuen, ez, azkenean bere erabaki guztiak mikrofono bidez, eta, bueno, bozgora galu bat zuen bidez, armailetan aditzen ziren, beraz, bueno, ma, kontuz ibili behar direla baita ere erraten duten gauzekin, argiak izatearekin, erabakiak ere ongi justifikatzearekin, eta, bueno, ba, nahiko presio zutela iruditu zitzaidan. Pesatut bertze kirol guztietan ere horrela izaten dela, ez? Ze azkenean, norbaitek zerbait protestantu nahi baldin baduzu, kargi eduki beharko duzu epaile bezala, zergatik hartu duzun erabaki hori, edo, bueno, azkenean denek dute presio hori, ez? Jokalarien edo, kasu honetan, kirolare guztien, ibilbidearekin ere, edo ibilbidea egoten aldelako jokoan, a ber, ezagian, ez? Hilala biziko zerbait ez da izanen, baina, bueno, batzutan...
1: Bueno, olakotan, ez dakit.
7: Bai, hori da. Orduan, bai, egia da, bueno, ba, epaile bakoitzak edo kirol bakoitzetan landez berdin bat duela, epaileak, baino, bueno, ba, bai, fizikoak diren horietan, noski, ba, forma egon behar dute, bai.
1: Bai,
6: sasoian, bai. Nik aipatu behar noen, nahiago kasik eserita dauden epaien lana, eta horren arira asko harritzen dit, Saskibaloian, bueno, dakigunez, badaude pistan kantxan, okerez banago hiru epaile, baino ondoren mailan bai daude beste zenbait epaile ere, eta haien lana... Erabat, miresten dut, zeren falta guztiak apuntatu behar dituzte, nork egin duen, zer falta mota, gero kamerak ere berrikusia faltaren bate egon den, eta hain adi, egon behar hori, neri nik miresten dut, bai.
1: Bai, hori da. Bada fisikoarena, sasoian izaitearena, eta adi izaitea, argi ere izaitea, zuksin nion bezala Paola, bada ere konfiantzan izaitea, zure buruarekin konfiantza osoan aritu behar duzu, jokalariak hor hil alabiziko partidak dituzte ala ere gehienetan, eta zure, ba, zure buruan konfiantza izan behar duzu, ala ere olako lana eramaiteko eta erabakiak ere emaiteko.
7: Bai, noski baietz, hor, bai, hori da, argi izan behar zara, ez, erabakiak hartzerako momentuan, edo alik eta argien, alik eta zehatzen, eta, bueno, gero adierazteko momentuan ere, ez, alik eta hobekien azaldu zure arrazoiak eta justifikatu, ez, eta horrazkenean, bai, horretarako nik uste prestakuntza, ez, dela garrantzitsuena eta jakitea, guztia, ez? Kirol horren bueltan dauden, ba, lege, araudi eta guzti hori, ez? Eta, bueno, horrek ere suposatzen dut urte pilatako lana dela, ze gainera, kirola unitzetan, normalean horrela arau orokorrak edo, ez? Garrantzitsuenak, ba, bere hortan mantentzen dira, baina, adibidez, eskubaloian orain dela gutxi ere zenbait arau aldatu dira, edo, bueno, ba, poliki-poliki kirolak ere, kirol guztiek ere, ez? Bilaka erabate edukitzen dute urteetan zehar, eta... Azkenean horrek ere, edo txirrindula ditzan bertan, ez? Azkenean materiala berritzen joaten da, korritzeko modua, orduan, bueno, ba, arauak ere egokitu beharko dira horretara, eta epaileak bertze haunitzek bezala, baina epaileak ba, hor egon beharko dute, ez? Azken orduko arauak, azken orduko guztia ba, ikasten eta praktikan jartzen, eta alik eta argien edukitzen beraiek ere, gero, lana alik eta hobekien egiteko, ez? Eta azkenean... Bai, segurtasun handia behar duzu nik uste, eta, bueno, ziur egon, ez, hartzen dituzun erabakietaz, bai.
6: Bai, ni bat natorre, azkar, Arantxa. Nik uste argitasuna dela gakuetako bat, baino aurrean duzuna entzuteko prest ez badago argitasun horrek ez du ezertarako balio. Bai. Beraz ere hor, kirolariaren jarrerak ere badu garrantzia noski.
7: Noski, bai.
1: Bai, eta justuki pentsarazen dit hemen lankide batek elkarrizketatu zuen gazte bat, bera ustut eskubaloian ari zela, eta horarte eskubaloian beti, eta proposatu zioten epaile lanetan aritzea, eta beraz epaile gazte gisa elkarrizketatu zuen, eta erran zuen, ba, bai, hor ohartzen zela, ba, ze zailtasun baden epaile izaitea, legedi aldetik eta kasik jokalari zelarik baino gehiago, obekieoago ezagutzen dituela legeak, eta bereziki, ba, errespetu gehiagorekin orain ikusten dituela jokalari delarik epaileak berak, kasik hortik pasa behar zula jokalariak errespetatzeko edo ulertzeko eta onartzeko epailearen lana.
7: Zer bai, duzu? Bai.
6: Beitu gure familian, bai, gure familian bizi izan dugu horrelako zerbait, zeren nire lenguzu txikiak 17 urte dituela egin ditu orain futbolezko epaile izateko ikastaroak, eta hasi da, bada, Nafarroko zelaietan epaile moduan, eta lehen bada bazkari batean polemikaren bat ateratzen zenean jokuz kanpo egon dela edo denek egiten genuen epaile aurka, baino orain mailan epaile bat izan da, berak Asierrek beti defendatzen du epailearen figura, eta guk egiten dugu bere kontra, bai, bai.
1: Bai, jolazteko. Joko moduan, ez? Hor, gehiago.
6: Hori da, bai. Noski, errespetuz.
1: Bai. Paola, zerbait egana izin nuen, ez, lehen?
7: Bai, ez hori da, ba, azkenean jokalariak pentsatzen dut ere momentuan, ez, eta jokoan daudenean duten adrenalinarekin ere batzutan, ba, pentsatu gabeko hitzak ere erraten dituztela, noski, ba, lehen aipatzen nuena zaleekin gauza bera, ez, azkenean momentu sutsuak dira, ez, eta horra morrua ematen dizu, ba, zure alde ez den jokaldi bat edo falta bat edo edozein, ez, horrelako edozein erabaki hartzen dituenean epaileak, baina egia da, bueno, bazkenean onartu behar dela, eta bueno, ikusi ere modu hotzean, pentsatzen du jokalari horiek ere, ez, gero partidua bukatzean, eta pixat hori da, ozen dutenean euren burua ere ikusiko dutela dagian, ez dutela arrazoirik, ez, baina ez da beraien burua defendatzeagatik, baina egia da, bueno, bazkenean momentu horietan adrenalinak ere, ez, pixkat jokatzen duela, eta batzutan ez duela ongi jokatzen, ez, jokalarien aldetik, orduan, bueno, hori ere kontuan hartu beharko da, baina egia da, bai, ez da beraiek defendatzeagatik, baina, bueno, horrek ere izaten duela zer ikusia.
1: Egia duzu. Eta, bon, hori aparte ere, hori lotua ere, baina bortizkeria, justuki epailearen aurka gertatzen alda, ba, partida bukatu ondotik, eta holako kasuak ere badira, hori ere problematikan sartzen da, irainak, mehatxuak partida edo matxaren denboran, eta bortizkeria fisikoak ere ondotik, holakorik entzun duzu, jada? Aritza?
6: Bai, askotan, gainera batez ere futbol zelaietan ibili garenok horrelako hamaika entzun ditugu, eta horregatik egin zuzen ere Paolak esan duen bidetik igual partida amaitu bezain prontoko adrenalina hori baztertzeko dutxa hartu, ondo osnartu, eta ondoren ja bada arbitrarekin edo epailearekin hitz egin, zeren bestela gaizki esanak etorriko dira, ziurrenik arrazoia galduko tuzu, beraz, nik uste gauzak bote prontoan bota aurretik, bada, ausnartu behar direla, eta ondo hitz egin, azken finean epaia pertsona da, eta pertsonok akats egiten dugu, beraz, ondo hitz egin, eta errespetuz.
1: Ze ongi, hitz egiten dugun epaile, eta zer diozu, Paula?
7: Bai, gauza berazken urteetan nik uste bortizkeria hori ez dakita areagotu dela. Erren uke, eta ez soilik kantxa edo zelai haundietan edo eta maila altuko kirolean, maila bajuko kirolean eta pixkat herrietako zelaietan ere ikusi izan dugu hori. Eta adibidez etorri zaite, bueno, pare bat oroitzapen etorri zaizkit batetik, bueno, 2024an uste dut otsailean izan zela Tolosan horrelako gertakari bat egon zen, ez? Tolosa klubak partidu bat zuen, emakume senior taldeak partidu bat zuen, eta bertan bueno, ba, Tolosarren entrenatzaileak, gainera ezaguna zen bera, eskubaloi jokalari oia, Bidasoan bertan, ez, jokatu zuen, Kobin, eta berak erasotu zuen epailea, ez, gero berak argudiatzen zuen, ba, hori, aipatzen genuena, ez, pixkat adrenalinak eramana eta egina zuela, ez, erasori, eta, bueno, gero barkamena eskatu zion, elkarrekin joan ziren afaltzera, eta konpondu zen, ez, baino egia da Tolosak erabaki bat hartu behar izan zuela, eta alde batera utzi zuela entrenatzaile hori, ez? Bueno, ba ez kaleratu, baino momentuz ba etzion lanean segitzen utzi. Eta bueno, azkenean erabaki hori ongi egontzen, egia da gero barkamena etorri zela entrenatzailearen partetik epailari, baino bueno, ba azkenean impultsiboki ateratzen zaizkizun ba ezakit keinu horiek ere, ez? Bueno, ba ikusi behar dira nondik heldu diren ere, eta bueno, ba lanketa hori ere egin beharko da, nikuste aintzinetik, ez hori gertatu aintzinetik. Eta gero etorri zait bertze oroitzapen bat, aspaldiko kontua da, baino nire herrian, Lesakan oroitzen naiz, bueno, horrelako milaka pasatzen diren, gainera hori da okerrena, ez, edo lotxagarriena, ez, azken urteetan lasaitxeago egoten da zelaian, baino egon ziren urte batzuk ba pixka bat korapilatxoak, eta oroitzen naiz behin epaile bat gaztea zen bera gainera, pues ez dakit 18 urteak beteak izanen zitun edo ez, baino gaztea zen, eta partidu batean beldurka atera zen mastegitik, eta gainera hori da, behin partidua bukateta jaso zituen irainekin eta mehatxuekin armailetan zeuden zaleen partetik, baldageletan sartu, eta ez zuen bakarrikekin armailetan zeuden zaleen partetik, baldageletan sartu, eta ez zuen bakarrik atera nahi hortik, eta itxoin zuen...

0: eta Nafarroko Federazioetako logoak ditu, ez? Pixka bat, ba, nik uste kampaina baten barrenean egindako zerbait izan entzela, baina egia da justu etorri zela, bueno, ma, astegin bizi izan dako horrelako egoera antzeko baten ondotik, ez? Eta pensatzen duzu, joe, horrelako zerbait eskatu behar izana, norbaiti, heldu bati, batez ere, ze helduetatik etortzen da hori normalean, ez? A, pixar lotxagarria iruditzen zaitez, eta aipatzen dudana, ez? Ez soilik maila altuetan, maila txikietan ere hori pasatzen da. Eta ikusi dugu behin baino gehiagotan gainera, bueno, Nafarroko ligan aritzen dire, gure, osea, Lesakako, ez? Beti Gazteko maia txikiko aurrak, eskola, futbol eskolakoak, deitzen ditugunak, eta hor partidu horietako epaileak normalean gure gazteak izaten dira, ez? Gure herrietako gazteak. Eskatzen diegunak zabore bezala, ba, ezakit, epaituko duzu txikien partidu hau, eta beraiek, beraien borondate oberenarekin, ba, Lebin eta Benjaminen partiduak epaitzen dituzte, gure herrietakoak dira. Eta behin baino gehiagotan, baten batek babestu behar izan ditu gazte horiek ere, ez? Eta agian ez herri eta herri bereko, ez? Bertze zale baten partetik, baizik eta bakapotik heldu den norbaiten gatik, baino berdin du, ez? Azkenean gazteak dira, beraien borondate onarekin egiten dute lan hori, eta ezin bertzekoa den lan hori, bertzela etzen partidua jokatuko, eta horrela ibili behar, ez? Horrelako gazteak babesten, ba, bueno, egia da, horrelako egoerak neri lotxagarriak iruditzen zaizkit.
1: Egia, deigarria da anekdota edo izan diren historioiek hori azpimarratzeko arrazoen duzu. Bo, ma, hortan utziko ditugu gure epaile xintxoak eta errespetatu beharrak, uste dut hori izaiten handela gure gaurko ondorioa. Berdin bururatzeko aritz joan barro baituzu, berbaduzu itzorduat aste bururako azpimarratuko zenukena abiatu entzine?
2: Bueno, aipatuko dut beti bezala errugi zalea naizela adierazi nuen, eta hemen Iruñean la única rugby taldea dugu, bada mai gorenean aritzen den taldea, gainera nire anaiak bertan jokatzen du, eta beraz la única rugby taldeko partidua dago Bilboko Unibertsitatearen aurka, okerrez banago, beraz hori aipatuko dut gaurkoan.
1: Bikain, ba, untxa, eta zuk Paula berdin, bukatzeko ere?
0: Bai, nik, bueno, bihar Hondarribian ospatuko den mendilasterketa baten inguruan arituko naiz, beinat Elzoren omenezko mendilasterketa ospatuko da urtero bezala data berean, azaroaren batean, beti lasterketa solidarioa izaten da, urten 25. urte hurrena da, eta solidarioa denetik, ba, 10 urte pasatu dira, beraz, bueno, ba, data berezia izanen da, edo edizio berezia izanen da biharrekoa, kasu honetan aurtengoa desgaitasun intelektuala eragiten duen ATRX sindrome genetikoa ikertzeko, eta gaixoen senidea babesteko ba helburua du, edo hortara bideratuko dute dortxalekin irabazitako diru guztia. Goizeko 9:00 hasiko da, hor Talaia bidean barrena ba oinez eginen dute ibilbidea, ondotik hasiko da, mendi lasterketa, 11:00, eta biaren bertze oinezko edo lasterka egiteko familientzat bideratutako, bueno, ba, mendi, bueno, ibilbide bat eginen dute, 12:30. Eta beraz, oraindik ere, uste dut internetez dagoeneko ezin direla erosi dortxala, baina bihar bertan, irteeran, erosi alizanen dira, beraz, ba, mundu guztia gombidatzen dut, ara.
1: Bikain. Paula Oskoz eta Aritz Santa Maria, mil esker, eta bestaldi arte, beste solasaldi batentzat izan ongi.
3: Ba, hortan utziko dugu zebrabidea emankizuna, oroitaraziko dugu urteko elkarrezketa da solasaldiak errepikatzen ditugula aste honetan, beraz aipatu direten datuak iraganak dira, eta itzordu hauek ez kondutan hartu. Ba, besterik ez gure aldetik, atxaldeko 6:00 berrizaila izanen dugu Simun Iturralten eskutik, eta ondotik gure irratia, Antxeta irratia eta Irulegiko irratia eta Euskal irratiak ba, tokiko emankizuna proposatuko dizuegu irratietatik, Jone Barnik izango duzelarik solasaldi edo aurkezle lanetan. Bihar arte entzulean.

Guztia gordekotan eta bilardia gerian Zkenkala dakirten nahi enberaren espaziotikak Hortitako keak ingurunea izkutatudik Eta nire barnean

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez?

0: AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: Pentsatzen dut.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

Yeah.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka irratia.

Manon, Manon, non, tu ne sais sûrement pas, Manon, à quel point je...

jamais.

je pense avoir perdu la vie.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, eta zer gaitik ez?

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+. AIRK, Irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

Guk ez dugu izango gauza oberikan, bixarondo armoso goizian goizikan. Ez dugu eruango barrutiko tzikan, bilur barik joat.

Erritmoa kolpez kolpe, norperak bere ahobe, inoren atabalaren mende, gozatu ezin daiteke. Isiltasuna artea, azentoa ez merkea, baliabide galanta data, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina, gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila. Kontseiluen ausardia, niretzat ez ditxutia, entzuleari eskatzen diot, barkamenaren grazia.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

AIRK Irratia. AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

AIRK hobetzen zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

time traveling.

0: AIRK, la radio numérique, par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuen dako. AIRK irratia entzuten ari zara.
2: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio DAB Plus, parantxeta irratia e radiokultura.

0: Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eureka, pourquoi pas ?